0: رادیو توجیکستان 104.7 FM.
1: موسیقی و جان موسیر
2: متوکل برهانوف. یادرس می شویم که تا امروز یک سلسله سرودهایش خصوصاً در کینفیلم های ابن سینا و مفتون تویم مخلص خود را داشته در موسیقی معاصر ازبک چونین اثرهای وکالی سیمفونی متوکل برهانوف به مثل بلاده آرزوی شاعر و اشعار مشرب نوای یاد ابدی موسیقیش به سپکتکل تئاتر لختک آیگول و بختیار موقع خاص دارند. متوکل برهانوف در طول فعالیت کمپوزیتوری خود بارها به روزگار شاعر مشهور علیشر نوایی مراجعه نموده. موسیقیش به سپکتکل دراموی علیشر نوایی در سال 1949 تا حالا دل هر بیننده شنونده را شاد می‌گرداند. کمپوزیتور با ابراز این شاعر در قصیده علیشر نوایی سالهای 82 عصر 20 باز مراجعه نموده اپرای علیشر نوایی را با لیبرتای عزت سلطان آماده کرده بود که این دستاورد بزرگ محسوب می شد. سال 1990 این اپرا در صحنه تئاتر کلونی دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام علیشر نوایی گذاشته شده دستاورد بزرگ به حساب می رفت. قابل ذکر می باشد که این کمپوزیتور از زمره ایجادکاران ملی ازبک بوده. در قالب های نواهای اروپایی پر موافقت نکردن ساز و نواهای ازبکی را خیلی بر وقت درک کرده بود. این است که در هوای موسیقی های اروپایی و در هماهنگی چنین قالب ها به نوگانی و تازکاری ها مثلا آریا را چون انتخاب می نمایند که در روش آن اشوله خیلی خوب سرویده می شود و یا اپرا را با مخصوصیت های ملی آماده نموده بود. در این مورد امکانیت های خور و ارکستر سیمفونی رو نیز به نظر گرفته بود. موسیقی شناسان این کشور می نگارند که اثرهای متوکل برهانوف در کدام ژانری که انشا گشته بود از روی موقع بدیعیت خیش پیش از همه مخصوصیت های ملی رو نشان می دهند و آنها در خزینه طلایی موسیقی عالم جایگاه خود را پیدا کردند.

0: طبق تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حداقل به 25 فایز زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50 فایز بیشتر غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام علی رحمان.
1: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
2: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
1: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
2: این زمین را ارج از عرش است.
1: بیاموز هرچند بیتوانی ها.
2: مگر خیشتن شاد گردانی ها.
1: این زمین را ارج از عرش است.

муҳорибаи Ҳирот. Таърихи бунёди Ҳирот аз асрҳои 4-5 то миллод сарчашма мегирад. Сайфии Ҳиравӣ дар таърихномаи Ҳирот овардааст ки Ҳиротро Ардашири Бобакон ва Баҳмани Испандиёр бино карданд. 16,000 марди ҳунарманд дар давоми 16 сол бо танаффуси 4 сола шаҳрро бо девори баланд иморат карданд ва дар 4 гӯшаи шаҳр 4 дарвоза боз карданду ҳар якеро номе ниҳоданд. اول دروازه فیروزآباد، دوم دروازه سررا، سوم دروازه خوش و چهارم دروازه قندوز. در آینده در ساختمان آبادی شهر هرات شاه ایران زمین دارا و اسکندر مقدونی سهم گذاشتند. هرات نام گرفتن شهر را سیفی هیروی و دختر زحاک هرات نام داشت نسبت می دید. اما در جای دیگر او می گوید که شهر را در عهد نمروز کنعان ساختند و هرات نام ملکه بود از ملوک خراسان. درباره بزرگی این شهر در آن دوره ها همین را ذکر کردند که پایه است که در هرات 800 مسجد بود و 60400 سرای و 30000 حجره و دکان، 122 حوض، 55 حمام و 90 خان. برای تصور کردن این اندازه می توان این شماره را با عدد مراکز و اشیای شهر قندوز و بلخ مقایسه کرد. در قندوز 2500 سرای، 900 حجره و دوکان، 800 مسجد، 40 حوض، 18 حمام و 5 خان بودند. صدرالدین عینی با تکیه به روایت از روضة الصفای میرخان آورده است که در بلخ تا هجوم چنگیز 1200 مسجد جامع و 1200 حمام بود. وقتی طلوی به هرات نزدیک می شود، نفری را با نام زنبور به نزد شهریان فرستاده امر می کند که ملک و امیر، قاضی و خاطیب و شخصان معروف هرات به نزد او حاضر شوند. در آن وقت با حکم سلطان جلال الدین در هرات ملک بود که او را ملک شمس الدین محمد جزجانی می گفتند. ملک شمس الدین به جنگ ضد مغولان تیاره دیده 190,000 مرد سپاهی را جمع می آورد. طلوی از این خبردار می شود و در غضب رفته امر می کند که لشکر یکسر از جوانب شهر حمله آورند و هر تاجیک هیروی که در دست ایشان گرفتار گردد زنده نگذارند. این قطعه از کتاب سیفی هیروی پیراسته تاریخنامه هرات آورده شد. در روز اولی محاربه هرات از هر دو جانب قریب 30,000 کس و از اکابیر درگاه طلوی خان 1,700 بهادر نامدار به قتل رسید. محاربه 8 روز ادامه یافت. در روز هشتم ملک شمس الدین از ضرب تیر مغول به هلاکت رسید. این حادثه به سرزدن نفاق در بین محافظان هرات آورده می رساند. قسمی از مدافعان شهر می خواستند تسلیم شوند، قسم دیگری تا آخر جنگیدن را افضلتر می دانستند. در تاریخ نامه هرات با استناد به قاضی منهاج سراج نوشته شده است که طلوی بعد از صلح کردنش با محافظان هرات اهالی شهر را به 4 تقسیم کرده، از 4 دروازه شهر بیرون برده، از هر یکی از طرف های شهر 600,000 آدمی را به قتل می رساند و 100,000 دختران 14 ساله را اسیر می گیرد. آدمکشی تا نماز خفتن ادامه یافت و بعد از نماز خفتن طلوی خان امر کرد که دیگر کسی را قتل نکنند. از اهالی هرات هنوز 200,000 باقی مانده بود. سپس طلوی ملک ابوبکر مرجقی را به حیث امیر هرات و از مقربان درگاهش مغول را با نام مونکتای شهنه این شهر موظف نمود. بعد از این چند مدت مردم شهر با آبادانی شهرشان مشغول گشته، در یک مدت کوتاه بسیار ساحه‌های خرابگردیده حیات اقتصادی شهر را از نو بنیاد نمودند. مخصوصا هروی ها در استحصال اسلحه جنگی موفقیت های کلان را نائل گردیدند. آنها توانستند در مدت کوتاه اقتصادیات شهر هرات را برقرار ساخته، اسلحه و ساز نبرد به حساب راست کنند. هروی ها مقصد داشتند که اگر روز باز چنگیزی ها آیند و از تاجیکان چریک طلبند،
در یک جایگی با ساکنان شهر و دیهات دیگر بر جنگ مغلان برخواسته تا جان در بدن دارند بجنگند. موافق نوشته تاریخ نامه هرات، در همان روزها گروه از ایاران فیروزکو با مقصد کشتن گوماشته های مغلان به هرات می آیند و ملک ابوبکر منکتای مغل را که طلوی خان تعیین کرده بود می کشند. شورشگران بجای ملک ابوبکر، ملک مبارزالدین سبزواری را که از فیروزکو آمده بود امیر هرات موظف می کنند. وقتی که این خبر به چنگیزخان می رسد، او الچیتای نایان را با 80,000 لشکر که همگی 30% دورتر از غزنین بودند به هرات می پرستد و امر می دهد که ساکنان هرات را به کلی به قتل رساند. به مدد الچیتای از ماورا و نهر و ترکستان باز 50,000 نفر لشکر می آید. او با این لشکری انبو هرات را در دوام یک ماه در محاصره نگاه داشته، بعد از یک ماه او لشکرش را به 4 تقسیم کرده 30,000 نفری به 4 جانب هرات روانه می کند. مبارزان هرات هر روز با نیزه و شمشیر از دروازه ها بیرون آمده با مغلان در حرب و ضرب می شدند. بعد از 8 ماه جنگ های پرشدت هم هیچ یکی از جانب ها بر دیگر غالب نشد. سال 619 هجری الچینتای با حرب های شدیدترین گذشت و تا اندازه که همه روزه در هر جنگ قریب 5,000 از عسکرهای او به قتل می رسید. مغلها به زیر دیوار شهر خرک و نردبانهای زیاد گذاشته به سوراخ کردن دیوارهای قلعه گذاشتند. در شهر ذخیره آذوقه به اتمام رسیده گرسنگی سر زده بود. روز جمعه ماه جمادی الاول سال 619 هجری مطابق به 1222 میلادی لشکر الچینتای نایان از جانب برج خاک بر سر که هراتی ها آن را به غلط برج خاکستر می گفتند هرات را گرفتند و اهالی آن را از زن و مرد تا کودک بطن مادرش به تمام قتل کردند.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: دلن در سرای سپنجی مبند، سپنجی نباشد بسی سود مند.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیان،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریان.

0: آمد، شب آرام رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران را با برنامه نسیم صبح باشه.

0: منم آبی وطن، من آبم، آبم صفای میهنم، پایکی صحابم.
1: از اون سرچشمه پاکی کوهستان، نوا در لب، پیامی مهر در جان.
0: روانم صد قسمت را شکسته، روانم بند عزلت را گسسته.
1: من آبم، آب، من آبم، من آبم، زلالم، بیغبارم، درونی قطره ام، دریاست دریا، به عمقی کوچکم، دنیاست دنیا.
0: به هر شبنم مرا یک آفتاب است، فلک در قطره من باستاب است.
1: من آبم، آب، من آبم، من آبم، منم که از قطره دریا را بیابم.
0: برو خنده بلب بوسه روانم، همیشه در تکاپویم جوانم.
1: مرو از بوسه گلها می شکوفند، زیتابم جان و دلها می شکوفند.
0: صفای کوه سارم آورم من، بخوک مرده هم جان آورم من.
1: بیا با من بیشو، آب و روان شو، صفا بر پیک پاکی بر جهان شو.
0: من آبم، آب، من آب روانم، صفای سرزمین تاجیکانم.
2: ای صبح، بیا و با نکهت خیش در و تیریزه های ما را پنجه بزن. ما را از رسیدن روز نو پیام بده و فیض و برکتت را در خاندان هر یکی ما ارزانی گردان. ارزانی گردان. بیا و دیگر باره قلب های سرشار از مهری ما را با لطف و مرحمتت شاداب بگردان و فضیلت خیش را به ما هدیه نما.
3: кушунҳои сарҳадии кумитаи давлати амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон яке аз шохаҳои муҳиму калидии қувваҳои мусаллаҳи давлати соҳибистиқлоламон мебошад. саҳми афсарону сарбозони кушунҳои сарҳадӣ дар ҳифзи сарҳади давлатӣ ва оромии ҷомеа муҳим буда, имрӯз онҳо чун сипари боэътимоди ватан амнияти сокинони кишварро сарбаландона таъмин менамоянд. қайд кардан ба мавлид аст ки маҳз бо ибтикор ва талошҳои пайгиронаи сарвари давлат пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, қушунҳои сарҳадии кумитаи давлати амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон тадриҷан устувору қавӣ гардида ба як нерӯи азими муҳофизатӣ дар минтақа табдил ёфт. имрӯз афсарону сарбозони сарҳадбони мо новобаста аз вазъу ҳолат рӯзу шаб гармӣ ву сардӣ аз уҳдаи муҳофизати хати сарҳади давлатӣ комилан мебароянд. чун имрӯз аз таъсисёбии қушунҳои сарҳадии кумитаи давлати амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон 32 сол сипарӣ мегардад, мо хостем дар ин рӯзи таърихӣ бо сарбозони шуҷои ватан бошем ва аз шароити хизмати онҳо дар қушунҳои сарҳадӣ огаҳ гардем. чанде аз сарбозон дар суҳбат бо мо чунин гуфтанд:
4: манам сарбози шуҷои ин ватан, биҷангам бо душман тан ба тан, то сулҳ бошад амон дар ин ватан, сарҳадро ҳифз кунам бо ҷону тан. ман сержанти калон Раҳматуллоев Рамазон дар қушунҳои сарҳадӣ адои хизмат намуда истодам. ҳангоме ки ман ба хизмат омадам, сержантҳо маро мисли як додари худ қабул намуданд. чӣ тавре ки маълум буд ман аз берун ба хизмат омадам, ҷое ки бори аввал буд қадам мондам, ба ман хуб қабул намуданду ва хуб омӯхтанд ки чӣ тавр муносибат намуданд бо зертобиёни худ. аз онҳо дида ва ибрат гирифтан, бо зертобиёни худ ҳамчун муомила хуб кардам. чӣ тавре ки ман даври маладоии худро пай сар намудам, сержантам шудам, ба зертобиёни худ меҳру муҳаббат зоҳирӣ намудам ва онҳоро ҳамчун фарзандҳои аппаву хоҳари худ донистаму ва аз қонунҳою қоидаҳои хизмат ба онҳо фаҳмондам. ҳамавақт аз камбудию нофаҳмиҳое ки дар байни онҳо мешуд, ба ман муроҷиат карда ва ман ба онҳо мефаҳмонидам ки чӣ тавр муносибат намоянд.
5: گفتید که همچون یک سرجنت کلان خدمت حربی با شما چی داد؟ در این مکتب مردانگی چی را سود کردید؟
4: در این مکتب مردانگی پیش از همه با من خدمت این را آموخت که وطن خود را و خاک وطن را یک پرچکی این مرز و بوم را صادقانه دوست داشتن و به قدر پدر مادر رسیدن را با من آموخت. چی طوره که در خدمت همه اینها را ما خود میکنیم. جای خود را تخت خوبی خود را به ترتیب درآوردن، از خواب خستن، با آشخانه رفتن، همه اینها را ما خود میرویم میویم. خدمت انسان را هم روحان و جسمانی آب و تاب میدید. در اینجا دوست داشتن وطن را، مرز و بوم را و مهر مادر را از خود مینمایی، به قدر هر یک تای آنها میرسی. هر یک جوان مردی که خدمت نموده و اویلا برپا مینماید، او علاکه در زندگی یک تحکرسی خوبه به خود دارد. به هر یک جوان مرد گفتنیم آمده همچون فرزند این ملت، قرض جوان مردی خود را در نزد وطن و ملت ادا نموده، به سر بلند به نزد پدر و مادر به مثل ما برگردد.
6: من سرباز قطاری سید عبدالکریم از ناحیه بلجوان. من بعد ختم دانشگاه دولتی دنگره با اختیار خودم با صفی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل شدم. در اینجا شرایط های خدمت همه در سطح خوب است. ما سربازان در این قسم نظامی در وقتهای خالیگی خود به همین کتابخانه آمده در اینجا کتاب مطالعه میکنیم و جوان معنوی خود را خوب مینماییم.
5: خب شما که نو با صفی قواهای مسلح پیوستید، مناسبت با هم خدمتان چگونه است؟
6: مناسبت با همخدمت ها خوب است. همخدمت های ما بسیار هم اخلاق خوب دارند، نظام خوب دارند. در اینجا افسر ها، کماندر ها با ما خوب معامله میکنند، ما را خوب نظارت میکنند. ما در اینجا همچون یک اویله، همچون برادر با همخدمت های خودمون خدمت میکنیم.
3: به شبه امروز هر کس وارد قسم های نظامی می شود شاهد بواسطه چنین شرایط و امکانیت های موثر خدمتی می گردد که در آن جوانان مسئولیت شناس و مهنت دوستمان بهر اجرای قرض شهروندی کمری همت بستند. چون ما با سربازان صحبت داشتیم، محافظان مبارز از چنین شرایط سازگار و سطح بلند خوشحال بوده ادای خدمت مادر وطن دارند.
7: محبوب نوروز هستم، استقامت کننده ناحیه نورآباد، ختم کرده دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت جمهوری تاجیکستان با نام نیروی تورسنزاده و از شرط شرایط خدمت خیلی راضی هستم. من سرباز، من دلیر، من جسور، من شجاع، من افسر، من هوشیار، من قوی جان فدا. ما با سوگند خود دائما صادقیم. در همه مشکلی وضع باد و هوا، امر ما رو بود یک فقط سوی پیش، روزی ننگ روزی جنگ ما نگردیم کفا. قرضی میهن کنیم از دل و جان ادا، تا شود مادر و ملت از این رضا. وقتای زیاد خارجی داریم که میتوان با مطالعه کتاب مشغول شد و همه طرفا آدم اوبتاب میابد. در اینجا جهان معنوی، ذهنی، جسمانی، خلاصی کلام که همه طرفا اوبتاب میابد و هیچگاه که گمان میکنم بعد از خدمت پشیمانی نمیکند که خدمت آمده است.
3: خدمت نظامی در برابر تکمیل آب و تاب بدن باز به هر یک سرباز شرایطی را فراهم می‌سازد که آنها در روحیه مهندوستی محبت به مادر وطن کمال یابند و رفاقت به خود و نزدیکان، مهر و برادری به دوستان و رفیقان و صادق بودن به سرزمین خود تاجیکستان داشته باشند. امروز سربازانی که در صف قشون‌های سرحدی ادای خدمت میکنند از شرایط های فراهم شده قناعتمندند و همه روزه خدمت به وطن مادر را سربلندانه پیش میبرند.

نامی تو با ننگی تو با عشق مجروحی نبردی تو بجای عاشقانی غوره مرگ و شعر مردی تو بنای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد.

0: Радиои Тоҷикистонро дар лоҳияи айни рӯи се мавҷ 88.25 FM, 102.5 FM ва 88.4 FM метавонед бишнавед.
1: Тароватрез бо фармон Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде ба сар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.
2: Тарбия ва ахлоқ, гуфтор дар муошират, фарҳанг ва тамаддун, андеша ва афкор дар бахши фарҳанг ва ҷомеа. Фарҳанг ва ҷомеа аз Насими Субҳ.
3: Баҳрамаманд будан аз донишҳои техникӣ дар замони муосир کاری انسان را خیلی آسان میگرداند. زیرا توسط تکنیک و تکنولوژی نوین ما می توانیم رابطه های اقتصادی و تجارتی برقرار نماییم و مهمتر از همه به این وسیله آثار ادیبان وطنی و جهانی را مطالعه نموده جهان معنوی خود را غنی گردانیم. البته علم و ادبیات میدان فراخ دارد و خواننده امروز برای غنی گردانیدن جهان معنوی خیش امکانات بیشتر دارد. آنها می توانند در برابر مطالعه کتاب با صرفه از وقت خود از کتاب های الکترونی نیز استفاده برند. طوری ادبیات شناس نورعلی نورزاد می گوید
4: امروز شبکه های زیاد اجتماعی هست و باید ما از اونها با منفیت هم جوانان هم ملت استفاده کنیم. امروز شاید تا اندازه نفوذی که کتابخانه های الکترونی ما دارن، یعنی با خط سریالی که مثلا که اکثرا خواننده مطالعه میکنن، شاید در سطح مطلوب نیست. ضرورت اون پیش اومده است که خزینه های کتابخانه های الکترونی مخصوصا مواد و مطالبی که در شبکه های اجتماعی گذاشته میشه. اگر شما شبکه اجتماعی فیسبوک رو ببینید، جوان های پیشقدم هستن که مثلا صفحه های مخصوص باز کردن در باره شعر، در باره ادبیات، در باره کتابخانه ساختن، در اونها کتاب های ذوق خواننده هست زیاد هستند، اما این هنوز کم است. من فکر می کنم که باید امروز در این جاده بیشتر تقویت کسب کند که یعنی وقتی همین خواننده مکتب یا دانشجو وقتی مثلا تلفن موبایلش یا کامپیوتر خودش باز میکنه و با این شبکه وارد بشه، پیش از همه برخورد اولش باید یعنی باید با بایتی زبو باشد، باید با یعنی همین امکانات ها رو باید نیروهای پیشبرنده مثلا زیاد یا جوانای پیشقدم و اصلا خود جوانای پیشقدم همین کو تجربه کردن لازم است. در دانشگاه مخصوصا حتی در خود مکتب ها باید ما یک زمان در دانشگاه دولتی خوجند یعنی یک کتابخانه الکترونی دانشجو تاسیس داده شد که در اون بهترین اثرها مثلا کلاسیکی ما بهترین معلومات بهترین اطلاعات بهترین دانشگاهی که باید یک نفر دانشجو دانند در واقع فراهم کرده بشه و برای هر یک دانشجو این داده بشه در اختیارش باشد و اون چیزی که باید دانند یعنی هم این یک راهش است. البته من اینجا مثلا ما این امکان دارد که مثلا خواندن کتاب های کلام حجم مثلا بسیار دشوار است. مثلا مثنوی معنوی که مثلا فراتر از مثلا 30000 بیت است. این در تجربه کشورهای همزبان ما بعضی چیزا هست که مثلا بعضی حکایه هایی که از مثنوی معنوی هست برای ذهن کودک های مثلا بخچه مفکر با عکس و صورت ها مثلا در حجم 4 5 صفحه چاپ میکنن. امروز مثلا بعضی انتشارات ها برای کل خوب کردن که مثلا حتی بعضی افسانه های خلق ساجی که مثلا متن خیلی خودی کتاب خیلی بزرگ است، اما یک افسانه به شکل یک ساجی و از نظر اقتصادی هم مثلا موفق است برای دسترسی کردن و از نظر تاثیرگذاری هم یعنی با واسطه همین مثلا که هر امکان داره که افسانه خونه. از نظر روانشناسی وقتی که کودک کتاب میبینه که خونه میگه که این تو خوندنش دشوار است، لیکن وقتی که خورده میگیره که دوست میخوان این یه دیگر راهی مثلا استفاده از اصول های کتاب های صدایی میگن، کتاب های گویا میگن. یعنی این چیزا البته در زمان پیشتر بود مثلا استادای من میگن که در رادیو تاجیکستان شاهنامه فلسطین میخوندن یک زمان، بعد مثلا کتاب تاجیکان با وجود افروف خوندن یک زمان. همین چیزها اگر هر چی بیشتر شود و در شکل دیسکو مثلا منظور گردد، این چیزها باید ما با منفیت تربیت معنوی جوانان استفاده بریم. و البته تاریخ هزار ساله اثبات نموده است که برخی مثلا این بحران های معنوی در تاریخ گذشته است، اما باز هم ملت سازنده ما همیشه بودن هستند، قلمرو تاریخ منور داشتند و من امیدوار هستم باور دارم که چون که استاد لایر میگن که توچان با گذشتگان خود مینازی بروده که به حافظ شیرازی وقت از سری منبر آزادی سخن خیام دیگر حافظ دیگر سازی. البته با از میان همه این انبوه جوانان ما این خیام و حافظ و سعدی و اینشتین و مثلا шахсияти бузург мебарам. Имрӯз мо вақте ки мо мебинем ки чандин нафар мактаббачагони мо дар олимпиади байналмилалӣ ҷои аввал гирифтанд, масалан дар фанни риёзиёт ҷои аввал гирифтанд. Ин албатта паём аз он дорад ки инҳо қавли ҳофиз ин тифлҳои иншаба ё якшаба раҳи ҳазорсола мераванд. мо бояд ба ҷамоа бовар кунем ки онҳо метавонанд. дар зеҳнашон ҳамин андешаро таҳмил кунем ки шумо метавонед.

0: оғози зиндагӣ, асоси хӯррамию сарсабзии олам аст. Олам аст.
1: Насими субҳ, насими субҳ, истиқбол боз аз як рӯзи нав, рӯзи нав.
2: Насими субҳ бо пешниҳоди бахши саломат бошед.
3: نان غیزای بسا مهم است، زیب دستورخان و راحت جان. تبیز که از غلای گندم ارد نوی یکم و هم دویم و سیوم کار کرد شده، موفقی سیمال کننده از آن نانهای بلزد آموده می شود. نان منبع مهمی تامین نمودن بنیه انسان با عنصرها می باشد، اما استعمال برزیادی نانی سفید با ارگانیزم زیان می آورد، چرا که در ترکیبش مواد گلوتن موجود است که می تواند 30% حیات حجره انسان را هم نابود و هم به فربهی گرفتار سازد. می گوید مصاحبمان غذاشناس میرزا یوسف طاهری.
4: نانها از اردهای نوع یکم، دویم، سیم و حتی خاص از اردی باقیله، از اردی جواری در کویسان مثلا از این چیزها هم استفاده میکنم. اگر ما در باری منفیتی آن گفت زنیم که یکی از امروز سببهای فربهی و که مردم امروز بسیار هم به این مبتلا شده است، ما باید که راه های پیشگیری این فربهگی رو هم به حساب گیریم که یکی از سرچشمه آنها نان میباشد. مثلا در ترکیب نان بسیار مینرال و خب ویتامین های زیاده هست، از فتور، کالی، مگنی، اصلا ویتامین های گروهی بی، سیلین، اسامین ها که عبارت هست، خصلت های خوبی فربهکنی دارد. حتی در ترکیب سخروز، فروکتوز، کرخمل، کدام نوع ارد ها برای ما بهتر برای نان کردن؟ اصلا اون ارد که در آسیاب تیار کرده می شود در ترکیب سبوس موجود هست، چون که سبوس نمیموند که در ارگانیزم خلیسترین ها پیدا شوند. ارد نوع یکم باشد تیز در ارگانیزم خرکتری زود هضم شوی دارد و قم نوکش زیاد است، تیز آدم را فربه میکند. برای ما باید که با مردم فهم کنیم که کوشش کنیم که از ارد سفید نوع یکم کمتر استفاده کنند.
3: استعمال نان سیاه یا این که از ارد نوی سه آماده شده از منفیت خالی نیست. نان ارد نوی یکم قمناکیش زیاد بوده، خرکتری در ارگانیزم زود هضم شوی را داشته است.
4: وقتی که ما در اردهای درجه نوع دویم یا سوم استفاده می بریم که در آن سبوس موجود هست و علاقه چرب های داخلی ارگانیزم ما را نمی موند که خوب پیدا شود و فربگی دوچار نمی کند. حتی در ما بعضاً انانه هست که خوراک هایی که خودش در ترکیبش از همون کیسه خمیری موجود است، با مانندی مانتو، سمبوسا، پیراشکی ها، حتی مردم من میبینم که یا مشاهده میکنم که میبینم که همون ها را نیز با وای میخورن، با نان میخورن که این تماما قطعیان من است. حتی خود نان را در یک روز نرمی مقرریه که برای ارگانیسم ما لازم است و ضرر ندارد، از 50 گرم تا 75 گرم در یک بار خوردم. یکی میبینید که ما سحرم از معیار زیاد نصف روزی بیگوی روزی، اگر باز شکل درستش رو هست که سر آدم میتونه نان رو در شکل خشکیش خویده بخورد که همون را حتی از 30 تا 70 مراتب خویده خورید که در ارگانیزم باید زود هضم شود. هستن که در مثلا در شوربا و دیگر چیزها تر کرده میخورن، اینا شلکه سبک هضم تر میشد. لیکن من همچون متخصص تفسیر میکنم که ما بیشتر رو آوریم با ارد نوع دویم و ارد های سبوس دار که و با فربگی آوردن نمیرساند و چربوها رو از بدن ما پاک میکند، جگر رو نس تازه میکند، بیشتر به هوای رو آوردن در کار است.
3: نفرانی که با بیماری دیابت قند گرفتارند بهتر است که از نان سیاه استفاده برند و از استعمال نان سفید دست کشند. نان باید طور استعمال کرده شود که در معده زود هضم شود. کارشناسان معین کردند که در ترکیب نان سفید مقدار زیاد کرخمل، قند و آهار موجود است که معیار زیاد آن به فربهی میرساند. از این رو استعمال نان از ارد نوع دویم و سیوم آماده شده بهتر و خوبتر بوده است. طوری در ادامه مصاحبمان غذاشناس میرزا یوسف طاهری گفت:
4: هستن بیماری که دوچاری بیماری قند، فربگی از معیار زیاد، فشار بلندی و آنها توصیه میکرد که امکانات باشد تماما از نان پرهیز بواد کرد، چون که این یکی از سرچشمه فربشوی که آنها هست. مثلا ارد نوع یکم رو برای اینها قطعیا من در حالتی بسیار اگر نیاز آوردنشان به همین چیز میتونه که از نان سیاه یعنی که از ارد درجه دویم سیوم خوب پیدا شده است، از آن استفاده کردنشان ممکنه. نه که قطعاً از ارد درجه یکم ممکن نیست باز با فربگی اونها زودتر مبتلا میگردند. کودکان در یک روز از سحر تا بیگاه میتونند که در حجم 70 تا 100 گرم خورند در سه مدتی خوراکخوری. البته این هم اونها باید که بای کنند با این رعایت کنند که از معیار زیاد نخورند. در ترکیب نونی که از ارد سیوم یا که دویوم پیداشت است کالی، کلسی، مگنی، ویتامینی بی مخصوصاً بی نه عبارت است. در ترکیب اونها سخراز یعنی که قندوکی کم است. از همین رو باید به فربگی آوردن نمی رساند. حتی روح می بخشد برای آدمزاد که اینه که مثلا بسیار غذاها رو ما خوریم گویا که در دل ما می زند. دیگر طلبات پیدا نمی شد. اما نون که خودش که یک از همون گیاه بیشتی گندم که پیدا شده است اینه که ما در دوام روز می خوریم آنقدر به دل نمی زند یعنی که استفاده می کنند. یعنی که به هر حال هر یک چیز معیار اندازه خود رو دارد. من توصیه می کنم که بیشتر ما با نون های گندمی که از آسیابی آبی پیدا می شود به هوای رو آوریم. اون چیزی که از چیز الکتریکی پیدا می شود در اون علاقه ترکیب آنها می سوزد. اون خاصیت های تبابتی خود رو گم می کند.
3: بله بهترین نان آن است که از نوهای ارد دویوم و سیوم پخته شده زیرا منبع اساسی سفیده ها، کربوهیدرات ها، ویتامین ها و عنصرهای همین نوهای نان نباشند و اکثر بیماری ها را نیز پیشگیری میکنند.
2: نسیم صبح با پیشنهاد بخشی سلامت باشید.

0: бахшу гузоришҳои ҷолибу шуниданӣ, таронаҳои дилнишин ва кафолати фароғати шумо идомабахши барномаи гулчини насими субҳ аз радиои тоҷикистон. субҳ бахайр, ватан модар. субҳ бахайр, эй сарзамини умед, тоҷикистон.
1: صبح بخیر ای انسان هایی که روز را با آرزو آغاز میکنید. این صبح باز ما را به مهنت میخواند. با خواهش و ذوق باید زحمت کشید.
0: هر روز با زحمت آباد میشود و هر امید با صبر زنده میماند.
2: وطن امروز هم از قدم های ما آغاز میابد. از راهی که راست میگذریم، از سخنی که راست میگوییم، از نانی که با مهنت حلال به دست میآید.
1: صبح وطن با صفاست، پاک است.
2: برنامه نصیب صبح از این همه ترندم میکند. برنامه نصیب

آب منبعی هستی همه موجودیت، تازگیش مهمیت، صناعت را اصل واقعیت است. آب زینتی طبیعت و گنجینه بزرگ انسانیت است. نعمتی بی‌بهای عالم و آدم، بقای سرسبزی و جهان خرم از آب است. آب است و ما را حیات شاداب است. تاجیکانه می بالیم از صحتی پایدار، خان فیضبار، پاکی روزگار و حیات سرشار. بشر دوستی ماست این تشبوس ماندگار، آب برای رشد استوار.

0: яке аз мушкилоти экологие, ки имрӯз кишварҳои ҷаҳонро ба ташвиш овардааст, ин таъмини сайёра бо оби тозаи нӯшокӣ мебошад. Мавриди зикр аст, ки пешвои миллат зимни суханронии худ дар форуми байналмилалӣ оид ба оби тоза масъалаи обро яке аз масъалаҳои асосии ҷаҳонӣ номида, таъкид намуданд, ки масъалаҳое, ки асоси рушди устуворро ташкил медиҳанд, маҳз ба ҳамин захираи стратегӣ, ки манбаи ҳаёт дар рӯи замин аст, иртибот доранд. باید قید کرد که آب همچون عنصر مهم طبیعت در همه دور و زمان در حیات انسانیت نقش حل کننده می بازد. در رابطه با اعلان گردیدن 10 ساله قبول قدنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد سالهای 2018-2028 تحت عنوان آب برای رشد استوار نامزد علم های تکنیکی کارشناس مسائل آب و اکولوژی نامور قربانوف چنین ابراز نظر نمود.
1: یکی از مسائل بسیار هم مبرم و مهمه که امروز جامعه جهانی رو به تشویش آورده است این پیش از همه مسئله تغییر یابی اقلیم باشد و روند بالاروی حرارت که باعث نگرانی تمام جامعه جهانی شده است سر اول تاثیرات منفی خود رو به ذخیره های آبی از جمله به صفت و مقدار این ذخیره ها رسانده است زیرا که ذخیره های آبی در روند تغییر یابی اقلیم یکی از عناصر بسیار حساس ثروت های طبیعی به حساب می روند چون جمهوری تاجیکستان که در سرگاه ذخیره های آبی حوزه بحر ارال قرار دارد و همچنین طبق حساب های کارشناسان و عالمان که جمهوری تاجیکستان یکی از کشورهای آسیب پذیر بر روند تغییر یابی اقلیم به شمار می رود در این روند در کنار بوده نمی تواند بنابر این از این موقع حکومت جمهوری تاجیکستان در شخصیت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان توانستند که وابسته به ارزش های علمی معاصر تشبث های خود را به جامعه جهانی رسانند واقعا هم تشبث های از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده که در زمینه های ارزش های بلند علمی روی کار آمده بودند توانستند که توجه جامعه جهانی را به خود جلب نمایند چرا که امروز روند تغییر یابی اقلیم و تاثیرات پیامدهای منفی آن با تمام منطقه های کره ارض برملا مشاهده می شود و چهار تشبثی که از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیدند ادامه منطقی همدیگر بودند مسلم است که تشبث چهارم جمهوری تاجیکستان که امروز در سطح جهانی ادامه کرده ایستاده است در حاشیه این تشبث در چندین کشورهای جهان تحت بانفوذترین سازمان جهانی سازمان ملل متحد کنفرانس های چهارابینی های مهمی برگزار کردند و این تشبث نیز توانست که در دایره خود یک چند مسائل حل طلب آید به بحث دریاهای فرامرزی نقطه گذارد و اینچنین روی آوردن به مطابق گرداندن ساحه فعالیت انسان بر روند تغییر یابی اقلیم تقاضای تشبث نوبتی جمهوری تاجیکستان گردید که این در عمل تطبیق گشته ایستاده است
0: اعلان گردیدن 10 ساله نوبتی بین المللی آب برای رشد استوار که تشبث چهارم جمهوری تاجیکستان در مسئله آب می باشد ثابت نمود که تاجیکستان همچون کشوری صاحب استقلال و جانبدار سیاست درهای باز همیشه به حل مشکلات گلوبالی خصوصا تامین سیاره با آب تازه نوشاکی توجه مخصوص ظاهر نموده جامعه جهان را برای همکاری در این سمت دعوت می نماید از 25 تا 28 می در کشور کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 ادامه می‌یابد که در آن یک قطار مسائل وابسته به آب و اکولوژی بررسی خواهند شد.

0: صبحتون بخیر و شادی باد شنوندگان عزیز. شما برنامه نسیمی صبح رو از موج رادیوی تاجیکستان میشنوید. آرزومندیم که هر نفسی صبح شما سرشار از نیروی تازه، خاطری جمع و سلامتی کامل باشد. برنامه نسیمی صبح ادامه دارد و بخش شفا بخش رو پیشکشتون میگردونیم. امروز ما اطراف یکی از گیاهای خوشبوی و سرمنفیتی طبیعت، گشنیج و تاثیر سودمندی آن به سلامتی دندان و دهان صحبت خواهیم کرد. گشنیج از جمله سبزهایی می باشد که قریب در هر خاندان استفاده می شود. این گیاه سبز خوشبوی نه تنها مزه غذا را بلذت می گرداند، بلکه دارای خاصیت های زیادی طبابتی است. از زمانهای قدیم مردم گشنیج را همچون گیاه شفابخش استفاده می بردند و امروز هم طبیبان از فایده آن یاد می کنند. گشنیج دارای ویتامین S، ویتامین A، کلسی و فسفر می باشد. همه این عنصرها برای نگاه داشتن سلامتی دندان ها و مستحکمی ملکی دهان اهمیت کلان دارند. قید نمود گیاهشناس حسن شریپوف.
1: роҳҳои гуногуни тайёр кардани даъво барои дарди дандон аст. аз кашнич чӣ хел дарди дандон ба дору тайёр кардан мумкин аст. мо ду роҳашро пешниҳод мекунем, ки чӣ хел бояд барои дарди дандон ин дориро тайёр кард. масалан дар вақти дору набудан ё ки барои занҳое ки дар вақти ҳомиладор ҳастанд метавонанд ин доруро истифода баранд ва ба онҳо ягон хел зарар намерасонад. این دورو را در شرایط خونه همه تیار کرده می تواند. برای تیار کردنش مقدار معین کشنیج را گرفته به یکون ظرف می اندازیم و بعد به داخل ظرف یک پیاله آب را ریخته در آتش اون را می جوشانیم. وقتی که می جوشانیم همه اون ماده هایی که در ترکیب کشنیج است همه اون به آب می براید و یک چند دقیقه این رو باید ما در بالای آتش مونده اون رو جوشونیم. بعد از اون که جوشیده می شد بعد از یک چند دقیقه در آتش ملایم اون رو جوشونده و یکون ظرف دیگر اون رو آبش رو جدا کرده می ریزیم. بعد از آب رو جدا کرده گرفتن یک چند دقیقه می استیم. بعد از اون که آب خنک می شود ما می توانیم اون رو گرفته برای ان همین بیماری دردی دندان استفاده بریم. دیگر راهی تیار کردن دوروی این خودی مقدار معین کشنیج رو گرفته اون رو پخش میکنیم. وقتی که پخش میکنیم آبی آن جدا میشود. بعد از اون که آبش جدا میشود آبی آن و ملکوی دندان و رمهایی که در داخل دهان پیدا میشود خیلی مفید میباشد. ملکوی دندونه که خون می رود برای انا همین خون رفتنی آنها آبی انا همین کشنیج رو گرفته استفاده برای می شود. در وقت استفاده بردن انا همین ملکوی دندونه خون رویش رو من می کند و بعد دندونه رو با قوت می گرداند و از هر گونه کسلی داخلی دهان رو نیست کرده و رمهایی که در داخلی دهان پیدا می شود آنها رو نیست میکند. آبی این رو استفاده بردن در یک روز 25 گرم است. از 25 گرم نباید زیاد استفاده برید و خودی کشنیج رو در یک روز 50 گرم استفاده برید برای ارگانیزم انسان کفایگی میکند. از این زیادش میتواند با ارگانیزم ضرر بیارد. برای ان همین مقدار معینی همه وقت کشنیج یا که دیگر محصولات های خوراکواری که استفاده میبریم باید مقدار معینی آنها رو استفاده بریم که برای ارگانیزم ما ویتامین، ماده های مینرالی و ماده های ارگانیکی که در ترکیب آن غذاها است باید ارگانیزم جابیده گیرد. در وقتی زیاد استفاده بردن علاقه با ارگانیزم زیادتی میکند و یکان کسلی رو یا یکان دیگر کورهای ادوه ها رو تغییر دادنش ممکن است. برای همین مقدار معینی اینها رو استفاده برید. و یک چیز رو نگفته نمونیم که پیش از آن که مثلا بعضی تفسیح هایی که ما میدهیم پیش از آن که اونها رو استفاده برید باید با یکان دکتر سر دکتر مراجعه کرده باشد و کسلی شما عنیق شده باشد بعد اینها رو استفاده برید می شود.
0: истеъмоли сабзавот ва растаниҳои тару тоза, аз ҷумла гашнич, барои мустаҳкам шудани дандонҳо аҳамияти калон дорад. Калсий ва дигар минералҳое, ки дар таркиби он мавҷуданд, барои устувории дандон муфид мебошанд. Албатта миқдори ин моддаҳо зиёд нест, вале ҳамчун як ғизои солим ба саломатии умумии инсон кӯмак мерасонанд. шунавандагони азиз, ин буд чанд маълумот дар бораи фоидаи гашнич барои дандон ва саломатии даҳон. орзумандем, ки ҳамеша тандуруст, хушҳол ва соҳиби лабханди зебо бошед.

با جون و دلم تاجیکستانی ام، با آب و گلم تاجیکستانی ام، به هر جا مرا یاد او جون بود، نفس هایم از تاجیکستان بود. هوای دیگر با دلم ساز نیست، مرا به نواهایش آواز نیست. بود تاجیکستان آباد من، چوکاخ دل و جان اجداد من. ای

کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. کلیات حاجی محمد حسینی کنگورتی. کتاب کلیات حاجی محمد حسینی کنگورتی یکی از آثار ارزشمند ادبیات تاجیک در نیمه دوم عصر 19 و اول عصر 20 به شمار می رود. این شاعر، عارف، متفکر، خطاط و سیاحی مشهور در تاریخ ادبیات تاجیک مقام شایسته دارد. کلیات مذکور منبع مهم آموزش میراث ادبی نیوگون محسوب می شود. کتاب کلیات حاجی محمد حسینی کنگورتی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیات شناس عبدالرحمن عبدمنان با مرتبی دولت سفر و محرری محترم حاتم رحمان علی میرعلیزاده و مبشر اکبرزاد تهیه گردیده برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی منبع غنی و آموزنده است. کتاب کلیات حاجی محمد حسینی کنگورتی سال 2019 در حجم 1280 صفحه طریق نشریات ادیب در شهر دوشنبه به طبع رسید است. این اثر با تمام علاقمندان ادبیات، فرهنگ و تاریخ ملت تاجیک توصیه می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: با درود و پیام های نیک آمده ایم تا با کاشانه های پرنوری شما آهنگ و ترانه های دلنشین را تقدیم نموده تبتان را بالیده و روزتان را خاطر مانگردانیم. ایجاد، تولید و روی اوراق آمدن هر یک آهنگ و اثر موسیقی با تپیشی صدای دل کمپوزیتور پیوسته جور گشته تا به گوش شنوندگانش میرسد. در آهنگ و اثرهای موسیقی کسبی، جهان معنی، آرزو و نیتهای نیک، دنیای اسرارانگیز خونیاگران جایگیر است که ما با شنیدن آنها در برابری فراغت کردن، فرهنگ و معنویتمان غنی و جهان اندیشه هایمان پربار میگردد. دنیای پر اسرار و مفتون کننده کمپوزیتوران با رنگ و رنگی های آهنگ و سرود، اثرهای کلان هشم موسیقیشان به دل و دیده ها راه یافتند. در سمای هنر، موسیقی کسبی تاجیک سلاله شهیدی، ایجادکاران کمپوزیتوران ناماور ما زیادالله شهیدی و طالب خان شهیدی را خوب می دانیم و با آنها افتخار می نماییم. از ایجاد پدر و پسر مبهری کلانی را از خزینه شون که با سرود و آهنگ های گوناگون ژانر، داستان های وکالی سیمفونی، کانتاتا و اراتوریا ها، اثر های کلان حجم موسیقی سیمفونی، اثر های کامیروی سازی، سویت های وکالی خریاگرافی، موسیقی ها برای سینما و نمایشنامه های تئاتری که در خزینه رادیو موجود است برداشت نموده می توانیم. خونیاگری بزرگی که در پهنای هنر با قابلیت، استعداد و هنرش چون ستاره درخشان گردید و در این شاهراه صنعت نفیسه و زیبا او پیرو خیش را با نزاکت و مهر بی اندازه توانست تربیه نماید. این گفته ها به کمپوزیتور خونیاگری برنادیل زیادالله شهیدی تعلق داشته. طالب خان یکی از فرزندانش میراث ارزشمند و کم نظیر پدر صنعت و هنر موسیقی کسبی را رونق بخشیده توانیست و چون کمپوزیتور در سمای هنر با ایجاد اثرهای موسیقی کسبی دوام دهنده کسب و هنر پدر است. طالب خان شهیدی با دوی پدر یک نهال باغ شکوفان را میموند. در 80 سال بهار عمرش همیشه عاشق و دلبسته کسبش است. او به پدر شادروانش راز دل خیش را میگوید. سکوت و صدا سالهای زیاد. انا همین گفتگو با خود و پدر را روزنامه‌نگار و پوبلیسیست شناخته تاجیک شریف همدمپور در رمان زندگی نامه کتاب خیش با نام اگر روی چاپ آورده است. از صفحه اول هنگام ورق زدن برای خواننده عجیب و جالب می گردد هر یک سطر نوشتهش. دایر به این کتاب و از حیات دو شخصیت نجیب که موسیقی سنتی یک نواخت ملی را به سطح تفکر بسیار آهنگی سیمفونی برداشتند صحبت نمودیم. اینجا ثبت صحبتمون را بیایید با شریف همدمپور روزنامه‌نگار و پوبلیسیست شناخته میشنویم. میخواستم اینجا درباره کتاب تازه نشر شما که رونمایی آن برگزار میگردد درباره حیات و فعالیت زندگی نامه دو شخصیت بزرگ در جاده صنعت موسیقی کسبی زیادالله شهیدی و طالب خان شهیدی که اینها در بارگاه صنعت و خزینه طلایی صنعت موسیقی کسبی ما جاده خود را گذاشتند و امروز هم پسر زیادالله شهیدی طالب خان شهیدی اثرهای زیاد را برای مردم برای ملت آفرده سودند. اصلا جمع آوری و نوشتن یک کتاب در برای دو شخصیت چی چیز شما رو وادار کرد قلم گرفتید و نوشتید در برای این دو شخصیت بزرگ؟
1: خوب می تصادف من هیچ فکر نمی کردم که یک روزی در برای موسیقی سیمفونی موسیقی کسبی یکون اثر می نویسم و باری ما طالب خان شهیدی رو به اداره روزنامه تاجیکستان دعوت کردیم. وقتی که صحبت کردیم من دریافتم که یک دنیای بیقهر بیتگ است و از همون لحظه فکر کردم که شاید یکان چیز درباره این شخصیت بزرگی صنعت سیمفونی تاجیک رو در تمام دنیا معرفی کرد چیز نوشته کنم. البته این کاری دشوار پیش از همه من چند ماه تنها با آموزش موسیقی کلاسیکی سیمفونی مشغول شدم و تاریخی موسیقی کسبی تاجیکی رو از سالهای 30 شروع کرده تا امروز آموختم که نه تنها خود طالب خان شهیدی بلکه پدرشون بسیار خدمت بزرگ در صنعت موسیقی تاجیک کردند. شخصی هستند که توانستند موسیقی فلک، شش مقام رو با سیمفونی مثلا غرب آشتی دیان و یک موسیقی اوفرانکی هم در اودیتوری تاجیکستان برای خود روح و مقام یافت و هم در کشورهای خارج. طالب خان شهیدی و زیادالله شهیدی یک واسطه هستند برای تدقیق کردن و بیان کردن اندیش ها پیرامون موسیقی کلاسیکی و رشد آن است. البته متاسفانه تا به امروز به زبان تاجیکی درباره موسیقی سیمفونی درباره این شخصیت ها هیچ کتابی هیچ مقاله جدی چاپ نشده است. و هرچند که درباره طالب خان شهیدی به زبان روسی به زبان های انگلیسی مقاله های زیاده نشر شدن و همه یکی از هدف هم همین بود که آموزیم و تدقیق کنیم این رو دسترس خوانندگان کنیم برای چی؟ برای اون که وقتی که گذشته خود رو قدر نمی کنیم و سر اون اندیشه نمی رانیم نسل آینده چیزی نمی بردارن اونها بی بهره از این میمونند. من موسیقی سیمفونی صدای طالب خان شهیدی گوش میکنم این کاملا یک دنیای دیگر است. بهر است اونجا ببینید سرکارنای های تاجیک موسیقی فلک موسیقی کلاسیکی همه این چیز در اون آمیخته شده است. البته مونو این مونو موسیقی گویم که تار تنبور دایره چی ها البته بسیار مهم هستند که این که چون که سرچشمه صنعت ما از همین ابتدا گرفتن حاج عبدالعزیز و دیگر ها لیکن موسیقی سیمفونی این بسیار موسیقی مرکب است. چونکه اونجا ببینید در یک ارکستر 60 نفر می نشیند اسباب های موسیقی هست که همین هماهنگ کردن و به خواننده دسترس کردن و مضمون اون طرز کردن در کار که از اون بهره بردارد شنونده ماهیت اون رو درک کند و هم مثل یک رمان است.
0: اصلا انامین کتابی شما کتابی که نوشته در کدوم ژانر نوشته شده؟
1: ژانر مونولوگ. این کتاب از اون شروع میشد که طالب خان شهیدی سر قبر پدر میرود و در سر قبر پدر با پدر گفتگو میکنند. دو بنیادگذار موسیقی تاجیک سری همین چیز بحث میکنند، صحبت میکنند، دشو میکنند. این بر میکشد و از پدر میپرسد که آیا من اون باوری اعتمادی که شما نسبت من کردید توانستم اجرا کنم؟ انا این بسیار مهم است که تحلیل است، اندیشه هست و سوال گذاشتن حتی بسیار چیزایی هست که خودش از پدر میپرسد که چی بود و چی شد. بنیادگذاری صنعت موسیقی ما، صنعت کلاسیکی ما از سمرقند و بخارا اومدن و باید که خدمات های اونها را قدر کنیم. باید مردم دونن که ما از کجا از کدام سرچشمه آب میخوریم. کتاب درباره همین است.
0: اصلا وقتی که یک اثر در مغز میآید برای نوشتن روی اوراق آوردن اندیشه ها جمع میشوند و بعضن پریشان میشوند. در چنین حالت همون نفری که ایجادکار است و نوشتن سر کار دارد متمرکز میشود سر موضوعی که انتخاب شده است و بعضن لازم میآید که از یگان نفر باز منشه گیرد یا که مصلحت پرسد یا که جستجوی کند از تاریخش. شما برای جمع آوری اینقدر مواد و کتاب مکمل رو برای چوب کردن که اندیشه ها کردید بیشتر در حالتی که شاید همین یکون نفهمی بود برای شما لازم بود با کی تکیه کردید یا از کی مصلحت پرسیدید؟
1: من اصلا با همه کسانی که طالب خان شهیدی رو میشناختن هم صحبت شدم. با همه سرچشمه هایی که من درباره موسیقی سیمفونی، آموزش موسیقی کلاسیکی و با موسیقی سیمفونی وجود داشتن همه اونها رو مطالعه کردم و با من بیشتر گلصفت شهیدی کمک کرد، همسری طالب خان شهیدی، چون که از ابتدا تا انتها بسیار خوب میداند و خوب درک میکند طالب خانه. برای من گلصفت یک خزینه مخزنی معلومات بود و برای من خیلی کمک کرد. از موزهشون، از دیگرش، از آدمانی نزدیکشون. من سمرقند رفتم، فرغانه رفتم، مسکو رفتم، دوبای رفتم. با همه همین کسانی که این کس رو میشناختند و میشناسند صحبت کردم. و شاید یک حدود یک ماه با طالب خان من فقط صحبت کردم. هر روز صحبت داشتیم در شهر دوبای. ما هر روز با او ملاقات داشتیم، صحبت داشتیم. اندیشه‌های وی بیان میکرد. من از تحلیل خودم میگذراندم. از دیدگاه خودم به وی پیشنهاد میکردم. ما هم دیگر رو تحریر میکردیم. واقعا یک چیزی مکمل که شاید در نسل تاجیک یک چیزی نو باشد به بار اومد. در این شکل بیان، در این فرمت من فکر میکنم تو به هنوز در نسل تاجیک سری ایجاد نشده است.
0: خب انامون منالوگی که سری منزلی پدر رفتن صحبت کردن و خود با خود فکرهای خودشان رو بیان کردن وقتی که شما روی اوراق خواردید طالب خان شهیدی پیشنهاد کردید؟
1: بله من با اون کس مصلحت کردم. مثلا لحظه ها وقتی که من میخوندم عشق از چشمان اون کس جاری میشد.
0: یعنی که حقیقت جا داشت در اون نوشته های شما که از دل اون کس؟
1: حقیقت از هیچ چیزی تایول نیست اونجا. واقعیت زندگی است.
0: یعنی که از قصه های خودشون اینجا شما منالوگ ساختید؟ منالوگی پدر و پسر؟
1: بله.

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام
1: ای بیرندان مکنی زاهد پاکیز سریشت که گناه دیگران بر تو نخواهند نبیشت من اگر نیکم اگر بد تو بیرو خود را باش هر کسی آن درود عاقبت کار که کیشت همه کس طالب یارند چی هوشیار و چی مست همه جا خانه عشق است چی مسجد چی کنیشت سری تسلیم من و خشت در این میکده ها مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت ناامیدم مکن از سابقه روز ازل تو چی دانی که پس پرده کی خوب است و کی زیشت نه من از خانه تقوا به در افتادم و بس پدرم نیز بهشتی ابد از دست بهشت باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کیشت حافظا روز اجل گر به کفاری جامی یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

0: شکسته هم از تو هم از تو درست همه بچه را باز داند ستور چی ماهی به دریا چی در دشت گور نداند همی مردم از رنج و آز یکی دشمن راز فرزند باز در این مرگ را آن بیکوبد که پای به اسب اندر آرد بجنبد ز جای اگر سال گردد فزون از هزار همین است راه و همین است کار همه مرگ راییم پیرو جوان بگیتی نماند کسی جاویدان
1: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

0: در حمایه منفیت ملی و دولتی
1: با قاطعیت میتوان گفت که این بیانیه
2: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان
3: مذاکرات امریکا و ایران آیا دو طرف سازش میکنند یا دوباره درگیر خواهند شد؟
4: تهران غنیسازی را حفظ خواهد کرد و اجازت بیرون کردن اورن غنیسازی شده را نخواهد داد. این مسئله نه مورد رضایت امریکاست و نه اسرائیل.
3: بررسی این موضوع در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد.
5: درود شنوندگان گرامی، با شما بهرالله عبدالله. جی دی وینس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت که واشنگتن و تهران باید چند مسئله اختلاف برانگیز را حل کنند تا توافق صلح حاصل شود. وینس گفت که آمریکا و ایران در سمت رسیدن به سازش برای تمدید آتش‌بس پیشرفت خوبی به دست آوردند، اما دونالد ترامپ هنوز برای تصدیق آن آماده نیست. معاون رئیس جمهوری آمریکا که در پایگاه هوایی اندریوس در مریلند سخنرانی میکرد افزود که واشنگتن قابلیت های نظامی ایران را ضعیف کرده است و گلوگوی هرمز را باز خواهد کرد و تاکید کرد که نابود کردن ذخیره غنی شده اوران وقت و اقدامات مرکب را طلب میکند. باید گفت برخی رسانه ها روز 28 می گزارش دادند که آمریکا و ایران برای تمدید آتش‌بس به مدت 60 روز به موافقه رسیدند تا مذاکرات بیشتر برای خاتمه دادن به جنگ انجام داده شود، اما برای اعتبار پیدا کردن این سازشنامه آن باید از سوی ترامپ تایید شود. در همین حال مسعود پزیشکیان رئیس جمهور ایران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که با شهباز شریف سروزیر پاکستان تلفنی صحبت کرده است و گفته است که تهران از تلاش‌های مؤثری پاکستان برای رسیدن به سازش قدردانی میکند. از سوی دیگر اسحاق دار وزیر کره خارجه پاکستان روز 29 می وارد واشنگتن شد. وزارت کره خارجه پاکستان اظهارات نشر کرد که در آن گفته می شود اسحاق دار و مارکو روبیو همتای آمریکاییش مناسبت های دوجانبه، تحولات منطقه و جهان و اینچنین مذاکرات ایران و آمریکا را بررسی خواهند کرد. باید گفت که پاکستان در هفته های اخیر تلاش های میانجیگری خود را بین آمریکا و ایران برای رسیدن به توافق جهت ختم جنگ ادامه می دهد. مذاکرات آمریکا و ایران صرف نظر از حمله های اخیر نیروهای آمریکا به ولایت هرمزگان ادامه دارند. روزنامه وال استریت جورنال خبر داد که ادامه این مذاکرات نشانه تعهد دو طرف برای کاهش دادن تنش ها و نگاه داشتن خط های ارتباط بین تهران و واشنگتن است. خاطررسان میکنیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قبلا در مصاحبه با تلویزیون فوکس نیوز گفته بود که او با سازش با ایران برتری میدهد، اما همه گزینه ها هنوز هم در روی میز هستند. از سوی دیگر سکات بسند وزیر مالی آمریکا تاکید کرد که واشنگتن در مذاکرات با ایران خطهای قرمز واضحی دارد که مهمترین آن جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای و ضمانت باز ماندن گلوگوی هرمز است. در مقابل غریب آبادی معاون وزیر کره خارجه ایران به طور واضح گفت که تهران هیچ گونه طلباتی را که با منفیت های آن موافقت نمی‌کند قبول نخواهد کرد. موافق اطلاع رسانه ها توافق احتمالی آتش‌بس بین دو طرف را برای 60 روز تمدید کرده امکان می‌دهد که کشتیرانی توسط گلوگوی هرمز از نو برقرار شود. این اقدام با مذاکره کنندگان امکان می‌دهد که مسئله های پیچیده به مانند برنامه هسته‌ای ایران را بررسی کنند. اگر رهبران در واشنگتن و تهران به این توافق راضی شوند، این بزرگترین قدم به سوی صلح از زمان آغاز نزاع در روز 28 فوریه سال جاری خواهد بود. دولت ترامپ بارها اعلام کرده است که سازشنامه برای خاتمه دادن به جنگ نزدیک است، اما ایران قبلا چنین ادعاها را کم اهمیت خوانده بود. با گفته کارشناسان ادامه مذاکرات میان آمریکا و ایران نشانه آن است که هر دو جانب کوشش میکنند به سازش برسند. هزینه بحران حل نشده و معلق در وضعیت کنونی بلند است و از نو آغاز شدن جنگ خرابی آور خواهد بود. دولت ترامپ نمیتواند بدون حمایت گسترده جنگ آغاز کند و از طرف دیگر ایران تحت فشار اقتصادی هر روزه ناشی از محرومیت فروش نفت قرار دارد. تحلیلگران برای نظرند که ترامپ از امضای نسخه مانند به سازشنامه زمان اوباما خودداری میکند، زیرا میترسد که این توافق او را از جهت حزبی و انتخاباتی ضعیف میکند و به آبرو و میراث تاریخیش ضرر میرساند. اولین امتیازی که دولت ترامپ از ایران در پرونده هسته‌ای انتظار دارد، بازداشتن یا محدود کردن سطح غنی‌سازی و انتقال مواد غنی‌گردانیده شده به خارج است، زیرا این شرط ضروری برای هر گونه توافق دانسته می شود. انتظاری دیگری دولت آمریکا اقیم نشینی ایران از همه گونه نظارت بر گلوگوی هرمز است که برای متحدان واشنگتن در منطقه خلیج فارس مهم دانسته می شود. در برابر این دولت ترامپ می خواهد که اسرائیل از همه گونه عهده‌داری هایی که تل آویو را از استفاده زور علیه نیروهای نیابتی ایران در منطقه باز می دارد آزاد کند. این نتیجه با توافق اوباما یا خود برجام در سال 2015 نزدیک است. در اون زمان گلوگوی هرمز باز بود و اسرائیل می توانست هر گونه عملی را انجام دهد. افشاگری های اخیر نشان می دهند که واشنگتن آماده است که در عوض دست کشیدن از نظارت گلوگوی هرمز و خودداری از گذاشتن مینه ها در آن، محاصره بندرهای ایران را تدریجا سبک کند. ایران نیز این گفته ها را تصدیق کرده است، به شرطی که 24 میلیارد دلار دارایی های آن که از فروش نفت در بانک های خارجی مسدود شده بودند آزاد کرده شوند. با تاکید کارشناسان، مهار کردن نظام می تواند فشار را کاهش دهد، اما در عین حال می تواند روند مذاکرات را طولانی‌تر کند که ایران را زیر فشار کامل تحریم‌ها قرار نمی دهد. در مقابل، دولت ترامپ نمی تواند جنگ را بدون رسیدن به توافق هسته‌ای خاتمه دهد. هم‌اکنون سوال مطرح این است که آیا آمریکا و ایران به سازش نزدیک شدند و یا دوباره به سمت جنگ می روند؟ در پاسخ به این سوال، تحلیلگر مسائل بین‌المللی حسیم بیک محمد در صحبت به رادیو تاجیکستان چنین اظهاری نظر کرد.
4: خوشبینی هایی که در این شب و روز درباره سازش یا توافق میان آمریکا و ایران بیان می شود، البته فقط بخشی از واقعیت است، ولی هنوز نباید این خوشبینی ها را به معنای نزدیک شدن دو طرف با سازشی نهایی پذیرفت، زیرا در واقع هنوز مشکلاتی بسیار عمیق میان آمریکا و ایران وجود دارد و دو طرف فعلا تلاش میکنند تا بحران موجود را اداره کنند و از شدت گرفتن رویارویی های مستقیم نظامی پیشگیری نمایند. اما مشکلات اساسی و بنیادی هنوز وجود دارد و مشخص نیست که در این مذاکرات دو طرف موقع و موضع چگونه دارند. به این خاطر که جانب آمریکا تقریبا همه شرطهای گذاشته ایران را غیر قابل قبول می داند، در حالی که جانب تهران مثلا یکی از موضوعهای بنیادی غنی‌سازی اورن را حق مسلم خود می شناسد و تضمین می کند که در چارچوب قانونهای بین المللی غنی‌سازی را حفظ خواهد کرد و اجازت بیرون کردن اورن غنی‌سازی شده را نخواهد داد. این مسئله است که نه مورد رضایت امریکاست و نه اسرائیل که تحت الحمایه واشنگتن به شمار می رود. بنابراین این یکی از مشکلات کلیدی در جریان مذاکرات کنونی به شمار می رود. ما شاهد آن هستیم که در دوام مذاکراتی که در حال انجام یافتن است، چند بار درگیری های رخ داد که البته نه جانب تهران و نه جانب واشنگتن زیاد میل و خواهش بزرگنمایی این اختلافات مسلحانه را نداشتند. این به هر صورت نشان می دهد که دو طرف فعلا بر دیپلماتیا تکیه دارند و از بروز رویارویی های مستقیم نظامی پرهیز میکنند. در متن چنین یک شرایط سفر عاصم منیر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح پاکستان به ایران نشان دهنده آن است که پاکستان در ردیف و همکاری دیگر کشورهای میانجی به دنبال آن است که به شکست نخوردن مذاکرات کمک بکند، زیرا هم جامعه جهانی و مخصوصاً منطقه غربی آسیا امیدوار است که این مذاکرات به نتیجه خواهد رسید و حداقل برای یک مهلت در این منطقه درگیری ها فروکش خواهد کرد و فضای تجارت و تعاملات اقتصادی به حالت عادی برخواهد گشت. در غیر این صورت بحران همان گونه که فراتر از غرب آسیا یا خاور میانه رفته دامن دیگر منطقه های جهان را گرفته است و ادامه این وضعیت بحران را جدی‌تر و پیچیده‌تر خواهد کرد. شکنندگی وضعیت بسیار بسیار بالاست و خوشبینی هایی که وجود دارد هنوز نمیتواند تایید موفقیت روند مذاکرات باشد. نکته حساس دیگر این است که ایران فقط منفعت های خود را محدود به خود نکرده، بلکه از متحدان منطقه‌ای خود نیز که از آنها به عنوان محور مقاومت نام برده می شود، آنها را نیز در یک ردیف با منافع منطقه‌ای خود قرار داده است. یعنی اگر از این مذاکرات مسئله گروه های همپیمان ایران محور مقاومت حذف بشود، معماری نفوذ منطقه ایران در غرب آسیا بسیار ضعیف می شود. به این دلیل است که در شرط های ایران تضمین امنیت گروه های همسوی ایران مانند گروه های عراقی، مثلا حوثی ها، شبکه های همسو در سوریه و امثال اینها در نظر گرفته شدند. این نکته بسیار حساس است و مخصوصا حزب الله لبنان که اسرائیل از این بابت شدیداً احساس نگرانی می کند، زیرا اگر در کنار حزب الله حمایت های سیاسی و غیر سیاسی ایران قرار نداشته باشد، جرأت اسرائیل برای حمله به لبنان به مراتب بیشتر می شود. از این منظر در شرایط کنونی در کنار فراهم بودن فرصت ها مجموعه از مسائل همچنان وجود دارد که به رسیدن مذاکرات به مرحله نهایی کمک نمی کند، بلکه باعث ادامه یک نوع به اعتمادی میان طرف ها می شود.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
5: شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که در این نشر رادیو مجله باستاب موضوع احتمال امضای توافق صلح میان آمریکا و ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را مؤلف زیارتچای احمدچو و کارگردان الهام کنجیف آماده کردند. با شما بودم من بهرالله عبدالله. برنامه های دیگری رادیو تاجیکستان ادامه دارند. خیر سلامت باشید.
6: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیو تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که اثر منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تالیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیش قدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیش نهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفانی میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیات شناس عبدالرحمن عبدمنون با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهر خوجا سلطانزاده، حاتم اسدزاده و قوت علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد یورالی صدیقف و رجب اسوزوده به تب رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفانی شرق منبع ارزشمند به حساب می رود. کتاب گنج عرفانی میرسید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
7: السلام علیکم شنوندگان گرامی. داستانی راغون. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در مراجعت نامه خود به مردم کشور 5 ژانویه سال 2010 تاکید نمودند که راغون سرچشمه افتخار ملی هر یک فرزند تاجیکستان و رمز سربلندی امروز و فردای ماست. راغون هستی ملت ما و حیات و ممات دولت تاجیکستان است. در پرتو این سخنرانی سرور دولت اثر نویسنده شناخته تاجیک شیرعلی موسا داستان راغون را در قرائت قربان صابر تقدیمتان می سازیم. گفتار ششم.
8: بیشک این همه اخلاص و محبت به پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان است. اخلاص و محبت از امید می خیزد. یعنی در دل آنها شعله امید به آینده درخشان فروزان است. این گفتگو به جمعه نام کارگر که کمی ساده لوحی داشت نمی فارید. لبانش برمه می شدند و طبعش می گیرد. نهایت لب به اعتراض کشاده گستاخی نشان داد. ای خطاب کرد، به سیاست چی کار داری؟ از این حرف جمعه طبعی سرمد خیره شد، از جای برخاست و با قدم های استوار نزد او آمد. چی گفتی؟ جمعه ترسیده از جای برخاست و قدمی به قفا رفت. نه ترس، نمی زنم، با تبسم گفت سرمد و جدی افزود، به سیاست چی کار دارید میگویی؟ جمعه لاقید جواب داد، ها احسن. با کیتی او تب تب زد سرمد. انا این را عقل میگویند، انا این را هوشیاری میگویند، انا این را دانایی میگویند. جمعه از این سخنهای دبدبناک سرمد در شگفت ماند، ندانست که چی گوید بلکه دست و پا خورده شد. تو به سیاست کار نداری؟ پرسید فاتح و به جمعه امکان جواب نداده افزود، تو هم سیاستمدار هستی.
9: من؟
8: چشمان جمعه کلان کشاده شدن. بله تو. هنه از کجا؟ آخر من کیستم؟ همگی یک کارگر عادی. این پاسخ به سرمد خوش نآمد، بلکه باعث خشمش شد که ندا کرد، ای جوان، تو چی کسی که دروغ میگویی؟ جمعه در حیرت و تعجب افتاده پرسید، من دروغ گفتم؟ بله 100% دروغ گفتی، قطعی گفت سرمد و علاوه کرد، در این دنیا همه مشغول سیاست هستند، باید همین خل هم باشد، این یک امر طبیعی است، یا نه؟ شاید چنین باشد، شاید نه، عنیق، عجایب، باور نداری؟ چه خاموش ماندی؟ به این چیزها عقل من نمی رسد. تو چرا بر آغون آمدی؟ من؟ ها تو؟ تو چی؟ من؟ بله تو. تا حالا نفهمیده ای که به چی خاطر بر آغون آمده ای؟ برای پول؟ سرمد برای جمعه بد نگاه کرد و گفت، پول را ما برای زحمتمان می گیریم، لیکن مگر ما یکی از هدفهای اساسی بعد از آوردن استقلالیت انرژتیکی حکومت تاجیکستان را پیاده نمی کنیم؟ شاید. باز شاید می گویی. آتشین شده تیغ نگاه برای جمعه کشید سرمد. جمعه اول دست و پا خورد، بعد سر بین کفهایش داشته ناهنجار و بیدماغ به پیش پایش دیده دخت. سپس چیزی به یادش زد و با دلی گویم نگویم دمی به سکوت رفت. پس آن به خود جرأت داده غرغر کرد. بعضی ها می گویند که سیاست چیزی افلاس است. سرمد از این گپ جمعه بیشتر آتشین شده به سوی وی قهرالود یک نظر پرتافت. سپس با اعتراض شدید گفت نه. هزار بار نه. سیاست هم هنر است. فهمیدی؟ جمعه از این حال خجالت کشیده فهمیدم گفت. سرمد و سخنش ادامه داد. دانشمند گفته است سیاست صنعت امکان و استفاده است. گبسری آن است که چیگونه سیاست؟ سازنده یا سوزنده؟ سیاست سازنده آسان نیست، خیلی گران است. چند نفر به تصدیق سر جنباندند. ها گران است، ندا کرد سرمد و دیگر حرف نفزد. لحظه خاموشی حکمران گشت. بعد با سرمد لب به سخن کشاد. بیایید کج بشینیم و سخن راست بگوییم. کی صلح، صلاح و وحدت را آورد؟ کی آبرو، اعتبار، شهرت تاجیکستان را تا به افلاک برد؟ باز سر کرد. پیش را زد جمعه. سرمد با او تون نیگریست و بارشخند گفت ای باز هم به تو احسن. چی؟ جمعه یک قد پری. سرمد از او پرسید نامی تو را چرا جمعه ماندن؟ چرا؟ با هیجان پرسید او کف در هم کشیده جم گفت چرا جم؟ تابی سرمد خیره شد مگر نمی دانی؟ جمعه خجالت کشیده یک ثانیه خاموش ماند، فکر کرد و بعد جواب داد به فکرم که روز جمعه به دنیا آمدم. روزی مبارک چشم به عالمی هستی کشاده بوده ای؟ گفت سرمد و سخت افسود اما به دلم زد. کی؟ کی نه چی؟ چی؟ سرمد با آهنگ قطعی گفت فجگویی تو. جمعه مستر ماند. سرمد ادامه داد زبانت را بند و گوش فرا بده. مگر امام علی رحمان در پیاده کردن این سیاست ننگ و ناموس جوانمردی نشان نداد؟ از خود گذشته جانش را در خطر مانده با مرگ روبرو نشد؟ آوه برحق جوهری معنی را گفته. به صحبت پیوسته گفت آدینه زمانی بود که صبح از خانه برآمده باور نداشتیم تا بیگاه زنده میمانیم و به خانه برمیگردیم یا نه. یا دروغ میگویم؟ چند کس برابر نه گپت راست گفتند. آدینه همچنان با حرارت سخنش را ادامه داد خداوند لطف کرد و فرزند مانندی امام علی رحمان به ملت ما هدیه کرد. اگر او نمی بود آیا جمهوری و ملت تاجیک باقی می ماند؟ به قول یک دوست ادیبم به شما دروغ و به خلق عالم راست کاری شد که تاریخ یاد ندارد. اکنون تاجیکستان رو به آبادی به شکوفایی آورده است. سرمد جلوی سخن را گرفت و گفت درست گفتی آدینه. خداوند متعال وقت انسان را می آفرد رزقش را به هر شکل مهیا می سازد. هر کسی را بهر کار ساختند، مهری آن را در دلش انداختند. چه سعادت بزرگ است که امروز ما به خدمت خلق و وطنمان رسیده ایم. ما همه رنج بریم و استاد ابوالقاسم لاهوتی چه خوب گفتند باعث آبادی عالم تویی، رنج برا معنی آدم تویی. از این سخنان سرمد دل جمعه آب خورد و شکفت و به وجد گفت ای اکا چی اکا؟ تشکر اکا، به حرمت خدا من با تو می فخرم. سرمد از نو آتش گرفته با آواز بلند تند گفت باز می فخرم می گویی؟ از گذشته می فخری؟ از بزرگان می فخری؟ تا کی؟ تا کی؟ چخیل تا کی؟ از این سوالها در شگفت مانده پرسید جمعه مگر پند استاد لایق را فراموش کرده ای؟ پرسید سرمد و زمزمه کرد تا چند تو با گذشتگان می نازی؟ با رودکی و با حافظ شیرازی؟ وقت از سری منبر آزاد سخن خیام دیگر حافظ دیگر سازیم. چی دیگر از گذشته همون فخر نکنیم؟ از گذشته فخر کردن خوب است، ولی ما باید از خواب بخیزیم و بیستیزیم و تلاش کنیم. آه بس است دیگر. چی بس است؟ سرمد با یک آهنگ قوی ولی خیلی نرم پاسخ داد. غلامی بس است، غلامی. زیرا شاعر چه حق گفته است؟ ذوق در بانگ اسیران نبود، نعرشان نیز اسیران نبود. زمان زندباد چه لافهای خودنمایی و وعده های بس هوایی نشنیده ایم. دیگر اسسر نیست، نیست. شنیدید که پریزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین چی گفت؟ کسی که به برهم خوردن اسسر نمی سوزد دل ندارد. کسی که در آرزوی برقرار کردن آن است عقل ندارد. شکر خدا بعد غفلت 70 ساله امام علی رحمان با خروش و سروش رستمانه ما را بیدار کرد. اکنون ما را واجب است که بسر فکری عطای از قضا نداشته باشیم. تقدیر خود را باید خودمان سازیم. علامه اقبال لاهوری چی خوب گفته است؟ خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت. به آن ملت سر و کار ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. در عرفیت می گویند خمیری در تنور همسایه پخته برکت ندارد. ما نباید به یاری دیگران امید بندیم، زیرا پس هر یاری بی‌غرضانه دام ایستاده است. پنیر رایگان را تنها در مشقپک می گذارند، یا نه؟ امروز باید نصیحت علامه اقبال لاهوری عمیق‌تر از هر وقته در مغز ما کاره کرده و رهنمایی سوی فردایمان باشد که همچو آینه مشو محوی جمال دیگران، از دل و دیده فروشوی جلال دیگران. در جهان بال و پری خیش کشادن آموز، که پریدن نتوان با پر و بالی دیگران. اساس نیروی هر ملت در وحدت است. عهد حق را زندگی از قوت است، قوت هر ملت از جمعیت است. اگر ما متحد شویم بیگانه هم متحد می شود. از دریای وحش باید پند گرفت، در خیش فرو رفتن و از خود رستن. وانگه ثمری است در نبستن بستن، سرسبزی کامیاب دریاب از آب، هر لحظه گسستن و زنو پیوستن. چون این اندیشه راندن یک کارگری عادی راغون خیلی و خیلی خوب است، زیرا به فرموده خدای غزل و عارف توانای پارس، با نیروی اتحاد و همبستگی می توان همه گونه آرزو و مقاصد عالی را برآورده کرد. حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت. آره، به اتفاق جهان می توان گرفت. آره، اتفاق زنده باد و شکر خدا ملت هم بیدار می شود. آتش غرور سر تا به پایم را فرا می گیرد. شفاعت و شرافت. از قدیم الایام مردم مشرق زمین ضرب المثل دارد که از دهان به دهان گذشته تا ایام ما رسیده است. نیمی عمرت فروش و روشنایی بخر، نیمی عمرت بفروش و جوشایی بخر. همین است که قیمت روشنایی یکی از منبعهای خوبی زندگی برای انسانها برابری بخت و سعادت است. اما نیروگاه راغون تنها روشنایی نیست. شبهه نیست که راغون روش زندگی محلهای اطراف را تغییر خواهد داد. بنیاد نیروگاه راغون بغیر از زمینه گذاشتن استحصال برق ارزان چنانی که پریزیدنت گفتند راغون عمر نارک را 100 سال زیاد می کند. به قول نظام قاسم راغون 100 کشته و 100 باغ است و باز راغون شکوفایی تاجیکستان اساس ترقیات تمام ساحه های اقتصادیات کشور است. صدها کارخانه بنیاد گردیده، هزارها مردم کشور صاحب جای کار می گردند. نیروگاه راغون نور آفتاب را می ماند که از گرمی آن یخ آب شده، شاریده، به باغها و کشزار تراویده آنها را شاداب می کند. طبق لایحه بعدی به کار در آمدن نیروگاه راغون در تاجیکستان و کشورهای همسایه 480 هزار گکتر زمینی نو از خود کرده حالت میلاریتیوی 2 میلیون گکتر زمین بهتر می گردد. بغیر از این نیروگاه راغون اهمیت بزرگی آب تقسیم کنی پیدا خواهد کرد. آن امکان می دهد که آبادی حوزه امودریا کاملا تنظیم شود. یعنی با شرافت نیروگاه راغون جمهوری های ازبکستان و ترکمنستان متصل در موسم پرورش زراعت با آب تأمین می گردند. نیروگاه راغون نور آفتاب است که به هر یک خاندان نور ضیا، صدق و صفا، فراغت و برکت می آرد. در این نیروگاه اولا یک گروه کلان متخصصان ساحه انرژتیکا به وایه می رسند. ثانیاً مردم در این ساختمان جوهر انسانی خیش را صیقل می دهند و از مرتبه بینیش و نگارش ساده به درجه آدم شناسی می رسند و در راه رسیدن ملت به وحدت نقش بزرگ می بازد. در رشته اقتصادی به بودجه دولت مبلغ های کلان وارد می گردد که به ترقیات کشور مساعدت می کند. از طرف دیگر امکانیت بلند برداشتن معاش معلمان، دختران و کارمندان دیگر مؤسسه های بوجوی فراهم می آید. مردم تاجیکستان به واسطه و بازار اقتصادی وارد می گردند. از سال 1991 خصوصی گردانی مالکیت دولتی شروع شده بود، ولی در این روند دایره کمی مردم اشتراک نمودند. امروز بازار کاغذهای قیمتناک رواج می یابد. اندیشه و تفکر بازارگانی مردم را تغییر می دهد. اندیشه ریشه اخلاق است. امام علی رحمان گفتند استقلال حقیقی برای ما از استقلال اخلاق و اندیشه سر می شود. بله، تنها آدمی با اخلاق و با اندیشه می تواند سازنده باشد. از بی‌ادبی کسی به جای نرسد، زیرا که ادب تاج سر مردان است. و باز راغون مدنیت را به وجود می آرد. الکی دو شهر زیبا و زمانوی سریپولک و میدان ساخته شده است. چنان که ابراهیم عثمانوف می نویسد، کلمه مدنیت از کلمه شهر به وجود آمده است. هنوز پیغمبر برای آن که دین اسلام را به وجود آورد شهر ساخت. او درک نمود که برای مستحکم نمودن دین شهر در کار است. همان شهری که ساخت مدینه نام داشت و معنایش هم شهر است. زمانی که افتخار ملی امان در زمینه مدنیت پیدا می شود، بعد ما می توانیم درباره پیشرفت اندیشه رانیم. قصه کوتاه، شفاعت راغون به 7 پشتمان نه، به 70 پشتمان می رسد. مردم همه شادمان و آسوده حالند. با پریزیدنت و عقل و تدبیری مملکتداری او به کلی باور دارند و مطمئنند که همه تدبیرهای او به منفیت آنهاست. از یک دست صدا نیست، یک تار خوشنوا نیست. آتش امیدی که در دل آنها فروزان است، مژده از آینده نیک می دهد. حیات جوش می زد. با هزار رنگ، با هزار نوا با هم می آمدند و ترانه خوشنوایی را با نام ترانه سازندگی تولید می نمودند. گویا با بازار سابیر هم نوا شده بودند. دوباره سازمت وطن، بخیشت جان خیشتن، ستون زنم به سقف تو، به استخوان خیشتن. در چشم آنها برق دیدیم. انشالله مقصد و مرام پریزیدنت ما نیک است، راغون ساخته می شود. بله، در اینجا همه پریزیدنت ما می گویند و این از روی دل نه، صدقاً از روی محبت است. او را خلق واقعاً دوست می دارد، زیرا از خلق است و با خلق است. این کار خیر با بازوان شما عملی خواهد شد. اگر چنین باشد خوشبختم. هر یک انسان به قدر سعی و عملش صاحب نام نکو خواهد گشت و از نام صاحب گفتنیم. به قدر دانه دهد آرد آسیاب بیرون، نبرده رنج مجو کام از آسمان هرگز. نیست مشکلی که آدم از عهده حل آن نبراید، به شرطی که دل و جان نثار کند، به شرطی که کار به منفیت خلق و دولت باشد. مرد باید که هراسان نشود، مشکلی نیست که آسان نشود. آره، محض مردان حقیقی باننگ و ناموس، وارثان سزاوار آل سامان، تحت سروری امام علی رحمان نیروگاه راغون را می سازند. نارک قصر محتشم است، قصر محتشم دوستی. آن را تمام مردم سابق شوروی بنیاد نمودند. اما راغون دیگر است، آن قصر محتشم ننگ و ناموس ملت تاجیک می باشد. من اطمینان کامل دارم که خلق تاجیک راغون را می سازد، چنان که ابوالقاسم فردوسی شاهنامه بی‌زوال خود را آفرید، چنان که جلال الدین بلخی رومی مثنوی معنوی عالمگیر خود را تقدیم نمود، چنان که نعمان ابن ثابت مذهب امام اعظم را پایه گذاشت. باید قصر محتشم راغون را بسازیم تا که فرزندان و نبیره ها با ما فخر کنند. بیت زیرین در همه جا تنین انداز است. برای وطن جان فدا می کنیم، وطن هر چی گوید ادا می کنیم. آره، نیروگاه راغون نه تنها منبع نور و روشنایی، بلکه سنگ محک ناموس ملی و شرط پایداری دولت است. بله، محک ناموس.
9: نگین در کوهستان. فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم. آفیس بیا سازیم راغون را. روشنایی سایه خداست. این حکمت سرمه و توتیای چشم خیرد است که با آن روشنی بخشد. پس حکمت راغون معجزه عصر 21 را به گوش دل باید شنید و باور کرد، زیرا راغون کشنده ظلمات و زاینده نور است. چراغ زندگی از نور روشن و مولانا گویا خطاب می کند، روز سایه آفتابی را بیا. ای راغون، درباره تو حرف زدن هم فرض و هم قرض است. از این رو باز به نامت سخن آغاز می کنم. چقدر تو در دل و دیده مردم ما نشسته و محبوبیت داری. که قریب یگان ایجادکار در ایجادیاتش تو را نادیده نگرفته است. نام تو نیروی است در زبان سرخ پدید آید و روح و روان نفوذ بخشد. روز با تو آغاز و پایان می‌یابد. بی‌شک تاجکان تمام دنیا عاشق تو اند. با قول شاعر، با هر کی سخن گویم اگر خواهم ورنه اول سخنم نامی تو اندر دهن آید. گویا تو پاره جسم مردم ما هستی. مردم بی تو کامل نیست، بی تو ناتمام است، با تو واحد بشود. از این رو تو را ای کاخ محتشم آرمان ملی خودمان می سازیم. با سنگ و غشت ننگ و ناموس و همت مردانه می سازیم. چنان می سازیم که از باد و باران نیابد گزن، زیرا که تاجیک هیچگاه سوزنده نبود، همیشه سازنده بود. بله، خودمان می سازیم. می سازیم. می سازیم. صداها با هم آمده آهنگ جسارت و سازندگی را تولید می سازد و مصرع‌های

0: رابطه را با آینده درخشان و حیات شایسته و ارزنده فروزان کرد. همان شمعی آفتاب مانندی که استاد محمد غایب با این مصرع‌های سرشار مهر سروده است. آفتاب بدیده غریب است چو شمع، شمعی که چو آفتاب تابد وطن است. این شمع را در دل همه پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان فروزان کرد. ما با اقدام پرزیدنت کشور راغون را شناختیم و دل بستیم. با چشم راهبر دولت دیدیم و تشنه آن شدیم. راغون همه ما را از آب و گل به جان و دل میبرد. سخنان پرزیدنت کشور صمیمی و طبیعی و شورنگه صدا داد. راغون منبع ادا نشونده نور است که تاجیکستان را در آغوش شرق کهن به اختری همیشه تابان تبدیل خواهد داد. و من با اقرار همین حقیقت زیبا به سوی راغون روانم. بله، خاطر به پرواز است، به یاد راغون است. تا به مقصود رسیدن کار است، قاصدان دوری راه تومار است. مهر و محبت قله است. در آغوش امواج مهر و محبت دو نفری، من و راغون و راغون و من.
1: شما خانش بدهی را از روی اثر نویسنده شناخته تاجیک شیرعلی موسا داستان راغون در قرائت قربان صابر شنیدید. کارگردان الهام کنجایف. پایان گفتار ششم.
2: رادیوی توجیکستان رو در نوحیه درواز روی 3 موج 825 FM، 185 FM و 145 FM میتوانید بشنوید.
3: در دوشنبه ساعت 10 سلام شنوندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیوی توجیکستان در استودیو با خبرها گلبهار سوقبیکوا. با مقصد اجرای دستور و سپارش‌های پرزیدنت تاجیکستان محترم امام علی رحمان که در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان 28 می بیان گردیدند، از جانب خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اید به گزاراندن مانیتورینگ بازار استعمال و فروش سمنت در حدود جمهوری، اینچنین گزاراندن کارهای فهماندهی برای پیشگیری بالاروی به اساسی نرخ‌ها گروه کاری تأسیس داده شد. طوری از خدمات ضد انحصاری خبر دادند، اعضای گروه کاری 28 می با بازارهای شهری دوشنبه، ناحیه‌های تابعه جمهوری و ولایت سغد و ختلان روانه گردیدند. باید گفت که شروع از نیمه دوم ماه می سال روان کمچینی محصولات سیمنت در بازارهای جمهوری به مشاهده رسید. همزمان نرخ آن رو به افزایش نهاده از 70 تا 85 سومانی به فروش برآورده شد. یادآور می‌شویم که با بیان گردیدن دستور و سپارش‌های قطعی پیشوای ملت، محترم امام علی رحمان از جانب کارخانه‌های استحصال کننده محصولات سیمنت در نقطه‌های فروش و بازارها تامین شده، نرخ سیمنت متعادل می‌گردد. در وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان تحت عنوان نقش ذهنی سنئی در رشد قواهای مسلح، کنفرانسی جمهوری علمی حربی برگزار گردید. در این خصوص از وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان خبر دادند. از جانب کارشناسان ساحه وابسته به جنبه‌های گوناگون استفاده ذهنی سنئی در فعالیت قواهای مسلح، مروزه‌های علمی پیشنهاد گردیدند. در برآمدها مسائل تطبیق تکنولوژی‌های رقمی، تهیه سیستم‌های اینتלקتوالی، تحلیل اطلاعات و استفاده آنها در ساحه‌های گوناگونی امنیتی و مدافعوی مورد بررسی قرار گرفتند. در جریان کنفرانس تاکید کرده شد که قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان همچون سپر با اعتماد دولت و حکومت باید در برابر رشد زمان معاصر از امکانات پیشرفته علم و تکنولوژی از جمله ذهن سنئی وسیع استفاده نموده، سطح آماده باشی جنگی و کسبیت حیات شخصی را باز هم بلند بردارند. کارهای آمادگی برای برگزاری آزمون جمهوریوی گنجینه تاریخ و فرهنگی تاجیکان ادامه دارد. در این خصوص از اگنت حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. طبق اطلاع منبع، آزمون در بین دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی مملکت گزارند.

0: ҳар як дастоварди бузург аз як орзуи хурд оғоз мешавад ва бо меҳнати пайваста ба воқеият табдил меёбад. پس برای رسیدن به موفقیت انسان باید از مشکلی ها نهراسد، از هر ناکامی سبق گیرد و با اراده قوی به سوی آرزوهای خود قدم گذارد. درود شنونده های گرامی، شما برنامه همبال آرزو را از موج رادیوی تاجیکستان میشنوید و قهرمان امروزه برنامه ما یکی از سراینده های خوش صدا و صاحب سبک زاده ناحیه دوردست تاجیکستان شمسدین شاهین سراینده جوان سفرخان دولت میباشد.
1: موسیقی بسیار قدیم است با مثل عالم و آدم تنینی سازها از موج رادیوی تاجیکستان
0: هر یک سراینده در آغاز فعالیت هنری خود آرزو دارد که روزی با یک ترانه خاطرمان میان مردم شناخته شود. بعضن وقت محض یک سرود میتواند سرنوشت هنری ایجادکار را دگرگون سازد و او را به دل هزاران شنونده راهنمایی کند. راه صنعت از قدمهای خرد آغاز مییابد، اما با محنت، صبر و محبت به هنر اون قدم ها با دستاورد های بزرگ تبدیل میوبند. قهرمان برنامه ما سفرخان دولتوف نیز از ایام خوردی به موسیقی شوق و رغبت زیاد داشته با آرزوی سراینده موفق شدن وارد عالم هنر گردید. او با تلاش های پیوسته توانست سبک خود را پیدا نماید و اولین قدم های استوارش را در صحنه صنعت گذارد. محض یکی از سرود های او سبب گردید که میان دوستداران موسیقی بیشتر شناخته شود و مخلصان خود را پیدا کند.
2: اولین ذوق من در دوری مکتبخانی بود، صنف 10 بودیم. در درس با استاد با پرتاها یعنی می زدیم و شوق و هوس بود، بسیار شوق و هوس سرودخوانی می کردیم با هم صنف. ذوق اساسی من در دوری طلبگی هم پیدا شد، دوری که صنف 10 11 بودم. اساس از کودکی هم بود ذوق، اونه که ذوق بسیارتر در صنف 10 و 11 ذوق من بسیارتر پیدا شد. اولین سرود من سرود با نام دهه بود. من اون را یکم بار در صحنه اجرا کردم، ذوق داشتم که در صحنه برایم و این سرود را با تمام احساس و شوق و هوس سرایدم. سرود بیا دهه رویم.

0: ҳар суруди Сафархон Давлатов аз эҳсосоти зиндагӣ, орзуҳои ҷавонӣ, муҳаббат ба инсон ва меҳри беандоза ба ватан сарчашма гирифта, мекушад ба қалби шунаванда роҳ ёбад. Шояд маҳз ҳамин самимият бошад, ки имрӯз таронаҳои ӯро дӯстдорони мусиқӣ бо шавқу рағбати зиёд гӯш мекунанд ва дар маҳфилу нишастҳо пайваста ҳамовоз мешаванд. خودی سراینده میگوید که برای ایجاد هر یک سرود پیش از همه از منظره‌های زیبای دیار خود، از طبیعت ناتکراری وطن، از کوههای سر به فلک، دشت‌های سبز و خرم و هوای صاف میهن الهام می‌گیرد. میگویند که راهی هنر به استاد روشن نمیشود. در حقیقت هر یک سراینده برای رسیدن به قله های موفقیت به راهنمایی، تجربه و دستگیری استادان نیاز دارد. زیرا پشت هر ترانه محبوب زحمت زیاد استادان، بستکاران، آهنگسازان، شاعران و دیگر اهل ایجاد قرار دارد. هر یک هنرمند موفق در آغاز راه خود از کسی سبق گرفته است، از مسئولیت نفر بهره برده است و با دستگیری استادان قدم های نخستین خود را در راه صنعت گذاشته است.
1: ما با استادان صنعت بسیار همکاری داریم، همکاری میکنیم. یکی از استادانی که ما پیروی میکردیم، همکاری داشتیم، استاد شادروان دولتمند خالوف، استاد صادق خالوف حاضر همکاری داریم. استادها بسیار هستند، همه استادها قدیما همکاری داریم، فعالیت داریم. آهنگ های ما رو یکی استاد از ناحیه شمسین شاهین است، استاد سقالوف رستم است که بسیار آهنگ های ما رو تیار کرده است، ایجاد کرده است، ما روی صحنه برآوردگی بسیار آهنگ ها از استاد رستم سقالوف هستند.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Лахш метавонед рӯи ду мавҷ 101.3 FM ва 102 FM бишнавед.
1: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
2: چرا بیماری دیابت قند روز تا روز در بین ساکنان سیاره افزایش می‌یابد؟ عاملی به بیماری قند و چهارشوی جوانان چی است؟ مواد دارواری در تاجیکستان با گرفتاران بیماری دیابت قند آیا رایگان است؟ کدام ناوگانی های علمی و تکنیکی بهر تشخیص و تبابت بیماری دیابت قند روی کار آمده است؟ راههای تبابت وجود دارد؟ این و چند سوال و مسئله گذاری در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز. پزشکان بیماری دیابت قند را بیماری تشخیص میکنند که در نتیجه ویرانشوی مبادله قند در ارگانیزم تشکل مییابد. همه ساله گرفتاران این بیماری افزایش مییابند. در این بیماری هورمون انسولین یا تولید نمیشود یا به شکل ضروری فعالیت نمیکند. انسولین برای تبدیل یافتن قند ترکیب خون و غذاها به انرژی خدمت میکند. در شخصان گرفتار این بیماری با دلیل آنکه انسولین کمبودی دارد و به خوبی عمل نمیکند، قند گلوکوز در خون تا سطح خطرناک بالا می رود. وقتهای آخر این بیماری در پیر و برنو زیاد به نظر می رسد. طبیبان می گویند اکثریت گرفتاران دیابت قند به سلامتی خیش اهمیت نمی دهند و این بیماری در وجود آنها تا حدی مزمن و شدید می رسد. از این لحاظ ما تصمیم گرفتیم چند سوال را اوید به این بیماری با منیره میرحمدوه طبیب اندوکرینولوگ در میان گذاریم. مصاحبمون در آغاز چند معلومات بابت چگونگی بیماری قند پیشنهاد کرد.
3: دیابت قند این بیماری گیتروگینی گفتنی هستن، بیماریه که در نتیجه نورسوگی هورمون انسولینی که در بتا حجره های وانگرگانس خارج می شود پیدا می شود. از روی تصنیف بیماری دیابت قند جدا می شود و بیماری دیابت قند نوع 1، بیماری دیابت قند نوع 2، دیابت قند گستاسیونی و دیگر اندوکرینوپاتی هایی که به بیماری دیابت قند آورده می رسوند و بیماری های ژنتیکی که به بیماری دیابت قند آورده می رسوند. این یعنی تصنیف بیماری دیابت قند. کمی اول می خواستم معلوماتی هم در باره بیماری دیابت قند نوع 1. وقتی که ما گفتیم نورسوگی هورمون انسولین می شود، در نتیجه که نورسوگی هورمون انسولین می شود، دیابت قند نوع 1 90% حجره های یعنی بتا حجره هایی که انسولین خارج میکنند آنها کارنشویمند، یعنی فعال تشون نیست و دیابت قند نوع 1 میتونه شدن اوتوایمونی یا کی ایدیوپاتیکی با در نتیجه این حالت و دیابت قند نوع 2 باشد بیشتر با ارثیات با سبب های ژنتیکی با سبب های فربگی بیماری های غدد زیر معده بیماری دیگر ارثی بیماری آورده میتونه رسوند. اساس های فرقیت گرفتاری دیابت قند نوع 1 از دیابت قند نوع 2 در چی است؟ یعنی وقتی که دیابت قند نوع 1 ما گفتیم که 90% بتا حجره انسولین خارج نمی شود و دیابت قند نوع 1 بیشتر می شود در شخصانی که تا 30 تا 35 ساله، یعنی در یوشا بسیارتر و می خورد. دیابت قند نوع 2 باشد بسیارتر در کلون سالون و می خورد. در اون وقت بتا حجره ها خارج کنی انسولین هست اما کافی نیست، یعنی 50-60% بتا حجره ها انسولین رو کمتر خارج می کنند. از همین سبب پیدایش دیابت قند نوع 2 ما می گویم یا که رزیستنت نوکی و انسولین هم نمیدن هم ممکن یکی از سبب.
2: متخصصان سوها سبب و عامل های تشکلیابی بیماری دیابت قند را زیاد ارزیابی میکنند، ولی در بسیار موارد آنها بر این نظرند که سبب های اساسی پیدایش بیماری دیابت قند ارث با اضافه هرس میباشند. یعنی بیماری دیابت قند این بیماری ژنتیکی است که از نسل به نسل می گذرد. حالت های زیاد استرس، قبولی از معیار زیاد خوراک، کم حرکتی در اشخاص ژن دیابت داشته می توانند سبب پیدایش دیابت قند گردند. ولی ما از مصاحبمون پرسیدیم که از روی تحلیل ها و نتیجه گیری های شما طبیبان با کدام نمودها جوانان و کلون سالان گرفتار می شوند؟
3: بیشتر و می خورد دیابت قند نوع 2. اگر از فویز نوکی 100% گیریم تقریبا 85-80% بیماری دیابت قند نوع 2 یعنی در کلون سالان و دیابت قند نوع 1 باشد بیشتر کمتر.
2: دیده و مشاهده ها نشان می دهند که وقتهای اخیر بیشتر جوانان به این بیماری دیابت قند گرفتار می شوند. عامل چی است؟
3: در سالهای آخر باشد اثرهای عامل این بیماری های ویروسی مثال میتونم آوردن بیماری کووید 19 که پس از بیماری کووید بسیار همین حجره ها کرموشویم شدن بتا حجره ها فعالیت اونها به کمتر شد و از روی تحقیقاتی که علمان دیدن پس از پیدایش این بیماری کووید 19 دیابت قند نوع 1 هم بسیارتر اوج گرفت اما عین حال البته دیابت قند نوع 2 زیادتر نسبت به دیابت قند نوع 1 است.
2: موفقی معلومات طبیبان نشانه های اولین بیماری در شخصان به این بیماری گرفتار شده این خشک شدن دهان، تشنگی یعنی طلبات به آب نوشی زیاد شده، پیشاب هم در این گونه اشخاص بیشتر می شود. اینچنین در گروه بیماران که به دیابت قند نوع 1 گرفتار شدند، کمشوی اشتها و برعکس آنها در گروه بیماران دیابت قند نوع 2 داشته بلندشوی اشتها به نظر می رسد. اما خروج و یا اوج این بیماری چگونه است؟ پرسیدیم از منیره میرخمیدوه.
3: البته طرز حیات نسالم یکی از سببهای پیدایش بیماری دیابت قند نوع 1 است. خوراکهای نسالم یعنی اگر بسیارتر حاضر میبینیم که جوانان استعمال آبهای گازناک بسیار هست و آید تکنولوژیهایی که پیشرویی که در جهان هست از روی تحقیقاتها بسیارتر دیابت قند وامیخورد در دولتهایی که بسیار اقتصادیاتشون بلند. از چه سبب؟ از آن سببی که مناجربهای برقی هست، ماشینهای جرمشویی هست، یعنی کم حرکتی که بسیار شد این یکی از سببهای پیدایش فربگی می شود. فربگی در نتیجه خود یکی از سببهای پیدایش بیماری دیابت قند نوع 2 است. برای همین هم یعنی کم حرکتی، گیپودینامی این سبب اساسی طرز حیات نسالم، استعمال آبهای گازناک، استعمال خوراکی‌هایی که روغنکیشان از حد زیاد است، این هم یکی از سببهای پیدایش بیماری دیابت هم گفتن ممکن است.
2: بیماری دیابت قند آیا ارثی است؟
3: اکنون این یکی از عامل ها، یکی از سبب ها که گروه های خفناکی هستند یعنی آید پیدایش بیماری وقتی که هر دو پدر و مادر گرفتاری دیابت قند این هم یکی از سبب پیدایش شدنش ممکن یا که زن هنگامی تولد بیماری فربگی داشته است و وزنی طفلش از 4.5 کیلو زیاد است یکی از گروه های خفناک است یا که چند تا تولد کرده است فرزندانش نسالم یا فوتیدند و این هم میتوند یکی از سبب هم پیدایش هم باشد یعنی بیماری های گنتیکی هم این هم یکی از پیدایش بیماری دیابت قند هم شده میتواند.
2: متاسفانه شماره گرفتاران بیماری قند سال به سال در تمام جهان می افزاید. از روی معلومات سازمان عمومی جهانی تندرستی سال هر یک آدم دهم سیاره را این بیماری اذیت می دهد. اگر این جریان ادامه یابد شماره گرفتاران در سال 2030 به 643 میلیون نفر خواهد رسید. خطر این بیماری روز به روز وسیع گردیده و سلامتی آدمان تهدید می کند. اندکرینولوگ منیره میرحمدوه در باره نشانه های کلینیکی این بیماری گفت.
3: بسیارتر نشانه هایی که ظاهران مثال اگر کودک یا طفل یا که من نوراس گرفتاری دیابت قند نوع 1 باشد در مدت کوتاه یک و یک بار عیان می شود یعنی معلوم می شود. کودک یک بار خراب می شود یعنی لاغر می شود از اشتیو می موند اشکم رو می تواند شدن و حالت عمومیش بسیار وزنی می شود می تواند در مکتب مثال لاغر شده یا بیهوش شود تیز تیز پیشاب کنیش می شود تشنگیش از حد زیاد می شود. این یکی بسیارتر اوج زیادی که در مدت کوتاه یک دو سه هفته یا یک دو ماه عیانی می شود. دیابت قند نوع 2 باشد می تواند اگر بیمار گرفتار دیابت فربگی باشد یا دیگر بیماری ها باشد می تواند در مدت چند سال یا وقت هم نداند که او گرفتار دیابت قند نوع 2 است یا که اهمیت جدی به اون نتیاد بسیار برای که بسیاری همراه بیماری فشار بلندی دارند و دیابت قند دارند اهمیت نمیتیان که آنها پیشوبان بسیار هم میگن من دارو و استعمال میکنم برای فشار بلندی یا که دیگر بیماری دارم با از همین سبب پیشاب کنیم بسیار یا تشنگیم زیاد این اوست اوستا و نوبت پیدا میشود بسیارتر وزنینتر میگذارد هنگام دیابت قند نوع 1 اما دیابت قند نوع 2 هم میتوند به این اهمیت هم نتیاد در زنها باشد میتوند پیدایش منخوریش عضوهای تناسل جنسی زنانه باشد در مردها هم در زنها میتوند خویشی با هم مرد و زن زندگی کنیشون کم شود یا که سوزش سخت پایها پیدا میشود درد پایها سوزش آنها کم حرکتی بی قوتی بینایش چشم میتواند پس شود این هم از یکی از علامت های دیابت قند هم گفتن هم ممکن است.
2: چرا بیماری دیابت قند روز تا روز در بین ساکنان سیاره افزایش می‌یابد؟ امیدی به بیماری قند و چورشوی جوانان چی است؟ مواد دارواری در تاجیکستان با گرفتاران بیماری دیابت قند آیا رایگان است؟ کدام ناوگانی‌های علمی و تکنیکی بهره تشخیص و تبابت بیماری دیابت قند روی کار آمده است؟ راه‌های تبابت وجود دارد؟ این و چند سوال و مسئله گذاری در نشر نوبتی برنامه محور. باید تذکر داد که طبی موثر در این سمت کارهای علمی زیاد را گذرانیده ایستاده است، ولی تا امروز در پیدا نمودن راههای تبابت بیماری دیابت قند موفق نگشته است. اما با رعایت نمودن طرز حیات سالم، انسان نه تنها به بیماری دیابت قند مبتلا نمیگردد، اینچنین از مریضی های غیر سیرویتی که سالهای آخر اهل سیاره از آن اذیت دارند امین میماند. ولی یک چیز دیگر باعث تاسف است که اکثریتی که به بیماری دیابت قند دچار میشوند یا نشانه های آن را نمیدانند و یا به سلامتی خیش چندان اهمیت نمیدهند که این بیماری در وجود آنها سالها مانده برای تبابت و پرهیز آن نیز راه دیگری باقی نمیماند، اینچنین در پی نیز آریزه های زیاد دارد.
3: اوید بیماری دیابت قند آریزه های هستند که مزمن و شدید. یکی از آریزه های شدید این پیدایش امغاها، یعنی امغای کتواتیدزی، امغای گیپراسمالری. این یکی از امغاهای میگه که پیدایش منامین میگویم که در آریزه مزمن باشد، مدتی در روز میتوند به ریتینپاتی بیارد، یعنی بینایش پستیق چشم میشود، یعنی بینایش چشم دیگرگون میشود و نفرپاتی آورده رساند، یعنی گرده ها رو آورده میتوند ضرر کنند. اینچونین با انگیوپاتیا، یعنی با همه همون سسودها و وریدهایی که کلون خونگرد رو نگار میکنند، هم با دل هم با رکای خونگردی پوی تغییراتیاد، یعنی بیمار میتونند با این اوریزه های هم شدید هم مزمن آوردن رساند. و بسیارتر اوریزه های میبینیم که منا با چشم با گرده ها ضرر آور است، از اون سبب که بیماران مدتی دراز گرفتار دیابت قند هستند و با این اوریزه ها شناس نیستند و نمیتوانند گفته که بینایش چشم چی خیل هست چی خیل بود، اهمیتی به اون جدی نمیتین، یعنی این بسیارتر به اهمیتی خودی بیمار وابستگی دارد.
2: بویسی قید است که گرفتاران بیماری دیابت قند باید با این بیماری رفیق و آشنا شده زندگی کنند، ولی متاسفانه هنوز هم دانش و معرفت و اطلاعات نوکی مردم ما برای دانستن راه‌ها امین ماندن از خطر این بیماری کافی نیستند. ضرور است اینجا گویم که بیماری دیابت قند با تبابت و نظارت جدی ضرورت دارد. باید گرفتاران این بیماری سر وقت به دکتر مراجعه کنند. در مورد تشخیص منیره میرحمدوا معلومات داد که
3: برای تشخیص گذاری دیابت قند پیش از همه باید پیش از تشخیص موندن برای معلومات همچون طبیب ما پیش از همه چکو میکنیم با بیمار مسئلیت میپرسیم، از بیمار آنامنزی او رو میپرسیم، یعنی پرسیش میکنیم که چند وقت شد که آبنوشیش زیاد، تشنگیش زیاد شد، در ارثیت بیماری دیابت قند هست یا نیست، یا لاغر شد یا برعکس وزن زیاد گرفت، یعنی پیش از همه شکایتش. بعدن به او توصیه میتیم که مقدار قند خون خود رو سنجد، این چونین گلوبین گلیکالیزاسیا شده، این هم باید یکی از تشخیص هایی که در نتیجه اون قند سموها معلوم می شود، نتیجه اون معلوم می شود که سموی آخر قند خونش بلند می شود یا نیست. باز یکی از تشخیصی که هست بسیار هم ارزان و هم عمومی می تواند شدن به همه گرفتاران بیماری که فربگی دارند، یعنی بسیاری می خواهد فهمد که در وجودش دیابت دارد یا نه، تست تابوری با گلوکوز سنجش اون می شود که به بیمار چی توصیه می تیم. اول قند خون رو نهاری می سپرد، بعد 75 گرم گلوکوز رو به او آمیخته کرده می نوشد، با پس از آن 2 ساعت پس باز قند خون رو می سنجند و بعدا معلوم می شود در معیار 2 ساعت پس از خوراک قند خونش اگر 7.8 باشد این معیار است، اما از وای بالو هست این گرفتاری ممکن دیابت قند هست. این هم یکی از عوامل خطرناک. و کی وقتی که نباشد سر هولو هولو گشنه باشد هم قند خون رو اگر سنجد قند خونش 11 میلی مول باشد، این گفتنی می شود که دکتر می تواند گوید که هوا بیمار گرفتاری دیابت قند هست، یعنی این یکی از سنجش هایی که یا که تست هایی که مبین خود می گذارونیم. البته این همه با توصیه با نظارت طبیب که همون بیمار به همین اختلاج دارد یا نه، همین به وقت لازم هست همین تشخیص ها یا نیست. برای همون در یک سال یک مرتبه اقلا همه شخصانی که از 40 سال زیادتر هستند یا کلانتر گویم باید قند خون رو خود رو باید در مرکز هایی که تحلیلگاه های قند خون ضرورت هست باید رفته سپرند برای پیشگیری پیش از همه.
2: мо қаблан гуфтем ки ҳарчанд илми тиб дар замони муосир пешрафта гардидааст, вале ҳанӯз баҳри табобати ниҳоии бемории диабети қанд он тадбир наёфтааст. оё метавон гуфт ки ин бемори роҳҳое дорад ки ҳадди ақал дар рафти табобат нест ва ё кам карда шавад?
3: мо гуфтем ки диабети қанд ин яке аз бемориҳое ки дар натиҷаи музмин ё ки мутлақ норасоги гормон пайдо мешавад, яъне инсулин. албатта табобат чӣ хел ҳаст, табобат бояд доимо дар назорати духтур бошад. агар гирифтори диабети қанди нави 1 бошад, албатта табобат бо инсулин. агар диабети қанди нави 2 бошад, доимо табобат бо ҳабҳо, яъне бо дорувориҳо. ва баъдан агар табиб дид ки назораташ ба он хос нест ё ки беҳбудӣ нест ё ки оризаҳо пайдо шуд, то албатта ба диабети қанди нави 2 ҳам баъзе ҳолатҳо инсулин ҳам табобат карда мешавад.
2: оё маводҳои дорувори ба ниёзмандон дастрас ҳастанд?
3: албатта дастрас ҳастанд. ҳама бемориҳое ки гирифтори диабети қанди нави 1 аст бошад, ҳамаи кӯмак ва табобат бо инсулин дар ҷумҳурии тоҷикистон ройгон ҳаст. ин ҳам яке аз беҳбудӣ барои шароити мардуми тоҷик ҳаст ва табобат албатта дастрас умавӣ ҳаст. ҳама шахсоне ки гирифтори диабети қанди нави 1 аст, инсулинро бо тариқи ройгон қабул мекунад.
2: солҳои охир дар самт ба соҳаи тиб навгониву дастовардҳои илмию техникӣ хеле зиёд ба назар мерасад. оё метавон гуфт ки дар ин самт ҷиҳати ташхису табобати бемории диабети қанд низ навгониҳо рӯи кор омадаанд?
3: албатта ҳастанд. мисол помпаҳои инсулин, ки дар натиҷаи он муддати 24 соат яке инсулин ворид мешавад бе ягон натиҷаи мана укол мегӯянд ва ин помпаҳои инсулин яке аз навгониҳо ва бисёртар инсулинҳое ки дар мо бошад, инсулинҳое ки аналогӣ ё ки мегӯянд генноинженерни инсулино, инҳо омод шудаанд, бисёр ҳастанд. ва дар бораи табобат бошад, бисёр мана ташхисгоҳҳо, бисёр мана озмоишгоҳҳо яке аз ҳар наму ташхисҳо ба пеш монда истоданд айни ҳол.
2: имрӯз мисли дигар давлатҳои пешрафтаи дунё дар тоҷикистони соҳаи тиб пешрафта аст. тамоми техникаву технология ва таҷҳизоту дастгоҳҳои ташхису табобатӣ ба соҳаи тибби мо низ расидааст. танҳо мардум бояд бештар ба саломатии хеш аҳамият диҳанд, дар ҳоли пайдо шудани аввалин нишона ба табибон муроҷиат намоянд. дар баробари ин маълумотнокиву иттилооти худро оид ба бемории диабети қанд ғанӣ гардонанд ва барои пешгирӣ аз бемориҳо бахусус аз бемории диабети қанд ба гуфтаҳои пизишкон диққат диҳанд.
3: якумаш мехостам гуфтанд ки дар ҳавои тоза мисол сайру гашт бошад. истеъмоли сабзавот ва мевагиҳо дар як рӯз то 500 грамм бошад. истеъмоли мана обҳои газнок набояд бошад. фаъолияти ҷисмонӣ ё ҳаракати ҷисмонӣ тақрибан 2,5 соат ҳар рӯз бояд бошад. назорати вазни бадан бояд бошад ва инчунин барои пешгирӣ, барои ки фаҳмидане ки аниқ кардани ташхис, мана гуфтам ки шахсоне ки аз 40 боло метавонанд як сол ба як бор худ муроҷиат кунанд ва барои таҳлили қанди хун, яъне ки барои аниқ кардане ки онҳо ба гурӯҳи ҳамин хафноки диабет ворид ҳастанд ё не. ва бисёртар мана ҳозир мо медонем ки майдончаҳое бисёр ҳаст барои сайру гашт, майдонҳои варзишӣ бисёр аст. ин ҳам яке аз пешравии ҷумҳурӣ аст ки мана майдончаҳои варзишӣ аст ки ҳар кадоми мо метавонем ҳаракат кунем. бисёр ҳаракатӣ ин яке аз пешгирии бемории диабети қанд аст. ба ҳамаи шунавандагон пеш аз ҳама умри садиёна, нерӯис витамин, заковати сино ва хирати ҳофизро таманно дорам. ҳамеша сарбаланду хонаобуд бошед.
2: пешгирӣ аз таъсири бад гузоштани бемории диабети қанд ин парҳез кардан аз истеъмоли ғизоҳои бирёну серавған шуру тунд мебошад. инчунин вазни худро дар меъёри муътадил нигоҳ доштану ба кору фаъолияти ҷисмонӣ машғул шудан аст. пизишкон бар ин назаранд ки бояд беморони ба диабети қанд гирифтор шуда аз тамокукашӣ ва истеҳсоли нӯшокиҳои спиртӣ даст кашанд. аз изтиробу асабонишавӣ зарур аст ки худро дар канор гиранд. агар чунин пешгириҳоро риоя накунанд, ба оризаҳои бемории системаи дилу раг, стенокардия, сактаи майнаи сар, инсулт, панҷаи пои диабетикӣ, гангрена, сироятёбии зуд, бемориҳои пӯст, иллатҳои занбурӯғӣ, бемориҳои вазнини гурда, камшавии бинои чашм дучор мегарданд. Бо муроҷиат ба табибони ҳозиқи соҳа имкон ба вуҷуд меояд, ки сатҳи баландшавии қанди хунро поён фароред ва аз ранҷҳои беморӣ дар канор бошед. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحابی یوسف، منظم آواز کامران سنگینوف، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
1: نظری خاص براوند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور،

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شما ما را. کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز، باشد که باز بینیم آن یار و آشنا را. ای صاحبی کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را. آسایشی دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروفت با دشمنان مدارا. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. گر مطربی حریفان این پارسی بخواند، در رقص و حالت آرد پیران پارسا را. خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت پیران پارسا را. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار.

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام
1: مدت در طلب مال جهان کردم سعی تا به آخر خبرم شد که زنفعش ضرر است ایوازی هرچی فلک داد به من با ستود نکند فایده فریاد جوانی چی سر است عمر ضایع شد و از مال زیانی دارد اندوهی عمر کنون از همه غمها بتر است بعد از این یک نفس از عمر به ملک دو جهان نفروشم که به چشمم دو جهان مختصر است گنج ها یافتم در دل ویران ز هنر گرچه بحری است ضمیرم که سراسر گوهر است بعد از این هر چی رسد از بدونه کی حافظ غم مخور شاد بزی زان که جهان در گذر است

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به موی نافه کاخیر صبا زان طره بکشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها. مرا در منزل جانان چه امن و نوش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. شبی تاریک و بیمی موج و گردابی چنین حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی و بدنامی کشید آخر، نهان کی ماندان رازی کزو سازند محفل ها. حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلقمن تهنی دعید دنیا و احمل ها.

0: گردیش برنامه تحلیلی که مهمترین موضوعهای روزمره اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را بررسی میکند. با ما یک گردیش به دنیای اطلاع. برنامه گردیش را هر هفته روزهای جمعه در ساعت 14 و 10 دقیقه بشنوید.
1: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.

0: نیف باردی زی پیر و جوان خواه بیس باردی اگر آتش گاه افروختن بسوزد عجب نیست زو سوختن بسوزد چو در سوزش آید درست چو شاخی نو از بیخ کهنه برست
1: هر آن کس که شهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند

0: طبقی تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حد اقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتری غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام علی رحمان.
1: رادیوی توجیکی سورو در ناحیه دنغره می توانید روی دو موج 102.6 FM و 102 FM بشنوید.

درود شنوندههای عزیز، برنامه نوبتی و مستقیم در امید رو این لحظه ها شروع میکنیم. با شما هستیم کارگردان اصحاب یوسف، مسئول برنامه لطفی عبدالعزیز و روانشناس مریم دولت و موضوع امروز از روی درخواست شما شنوندههای عزیز انتخاب شده است. استراب یعنی استرس و هیجان، موضوعی که شنونده ما درخواست کرده بود و ما امروز در برنامه اون رو انتخاب کردیم.

چهارم از نظر هنر و آفرینندگی شباهت های زیاده بین این دو نابغه است. مجموعی نوشته های والتر در 99 عنوان در فرانسه انتشار یافته است. میزانی نوشته های این نویسنده از نظر مقدار آنچنان زیاد است که وی را پرکارترین نویسنده قرن 18 لقب دادند. از والتر به عنوان نمایش نام نویس، داستان نویس، منقد تئاتر، تاریخ نویس، فیلسوف، شاعر و یکی از بزرگترین نام نویسان تاریخ یاد شده است. در فرهنگ ملی ما نیز استاد عینی یکی از پرکارترین متفکر محسوب می‌یابد که فهرست نویشته‌هایش و نشر و ترجمه و پژوهش آنها را در مجموع تا سال 1961 در اثر فهرست اثرهای صدرالدین عینی و ادبیات عاید به او 1322 نامگوی نشان دادند. در بیشتر نویشته‌ها و داستان‌های والتر و عینی قهرمانان آدم‌ها نیستند، بلکه بازینگران اصلی اندیشه‌ها و نظریه‌ها می‌باشند. ناآگاهی ها و خرافات در نقش تبهکاران و علم و منطق در نقش قهرمانان دوست داشتنی نمایان می شود. رویدادهای داستان ها همان برخورد افکار و اندیشه هایند، نبرد افکار نادرست و موهوم با اندیشه های علمی و منطقی. پنجم، دیگر مانندی در آن افاده می یابد که هر دو هم ایجاد خیش را سراول از شعر شروع نمودند. ششم، هم والتر و هم استاد عینی طرفدار انقلاب فکری بودند. آنها هر دو به این اندیشند که تا در مغزها انقلاب معنوی نشود جامعه پیش نمی رود. والتر در مورد برهمزنی تعصب و خرافات می گوید وقتی توده مردم شروع به استلداد کند همه چیز از میان می رود. استاد عینی باشد تاریخ انقلاب فکری می نویسد. هر دو آزاد اندیشند. هفتم، همانندی در آن افاده می‌گردد که هر دو در مقابل خرافات و واپسگرایی قرار گرفتند. هر دو پیام آزادی را به مردم می‌رسانند. هر دو منطق و استدلال را اصل سعادت بشری می‌حسابند. هر دو به خاطر آزاداندیشی زندانی شده و در تبعیض قرار گرفتند. اینجا برای دلیل مختصری از مبارزات والتر را بر علیه خرافات و تعصب و نادانی می‌آوریم. در دوران زندگانی طولانی والتر کمترین نشانه از آشتی پذیری با روحانیان دیده نمی شود. این اندیشمند آزاده در سراسر عمر با خشم و غضب دیوانوار روحانیان روبرو بود و رنج و توان فرسایش کشیدن بار سنگین این مبارزه بود. والتر در تمام نوشته هایش رهبران روحانیان را بیروی و دروغگو عوام فریب و کلاه بردار خطاب میکند. ریشه پیدایش اکثر از باورها را ناآگاهی و بیخبری مردم عامی میدانند. این اندیشمند آزاده بر این باور بود که روحانیان دستگاه دین و مذهب را به دکان بزرگ دیگرگون ساختند. در این دکان خرافات میفروشند، با گرفتن پول گناه ها را میبخشند. والتر میگوید بزرگترین رمز موفقیت روحانیان در این نقطه نهفته است که توانستن مردم را از خدا بترسانند و در نتیجه پیدایش چنین ترس مردم نه تنها بر روحانیان احترام میگذارند بلکه به شدت از آنان میترسند. والتر چنین میاندیشید که باورهای به اصطلاح آسمانی، عقل، شعور، منطق و فهم انسان را به شدت کاستند. راهبران باورمندی که پیوسته به ستایش فقر، قناعت، پرهیزکاری و سادگی در زندگی میپردازند، خود در عمل ثروتمندان بزرگی هستند که در نهایت آسایش و تجمل زندگی میکنند. از محصول و دسترنج مردم سوء استفاده میکنند و به حال آنان می خندند. این نویسنده آزاده به آزادی دین و مذهب اعتقاد داشت و از اصل مدارای دینی همزیستی مذهبی یا شکیبایی در برابر اندیشه های دیگران با همه توانش هواداری می کرد. وید می گفت ملت فرانسه باید از ملت انگلیس عبرت بیاموزد و خشونت دینی، ناسازگاری مذهبی، تعصب و کردیلی و دیگر اندیشه ها را کنار بگذارد. با علم و دانش دوران خود دست یابد، با خواندن نظریه های علمی کوپرنیک، کپلر، گالیله و نیوتن پردازد. علم و دانش را جانشین اندیشه های کهنه دین و عقاید فرسوده مذهب کند. استاد عینی نیز چون یک نابغه آزاداندیش و روشنگر در همه آثار بدیعی خیش و مخصوصا در پویس

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چو خرم به مردم بود روزگار، به نیکو بود بی سپه شهریار. چو فرزند باشد به آیین و فر، گرامی به دل بر چی ماده چی نر. جوان را بود روزی پیری امید، نگردد سیه موی گشته سفید.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Восе метавонед рӯи мавҷи 104 FM бишнавед.
1: ҳафиза, ای روح زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام.
2: این چه شعوری است که در دور قمر میبینم؟ همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. هر کسی روز بهی میطلبد از ایام، مشکلان است که هر روز بتر میبینم. ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند است، قوت دانا همه از خون جگر میبینم. از بتازی شده مجروح وزیر پالان، توق زرین همه در گردن خر میبینم. دختران را همه جنگ است و جدل با مادر، پسران را همه بدخواه پدر میبینم. هیچ رحمی نه برادر به برادر دارد، هیچ شفقت نه پدر را به پسر میبینم. پند حافظ بشنو، خواجه برانیکی کن، که من این پند به از دور و گوهر میبینم.

0: оила танҳо ҷои зиндагӣ не, балки макони муҳаббат, эҳтиром, масъулият ва тарбияи дурусти ҷавонони соҳиб илму соҳиб ақл аст. Ва фарҳанги оиладорӣ пеш аз ҳама аз эҳтироми зану шавҳар нисбат ба ҳамдигар оғоз меёбад. Дар чунин оила сухани нек, муносибати хуб, сабру таҳаммул ва дастгирии якдигар ҷойгоҳи муҳим дорад. Мавлави Қайюмзода, донишҷӯи курси чоруми факултаи таърих ва ҳуқуқи донишгоҳи давлатии Умузгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ зимни суҳбат бо мо чунин ибрози ақида намуд.
1: چون که پیشوای معظم ملت بارها در پیام‌های خود و سخنرانی‌هایشان قید می‌نمایند اویلا یک رکنی مهم جامعه به حساب می‌رود که اگر اویلا تنج آرام و آسوده باشد جامعه ما نیز همین گونه و پیش می‌رود البته من همچون یک جوان دوران صاحب استقلالی کوشش می‌نمایم که در آینده در پیشرفت فرهنگ و معارف جمهوری تاجیکستان سعی مبارزه خود را گذاشته همچون یک اویلای نمونوی در جامعه شهروندی فعالیت نموده باشیم البته سالمی اویلا این جامعه سالم را تشکیل می‌دهد. سالمی اویلا از چی آغاز می‌گردد؟ این از همون مهر و محبت اویلاویه که در میان آنها یعنی پیوست می‌گردد از همین جا منشأ می‌گیرد و ما می‌بینیم که امروزها بین بعضی جوانان نافهمی‌ها زیادند از نافهمی‌های آنها بعضی اویلاها در جوانی برهم می‌خورند که این باعث به‌نهایت تشویش‌آور است البته این از نداشتن دانش و پست بودن سطح معرفت آنها درک می‌دهد و ما باید جوانان همه حالت باید کوشش نماییم که اولا سطح دانش خود را بالا برده بهره بلند برداشتن سطح معرفت نوکی نورسان در آینده همچنین یک آموزگار کوشش نموده در آنها مفهوم اویلا و موقع اویلا را در جامعه درست شرح داده باشیم امروز اویله های بهترین معرفی شده ایستادند و ما و جوانان و مخصوصا نورسان پیشنهاد می نمیم که همین گونه اویله های زیایی را نمونه عبرت خود دانسته در آینده کوشش نمایند که از همین گونه اویله های تجربه روزگار آنها را در زندگی آینده خود همچون نمونه عبرت به راه مانند چون که پیشوای معظم ملت بارها تاکید می نمایند که ما ملت فرهنگی و ملت تمدن آفر هستیم و این تمدن و این فرهنگ بوی و غنی خود را باید به نسل نوروز گذاشته و مخصوصا معرفت بلند اویلداری را به آنها آموزانیم.
0: قدر کردن ارزش های اویلداری و فرهنگ ملی یکی از عامل های اساسی پایداری جامعه و تربیه نسل سالم به شمار می رود. اویلا مکان اولین تربیه است و فرزند محض در محیط اویلا آداب، احترام و محبت را می آموزد. وابسته به این پهلوی مسئله اندیشه های هورینیسا علیزاده، ادیب، روزنامه‌نگار به مورد است.
2: زیاد به تربیه معنوی و تربیه روحی فرزندان توجه کند چون که بهوده پیشوای معظم ملت سال اویلا اعلان نکردند اون خطر گلوبالی که در جهان در برهم خوردن انستیتوت اجتماعی اویلا همه جا رو فراگیر شده است این خطر رو پیش از همه پرزیدنت معظم ما محترم امام علی رحمان احساس کردند و سالیان زیاد است که در این مورد حرف میزنند اون رو به سیاست مبدل کردند و به قانون گذاری وارد کردند و امروز میخواهند که اون جامعه سنتی ما، اون فرهنگ ملی ما، اون رفتارهای ما که غربیان به آن با هوس نگاه میکنند که ما چگونه توانستیم با توسط فرهنگ ملی اویلداری همان را نگاه داشتیم همین ها را جناب عالی میخواهند که ما نگهدار باشیم و برای این تربیه اگر از روز اولی به دنیا آمدن کودک باشد خواسته برای دانشجویان دانشگاه آموزگاری ضرور است چون که آنها آینده انسان ساز خواهند بود آنها نسل را تربیه میکنند که اون نسل باید نگهدارنده این فرهنگ ملی باشد.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Лахш метавонед рӯи ду мавҷ 101.3 FM ва 102 FM бишнавед.
1: ҳафиза ин рӯҳи зинда зинда медори маро зинда бодо рӯҳи поки зинда гардонад мудом.
2: دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد. به می بفروش دلقی ما که از این بهتر نمی ارزد. به کوی می فروشانش به جامی بر نمی گیرد. زهی سجاده تقوا که یک ساغر نمی ارزد. شکوه تاج سلطانی که بی می جان در او درج است، کلاه دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. رقیبم سرزنیش ها کرد که از این باب رخ برتا. چی افتاد این سری ما را که خاکی در نمی ارزد. دیار و یار و مردم را مقید می کند، لیکن چه جای پارس کین مهنت جهان یک سر نمی ارزد. بس آسان می نمود اول غمی دریا به بوی سود، غلط کردم که یک موجش به صد منظر نمی ارزد. بیرو گنج قناعت جوی و کنج عافیت بنشین که یک دم تنگ دل بودن به بحر و بر نمی ارزد. چو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر که یک جو منت دونان به صد منظر نمی ارزد.
3: فرشته مادرم
4: بشر ای دوری من دردانه ای توست، سمر ای نوری من از دانه ای توست، همه باری جهان برشانه ای توست، بهشت عارفان در خانه ای توست. در این دهری که بامش آسمان است، فرشته مادرم حالا چی سان است؟
5: درود. خورشید ستاروف. این نام چند سال اخیر برای مادران و دلبران و خواهران آشناست. ذوق بلند انتخاب متاع و رنگ ها، نقش و آرایش لباس ها او را فقط در تاجیکستان نه، همزمان در چند کشوری که طراحان و مدخانه های مشهور دارد، تاج شهرت را تاری سرش ماند و هر کجایی که دسترنجش را برد با خوشی پذیرفتند، خریدار گشتند و در این جاده برایش جایگاه خاص را مناسب دیدند. خورشید ستاروف توانست با سلیقه و دیدی تازه چکن تاجیک را احیا سازد، شهره عالم بنماید. با چند سفری که به خارج مملکت داشت، به مردم آن کشورها گوش زد نمود که تاجیک هزارها سال پیش هنرمند و زیبایی آفر بود و هست.

0: модари Хуршед Саторов ҳичгаҳе ӯро дар рӯяш таъриф накарда, ҳарчанд аз ин ҳама дастовардҳои ӯ хурсанд мешавад, меболад, менозад ва дар дил дуои роҳи сафеду бахту умедаш медиҳад. Хуб аст, вале беҳтар аз ин ҳам метавонӣ. Ҳамин аст ба ном тавсифи модар аз кору пайкори ҷигарбандаш. Ва ин ҳарфу ҳиҷои модар ӯро барои эҷоди тарҳи либоси навбатӣ нерӯ мебахшад.
1: Модари ман як шахси заминӣ аст. Аслан ҳар муваффақиятҳое, ки ман ба даст оварам, дар назари модари ман ҳеҷ аст. Мефаҳмед? Ва ман мебинам, ки масалан модари ман хурсанд мешавад, вале ҳеҷ вақт намегӯяд, ки ту инқадар бузург шудӣ. Бузург шудану ҳам ба сину солу, ҳам ба касбу кору, ва ба ҳам дар ҳар ҷодае, ки набошад, дар назди модар мо як кӯдаки нодонем ва як кӯдаке, ки ҳамеша ниёз ба ҳатто ҷанг кардани модар ҳастем. Дар чорабини охире, ки дар баргузор гардид, як журналист ба назди ман омадан ва савол карданд, ки Хуршед, илтимос ҳамин саволи ман ҷавоб диҳед, ман меравам. Аз Москва омадаги ман муҳимтарин меҳмоне, ки имрӯз дар ин толор доред, албатта модарам аст. Бо аз ин қиматтар мешавад? Мо низ ҳамин ҷавобро интизор будем. گفتم خیلی که میدونیسته چی رو سوال میدید؟ شوخی کردم شده نه که البته حتی هزار نفر نشسته، هزار نفر کفکوبی میکند، هزار نفر مثلا گل و دست برای هنری من میارد. همه این با وجودی که مثلا چقدر موفق نشود شخص و چقدر بزرگ نشود، در پیش مادر ما یک فرزند هستیم که تا حال نیاز به کمک دارد، نیاز به یک مهربانی دارد. برای آماده کردن لباس ها سالهای پیش وقتی که نه شروع کرده بودم، مادر من هم کسبی زرد و زیر رو دارد. بسیار تاقی های زیبا وقتی دانشجویشان می دوختند تاقیچه های زرد و زیر و هنر زرد و زیر را نیز می دونند دارند. اول ها مسئلیت می پرسیدم و به من کمک می کردن و بعدا دیگر تشویش نمی دهم مادرم را. این راهی که من خود تای کردم، من باید خودم روم. نباید که یک نفر دیگر به من کمک کند و برای من مصلحت دهد، چون که از همه کار سنگین تر این فکر کردن است. کوشش میکنم که همه این کارهای وزبین رو خودم انجام دهم. و برای مادرم خیلی زیاد دوختم، خیلی زیاد دوختم بالا پوش هایی که مثلا با آن نقش نگار ها و با متوی اطلس آماده کردگی و لباس هایی که زمستانه آن پالتو هایی که ما این دو سالی آخر است که براه مانده ایم با نقش نگار های ملی.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

در گفتار پیشین ما به جای رسیدیم که زنگه شاوران به نزد شاه گرفگان بود و نامه کاووس را به افراسیاب آورد. افراسیاب چون نامه کاووس را خواند دلش پردرد شد و سپهدار خود پیران را پیش خواند، از گفتار خام کاووس و کار سیاووش سخن راند. پیران او را تسلی داد که کاووس پیر شده و سیاووش هنوز جوان است. اگر شاه رای بلند دارد به سیاووش نامه ای فرستد، او را چون فرزند نوازش کند و دخترش را بدهد و از کشورش به او جای سزاوار اهدا کند، زیرا سیاووش از تخت و کلاه دست کشیده و شاید به این واسطه دو کشور از کینه براسایند. افراسیاب را این رای زنگه خوش آمد و به سیاووش نامه نویشت. نویشت که او را فرزندوار عزیز می دارد تا از گیتی یادگار او باشد و اگر سیاووش با پدر آشتی کند باز ایران قلمرو او خواهد بود. افراسیاب نامه را مهر زد و به زنگه داد تا زودتر به سیاووش برساند. زنگه شاوران نامه را به سیاووش رساند. از خواندن نامه سیاووش به یک روی شاد و به یک روی ناشاد گشت، زیرا می بایست دشمن را دوست گرفت. اما از دشمن به جز دشمنی نشاید چشم داشت. سیاووش به پدرش نامه نویشت و این رازها را برای او کشاد. بهرام را پیش خواند و سپاه به او سپرد و خود سوی جیهون لشکر کشید. در این میان توس و بلخ در آمد. به او سخنهای تلخ گفتند. گفتند که پوری کاووس شاه نزد سالار توران شاه روان است. او زود به درگاه کاووس شتافت. در این هنگام چون به افراسیاب آگاهی آمد که از آن روی آب سیاووش می آید، بفرمود تا او را بپذیرند. پیران به استقبال سیاووش آمد. سیاووش به جنگ تیز شد، اما پیران با نرمی و مهربانی سر و پای سیاووش را ببوسید. از مهربانی سیاووش را از دو چشم آب بارید. به یادش بزم زابلستان آمد که تا به کابلستان آراسته بود و هم از ایران یاد کرد و دلش بسوخت. پیران به دیدار سیاووش نگاه کرد، سه چیز را دریافت. اول آنکه گویی تخمه کیقوباد از او نجات میگیرد. دیگر اینکه گفتار نیکو دارد. سوم آنکه از چهره او به زمین مهر میبارد. سیاووش شادان شد و گفت که از مهر و وفای پیران سرفراز است و اگر پیمان کنند او به پاداش نیکی های پیران آرامگاه در این بوم بسازد، اگر نی ره کشور دیگری را بنماید. پیران گفت اگر از ایران زمین هم گذشتی از مهر افراسیاب دل مگردان، زیرا با او مرا خیشی است. هرچی دارم فدای دیدار تو باد. سیاووش از این گفته ها شاد شد و هر دو به خوردن نشستند. سیاووش پسر گشت و پیران پدر. افراسیاب چون آگاهی یافت که سیاووش آمده است، پیاده به استقبالش آمد. سیاووش چون افراسیاب را پیاده دید، از اسب پیاده شد و پیشش دوید. یکدیگر را به بر گرفتند، چشم سری یکدیگر را بوسه دادند. افراسیاب گفت که اینک بدی در جهان خفته، نه جنگ خیزد و نه آشوب. همه تورانیان تو را بندند، من به تو پدروار مهر آوردم. سیاووش افراسیاب را آفرین کرد و سپهدار با سیاووش به تخت برنشست و به پیران گفت که کاووسی پیری اندک خرد از چنین پسر ناشکری کرده است. سپس تخت زرین پیش نهادند و سیاووش بران نشست. سپس او را سری خان خواندند، می خوردند و سیاووش به مستی از ایران یادش نیامد. بدین گونه یک هفته بگذشت و اینک
دنباله داستان را بشنوید. گویندگان گلنسا زمانی، ساربان، بازار صابر، بیرنگ کهدامنی و کمینه.

شبی با سیاوش چنین گفت شاه که فردا بسازیم هر دو پگاه. اباگوی و چوگان به میدان شویم، زمانی بتازیم و خندان شویم. زهر کس شنیدم که چوگان تو نبینند گردان به میدان تو. بدو گفت شاها انوشه بدی، همیشه ز تو دور دست بدی. همی از تو جویند شاهان هنر، که یابد به هر کار بر تو گذر. مرا روز روشن به دیدار توست، همه از تو خواهم بد و نیک جوست. بدو گفت افراسیاب ای پسر، همیشه بودی شاد و پیروزگر. تو فر همایی و زیبای گاه، تو تاج کیانی و پشت سپاه. به شبگیر که از خواب برخواستند، همه روی میدان بیاراستند. همان روز گردان به میدان شدند، گرازان و با روی خندان شدند. چنین گفت پس شاه توران به دوی، که یاران گزینیم در زخم گوی. تو باشی از این روی و آن روی من، به دو نیمه همزین نشان انجمن. سیاوش چنین گفت با شهریار، که کی باشدم دست و چوگان بکار. برابر نیارم زدن با تو گوی، به میدان هم آورد دیگر بجوی. از ایرا که همراه و یار توییم، بر این پهن میدان سوار توییم. سپه بود ز گفتار او شاد شد، سخن گفتن هر کسی باد شد. به جان و سر شاه کاووس گفت، که با من تو باشی هماورد و جفت. هنر کن به پیش سواران پدید، بدان تا نگویند کو بد گزید. کنند آفرین بر تو مردان من، شگفته شود روی خندان من. سیاوش بدو گفت فرمان تو راست، سواران و میدان و چوگان تو راست. سپهبد گزین کرد گلباد را، چو گرسیوز و جهن و پولاد را. چو پیران و نستیهن جنگ جوی، چو هومان که برداشتی زابگوی. به نزد سیاوش فرستاد یار، چو روین و چون شیده نامدار. دگر اندر ایمان سوار دلیر، چو ارجسپ اسپفکن نرشیر. سیاوش چنین گفت که نام جوی، از ایشان که یارد شدن پیش گوی. همه یار شاهند، تنها منم، نگهبان چوگان اینها منم. گریدون که فرمان دهد شهریار، بیارم از ایران به میدان سوار. مرا یار باشند در زخم گوی، برانسان که آیین بود بر دروی. سپهبد چو بشنید از او داستان، بدان داستان گشت هم داستان. سیاوخش از ایرانیان هفت مرد گزین کرد شایسته اندر نبرد. خروش تبیره ز میدان بخاست، همی خاک با آسمان گشت راست. از آواز سنج و دم کرنای، تو گفتی بجنبید میدان ز جای. فکندند گویی به میدان شاه، برآمد خروش دلیران به ماه. سپهدار گویی ز میدان بزد، به ابر اندر آمد چنان چون سزد. سیاوش برانگیخت اسپ نبرد، چو گوی اندر آمد نهشتش به گرد. بزد همچنان تا به میدان رسید، بران سان
که از چشم شد ناپدید. بفرمود پس شهریار بلند که گویی به نزد سیاوش برند. سیاوش بران گوی برداد بوس، برآمد خروشیدن نای و کوس. سیاوش به اسب دگر برنشست، بینداخت آن گوی لختی ز دست. پس آنگه به چوگان برو کار کرد، چنان شد که با ما دیدار کرد. ز چوگان او گوی شد ناپدید، تو گفتی سپهرش همی برکشید. به میدان یکی مرد چونان نبود، کسی را چونان روی خندان نبود. از آن گوی خندان شد افراسیاب، سر نامداران برآمد ز خواب. به آواز گفتند هرگز سوار ندیدیم بر زین چنین نامدار. که نامور گفت از این سان بود، هر آن کس که با فر یزدان بود. ز خوبی و دیدار و فر و هنر، بدانم که دیدنش بیش از خبر. ز میدان به یک سو نهادند گاه، بیامد نشست از بر گاه شاه. سیاوخش بنشست با او به تخت، به دیدار او شاه شد شاد سخت. به لشکر چنین گفت پس نامجوی، که اکنون شما راست میدان و گوی. همی ساختند آن دو لشکر نبرد، همی تا برآمد به خورشید گرد. از این سوی و زان سوی با گفتگوی، همان آن از این از آن برد گوی. چو ترکان به تندی بیاراستند، همی بردن گوی را خواستند. ربودند ایرانیان گوی پیش، بماندند ترکان ذکردار خیش. سیاوش خمی گشت از ایرانیان، سخن گفت بر پهلوانی زبان. که میدان بازی است یا کارزار، بر این بخشش و گردش روزگار. چو میدان سر آمد بتابید روی، به ترکان سپارید یک بار گوی. سواران انانها بکردند نرم، نکردند از آن پس کسی اسب گرم. یکی گوی ترکان بینداختند، که از انداختن سر برافراختند. سپهدار ترکان چو آوا شنود، بدانست کان پهلوانی چه بود. چنین گفت پس شاه توران سپاه، که گفته است با من یکی نیک خواه. که او را به گیتی کسی نیست جفت، به تیر و کمان و بر و یال و سفت. سیاوش چو گفتار مهتر شنید، ز قربان کمان کیی برکشید. سپه بود کمان خواست تا بنگرد، یکی برگراید که فرمان برد. کمان را نگه کرد خیره بماند، بسی آفرین کیانی بخواند. به گرسیوز تیغ زن داد مه، که خانه بمال و برآور به زه. بکوشید تا بر زه آرد کمان، نیامد به زه خیره شد بدگمان. از او شاه بستد به زانو نشست، بمالید خانه کمان را به دست. به زه کرد خندان چنین گفت شاه، توان زد از این تیر بر چرخ و ماه. مرا نیز روز جوانی کمان چنین بود، و اکنون دگر شد زمان. به ایران و توران کسین را به چنگ، نیارد گرفتن به هنگام جنگ. مگر پهلوان رستم پیلتن،
که سازد همی رزم با اهرمن. برو یال و کتف سیاوش جزین، نخواهد همی نیز بر پشت زین. نشانه نهادند بر اسپ ریز، سیاوش نکرد ایچ با کس مکیز. نشست از بر باد پایی چو دیو، بفشرد ران و برآمد غریو. یکی تیر زد بر میان نشان، نهاده بر او چشم گردن کشان. خدنگی دگر باره هم چار پر، به چرخندرون راند و بگشاد بر. نشانه دوباره به یک تاختن، مغربل ببودن در انداختن. اینان را بپیچید بر دست راست، بزد بار دیگر برانسان که خواست. کمان را به زه بر به بازو فکند، بیامد بر شهریار بلند. فرود آمد و شاه بر پای خواست، هنر گفت بر گوهرت برگواست. و از آن جایگه سوی کاخ بلند، برفتند شادان دل و ارجمند. نشستند و خانه می آراستند، سزاوار رامشگران خواستند. می چند خوردند و گشتند شاد، به نام سیاوش گرفتند یاد. به خان بر یکی خلعت آراست شاه، ز اسپ و ستام و ز تخت و کلاه. همان پوشش از جامه نابرید، که اندر جهان آنچنان کس ندید. ز دینار و از بدرهای درم، ز یاقوت و پیروزه از بیش و کم. پرستار چندین و چندین غلام، یکی پر ز یاقوت رخشند جام. بفرمود تا خواسته بشمرند، همه سوی کاخ سیاوش برند. زهر کش به توران زمین خیش بود، ورا مهربانی بدو بیش بود. بگفتش یکایک همه خواسته، بیارند و خانهای آراسته. چنین گفت آنگه بلشگر همه، که باشید او را به جمله رمه.

یکی را به شمشیر زد بر دو نیم دو دستش ترازو شد و گرسیم به یک جوز یک سو گرانتر نبود نظاره شد آن لشکر و شاه زود بگفتند

آه جنگ بغار و بکوه و بهامون بتاخت با شمشیر و تیر و بنیزه بساخت به هر جایگه بر یک توده کرد سپه را به نخچیر آسوده کرد و از آن جایگه سوی ایوان شاه همه شاد دل برگرفتند راه سپه بود چه شادان بودی چه دژم بجز با سیاووش نبودی بهم ز جهن و ز گرسیوز و هر کی بود با کس راز نکشاد و شادان نبود مگر با سیاووش بودی روز و شب از او برکشید

سیاووش یکی روز و پیران به هم نشستند و گفتند بر بیش و کم. بدو گفت پیران که از این بوم و بر چنانه که باشد کسی برگذر. از این مهربانی که بر توست شاه به نام تو خسبد به آرامگاه. چنان دان که خورم بهارش توی، نگارش توی، غمگسارش توی. بزرگی یا فرزندی کاووس شاه، سر از بس هنرها کشیده به ما. پدر پیر گشت و تو بر نادلی، نگر تازه تاجی کهی نکسلی. با ایران و توران توی شهریار، زی شاهان یکی پرهنر یادگار. نبینند پیوسته خون کسی، کجا داردی میر بر تو بسی. زی توران سزاوار و همباز تو، نیابم کسی نیز دمساز تو. برادر نداری نه خواهر نه زن، تو شاخی گلی بر کناری چمن. یکی زن نگه کن سزاواری خیش، از ایران بینه درد و تیماری خیش. پس از مرگ کاووس ایران تو راست، همان تاج و تخت دلیران تو راست. پس پرده شهریار جهان، سه ماه است با زیور اندر نهان. که گر ماه را دیده بودی براه، از ایشان نبرداشتی دیده ماه. سه اندر شبستان گر سیوزن، که از مام و از باب با پروزن. نبیره فریدون و پیوندشا، که هم تاج دارند و هم جایگاه. پسی پرده من چهارند خورد، چو باید تو را بنده باید شمرد. از ایشان جریره است مهتر بسال، که از خوب رویان ندارد همان. اگر رای باشد تو را بنده است، به پیش تو اندر پرستنده است. سیاوش بدو گفت دارم سپاس، مرا همچو فرزند خود می شناس. زی خوبان جریره مرا در خور است، که پیوندم از خان تو بهتر است. مرا او بود نازش جان و تن، نخواهم جز او کس از این انجمن. سپاس نهادی از این بر سرم، که تا زنده‌ام حق آن نسپرم. چو پیران زی نزد سیاوش برفت، به نزدیک گلشهر تازید تفت. بدو گفت کار جریره بساز، به فر سیاوخش گردن فراز. چگونه نباشیم امروز شاد، که داماد ما شد نبیره قباد. بیاورد گلشهر دخترش را، نهاد از بری تارک افسرش را. به دیبا و دینار و زر و درم، به رنگ و به بوی و به بیش و به کم. بیاراست او را چو خرم بهار، فرستاد نزدیکی شهریار. مر او را بپیوست با شاه نو، نشاند از بری گاه چون ماهی نو. ندانیست کس گنج او را شمار، همان تخت زرین گوهرنگار. سیاوش چو روی جریره بدید، خوش آمد خندید و شادی گزید. همه بود با او شب و روز شاد، نیامد زی کاووس بر دیش یاد. بر این نیز چندی بگردی چرخ، سیاوخش را بود زهر کار برخ. ورا هر زمان پیش افراسیاب، فزونتر بودی حشمت و جاه و آب.

یکی روز پیران پرهیزکار سیاوخش را گفت که شهریار تو دانی که سالار توران سپاه زی افجی فلک برفرازد کلاه شب و روز روشن روانش توی دل و جان و هوش و توانش توی چو با او تو پیوسته خون شوی از این پایه هر دم به افزون شوی اگر چند فرزند من خیش توست مرا غم زی بحری کم و بیش توست اگر چی جریر است پیراسته از این انجمن مر تو را خواسته ولیکن تو را آن سزاوارتر که از دامن شاه جوی گوهر فرنگیس بهتر زی خوبان اوی نبینی بگیتی چنان روی و موی با بالا زی سروی سهی برتر است زی مشکی سیاه بر سرش افسر است هنرها و دانش زی دیدار بیش خرد را پرستار دارد بپیش زی افراسیاب ار بخواهی رواست چنان بود به کشمیر و کابل کجاست شود شاهی پرمایه پیوندی تو درخشان شود فر و اورندی تو چو فرماندهی من میگویم بدوی بجویم بدین نزدی او آبروی سیاوش به پیران نگه کرد و گفت که فرمان یزدان نشاید نهفت اگر آسمانی چنین است رای کسی را براز فلک نیست پای مگر من به ایران نخواهم رسید نخواهم همه روی کاووس دید چو دستان که پروردگار من است تهمتن که خرم بهار من است چو بهرام و چون زنگه شاوران چو گیو و چو شاپور و کنداوران چو از روی ایشان بباید برید و توران همی خانه باید گزید بدین باش و این کد خدای بساز مگو این سخن با زمین جز براز همی گفت و مژگان پر از آب کرد همی برزدن در میان باد سر بدو گفت پیران که با روزگار بسازد خرد یافته مردی کار نیابی گذر تو زگردان سپیر کزوی است پاداش و پرخاش و میر به ایران اگر دوستان داشتی به یزدان سپردی و بگذاشتی نشست و نشانت کنون ایدر است سری تخت ایران به بند

بگفتین و برخواست از پیش اوی، چو آگاه شد از کم و بیش اوی. به شادی بیامد به درگاه شاه، فرود آمد و برکشادند راه. همی بود در پیش او یک زمان، بدو گفت سالار نیکی گمان، که چندین چه باشی به پیشم به پای، چه خواهی زگیتی چه آمد رای. سپاه و زر و گنج من پیش توست، مرا سودمندی به کم بیش توست. کسی کو به زندان و بند من است، کشادنش درد و گزند من است. ز خشم و ز بند من آزاد گشت، ز بحر تو پیکار من باد گشت. ز بسیار و اندک چه خواهی بخواه، ز تیغ و ز مهر و ز تخت و کلا. خردمند پاسخ چنین داد باز، که از تو مبادا جهان بی نیاز. مرا حاجت از خواهش خیش نیست، کس از مهتران تو درویش نیست. مرا خواسته هست و گنج و سپاه، به بخت تو هم تیغ و هم تاج و گاه. ز بحر سیاوش پیامی دراز، رسانم به گوش سپهبد براز. مرا گفت با شاه توران بگوی، که من شاد دل گشتم و نام جوی. بپروردیم چون پدر در کنار، همی شادی آورد بختم به بار. کنون همچنین کت خدایی بساز، به نیک و بد از تو نیم بی نیاز. پس پرده تو یکی دختر است، که ایوان و تخت مرا در خور است. فرنگیز خانت ورا مادرش، شوم شاد اگر باشم اندر خورش. پرندیشه شد جان افراسیاب، چنین گفت با دیده کرده پراب. که من راندم پیش از این داستان، نبودی بر این گفته هم داستان. چنین گفت با من یکی هوشمند، که جانش خرد بود و رایش بلند. که ای دایه بچه شیر نر، چه رنجی که هم جان نیاری ببر. بکوشی و او را کنی پرهنر، تو بی بر شوی چون وی آید ببر. نخستین که آیدش نیروی جنگ، همان پروراننده آرد بچنگ. و دیگر که از پیش کنداوران، زکار ستاره شمر موبدان. شمار ستاره با پیش پدر، از این رانده بودند سر تا بسر. که از تخمه تور و از کیقباد، یکی شاه سر برزند پر زداد. مرا با نبیره شگفتی بسی، نمودی همه کار دیده کسی. سر و گنج و تخت و سپاه مرا، همان کشور و بوم و گاه مرا. شود از نبیره سراسر تبا، ز دستش نیابم بگیتی پنا. بگیرد همه سر به سر کشورم، ز کارش بداید همی بر سرم. کنون باورم شد که او این بگفت، که گردون گردان چه دارد نهفت. از این دو نژاده یکی شهریار، بیاید بگیرد جهان در کنار. به توران نماند بر و بوم و راست، ز تخت من اندازه گیرد نخست. چرا کشت باید درخت بدست، که بارش بود زهر و برگش کبست. ز کاووس و از تخم افراسیاب، چو آتش بود تیز یا موج آب. ندانم به ایران گرایت بمیر، وگر سوی توران کند پاک چیر.
چرا برگمان زهر باید چشید، دم مار خیره نباید گزید. بدارمش چندان که ایدر بود، مرا او به جای برادر بود. چو زیدر کند سوی ایران گذر، به خوبی بیارایم او را سفر. فرستم به نیکی به نزد پدر، چنان چون پسندد همه دادگر. بدو گفت پیران که ای شهریار، دلت را بدین کار رنجم مدار. به گفت ستاره شمر مگرویچ، خرد گیر و کار سیاوش بسیج. کسی که از نژاد سیاوش بود، خردمند و بیدار و خاموش بود. از این دو نژاده یکی تاجور، بیاید برآرد به خورشید سر. به ایران و توران بود شهریار، دو کشور براساید از کارزار. ز تخم فریدون و از کیقباد، فروزنده تر زین نباشد نژاد. وگر خود جز این راز دارد سپهر، نیفزایدش هم به اندیشه مهر. بخواهد بودن بیگمان بودنی، نکاهد به پرهیز افزودنی. نگه کن که این کار فرخ بود، ز بخت آنچه پرسی تو پاسخ بود. به پیران چنین گفت پس شهریار، که رای تو بربد نیاید بکار. به فرمان و رای تو کردم سخن، تو شو هرچه خواهی به خوبی بکن. دوتا گشت پیران و بردش نماز، بسی آفرین کرد و برگشت باز. به نزد سیاوش خرامید زود، برو برشمرد آن کجا رفته بود. نشستند شادان همه شب به هم، به باده بشستند جان را ز غم.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: اگر دادگر باشی و پاک دین، زی هر کس نیابی جز از آفرین. وگر بدنیهان باشی و بدکنیش، زی چرخی بلند آیدت سرزنیش. جهاندار اگر دادگر باشدی، زی فرمان او کی گذر باشدی.
0: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزار

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.
1: ҳафиза ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام.
2: بیروی طبیب از سر که زی سر خبر ندارم، به خدا رها کنم جان که زی جان خبر ندارم، با عیادتم قدم نی که زی بی خودی شوم بی، ما ی ناب نوش هم دی که غمی دیگر ندارم، غم مرخوری از این پس نکنم زی غم خوری بس، نظری بجز تو با کس با کسی دیگر ندارم، زی زرت کنند زیور بزرت کشند در بر، منی بی نوای مستر چی کنم که زر ندارم، دیگرم مگو که خواهم که زی درگهت بیرانم، تو برین و من برانم که دل از تو بر ندارم، من اگرچه می پرستم بدهید می بدستم، ما برید دل زی دستم که دلی دیگر ندارم، دلی حافظر بجویی غم دل بتوند خویی، چی بگویمت بگویی سری درد سر ندارم.

0: جهان تکنولوژی.
1: خبرهای نوین از جهان علم و تکنولوژی. دستاورد کامیابی و موفقیت عالمان در ساحه‌های گوناگون.
0: جهان تکنولوژی.
2: سلام شنوندگان دائمی برنامه‌های رادیوی تاجیکستان و ویژه علاقمندان علم و فناوری. برنامه نوبتی جهان تکنولوژی را پیشنهاد شما می‌سازیم. امروز در برنامه اطراف اتومبیل‌های برقی صحبت خواهیم کرد که از دیگر رقیبانشان با خصوصیت‌های جالب خود فرق می‌کنند. با ما باشید. در رویخط ما جای اول رو یانگوانگ یونو کسب کرده است که این دویومی ماشین زیربرند متخصصی بیوایدی با نام یانگوانگ است و نخستین ماشین ورزشی کاملا برقی می باشد که برای رقابت با بهترین استحصال کنندگان جهانی ساخته شده است. این ماشین همچون رمزی توانایی تکنولوژی چین معرفی می گردد. با نرخ تقریبا 1.68 میلیون یوان این ماشین با گنجایش دو نفر برای دوستداران ورزش و کلکسیونرها طرح‌ریزی شده است. یانگوانگ یونو با 4 محرک الهیده برقی که هر کدام یک چرخ را اداره میکنند مجهز شده است. قوای عمومیش بیش از 1300 قوای اسب را تشکیل میدهد و لحظه گردش تا 1680 نیوتن متر میرسد. با این خصوصیت ها ماشین سرعتش را از 0 تا 100 کیلومتر ساعت همگی در 2.36 ثانیه میرساند و میتواند با سرعت زیاده از 309 کیلومتر ساعت حرکت کند. یانگوانگ یونو بر پلتفرم E4 و سیستم پیشرفته بازدارنده دیسیوس X بنیاد یافته است. این سیستم با ماشین امکان میدهد که بی جهت و مونیه ها را عبور نماید. اون همچنین میتواند چرخ زند و رقص کند که این خصوصیت اون را به یک نمایش اصلی تکنولوژی مبدل میسازد.
0: برنامه ای جهان تکنولوژی.
2: فراری لوسی یکی از ماشین‌های بحث‌برانگیز سال‌های آخر به حساب می‌رود، زیرا این اولین اتومبیل برقی شرکت فراری می‌باشد. سال‌های زیاد شرکت فراری با محرک‌های پراقتدار بنزینی، صدای خاصی F8 و F12 و سرعت فوق‌العاده‌اش مشهور بود، ولی حالا شرکت به مرحله نوی تکنولوژی وارد می‌شود. نام لوسی از زبان ایتالیایی گرفته شده، معنایش نور یا روشنی می‌باشد و فراری می‌گوید که این ماشین رمز آینده نو، تکنولوژی و سرعت زمانه‌ای است. فراری لوسی از روی نمود ظاهری از بسیار فراری های کلاسیکی فرق میکند. اگر مدل های پیشینه بیشتر شکل ماشین های ورزشی پست و ورزشی را داشتند، لوسی طرحی موثرتر گرفته است. بسیاری ها آن را همچون آمیخته سدان، کراسوور و شوتینگ بیک مینامند. قسم پیشی ماشین چراغ های باریک و خط های هموار دارد که به آن نمود زیبا میدهد. در او تیرزه ها با اسلوب مینیمالیستی ساخته شدند و تمام طرح به ماشین های آینده مانند است. در ساختن قسم داخلی اش طراح مشهور جانی آیوکی سالهای اخیر با اپل کار میکرد اشتراک نموده است. از همین سبب ساخت داخلی ماشین خیلی ساده، آروم و روشن به نظر میرسد. در داخل فراری لوسی سه اکران رقمی موجود است، ولی فراری قصدن اکران ها را از حد زیاد استفاده نکرده است تا راننده حس واقعی دورکنی ماشین را از خود گم نکند. در اکران تگمه های فیزیکی نیز هستند و بسیار قسم ها از الومینی، شیشه و مواد گران ارزش ساخته شده اند. کرسی ها خیلی براحتند و برای سفرهای دور و دراز نیز موافق میباشند. حتی کلید ماشین با تکنولوژی مخصوصی E-Ink ساخته شده است که با اکرانی کتابهای الکترونی مانند است. از جهت تکنیکی فراری لوسی یکی از پرقوت‌ترین ماشین‌های برقی جهان به حساب می‌رود. ماشین زیاده از 1000 قوه اسب دارد و می‌تواند از 0 تا 100 کیلومتر ساعت را در 2.5 ثانیه طی کند. سرعت نهایی آن از 300 کیلومتر بیشتر بوده، برای چنین ماشین برقی این نشان دهنده‌ها خیلی بلند به حساب می‌رود. لوسی با 4 محرک برقی کار می‌کند و سیستم AWV دارد. یعنی همه چهار چرخ قوا میگیرند. این تکنولوژی به ماشین امکان میدهد که حتی در سرعت بلند نیز استوار بماند. فراری برای این نمونه بطری کلان حجم 122 کیلووات استفاده برده است. با یک مرتبه قوا پرکنی ماشین میتواند تا 530 کیلومتر راه را طی کند. اینچنین ماشین قوا پرکنی فوری 350 کیلووات را دارا میباشد که در مدت کوتاه قسم زیادی بطری را پر میکند. نمایندگان شرکت فراری میگویند که بسیار تکنولوژی های لوسی از ماشین های فرمول 1 گرفته شدند. مثلا سیستم تقسیم کنی قوا بین چرخ ها، سسپنسیون فاول و استیپینگ چهار چرخ به ماشین کمک میکنند که در گردش ها استوار و زود باشد. در داخل سیستم هوشمند اداره کنی، یاردمچون الکترونی و صدابندی خوب استفاده شدند. انگام حرکت ماشین قریب به آواز است، ولی فراری برای نگاه داشتن حسیات ورزشی سیستم مخصوصی صدای سونی را نیز ساخته است تا راننده احساس کند که او فراری را اداره میکند. ارزش ابتدایی ماشین تقریبا از 550 هزار евро оғоз мешавад, ки ба зиёда аз 600 ҳазор доллар баробар аст. вале вобаста ба таҷҳизот, ранги махсус, сохти дохилӣ ва фармоишҳои инфиродӣ, нархи он метавонад боз ҳам баландтар шавад. Феррари одатан барои муштариёни сарватманд версияҳои махсус ва маҳдуд низ пешниҳод мекунад, ки арзиши онҳо ба миллионҳо доллар мерасанд. бо вуҷуди нархи гарон ва баҳсҳои зиёд атрофи тарҳи он, бисёр одамони сарватманд аллакай барои харидани феррари люси фармоиш доданд. баъзе мухлисони классикии феррари мегӯянд, ки мошини бархе дигар рӯҳи аслии феррариро надорад, зеро садои муҳаррики бензинӣ дар он аз байн рафтааст. дигарон бошанд фикр мекунанд, ки люси оғози давраи нави мошинҳои варзишӣ мебошад ва дар оянда аксари ширкатҳои машҳур ба чунин технология рӯ меоранд.
0: барномаи ҷаҳони технология.
2: ширкати BMW низ яке аз машҳуртарин брендҳои мошинсозии олмон ба ҳисоб меравад, ки солҳои зиёд намунаҳои махсус ва боҳашамати мошинҳои BMWро истеҳсол мекунад. агар BMWҳои силсилаи M бештар барои суръати варзишӣ сохта шаванд, Alpine ҳамеша бо роҳатии баланд, оромии сафар ва эҳсоси люкс диққати махсус медод. Alpine ҳамеша бо роҳатии баланд, оромии сафар ва эҳсоси люкс аз дигар рақибони худ фарқ мекард. мошинҳои Alpine аз рӯи намуди зоҳирӣ нисбат ба BMWҳои оддӣ фарқ мекунанд. онҳо чархҳои махсуси бисёршоха, хатҳои нозуки тарроҳӣ, сохти дохилии гаронарзиш ва муҳаррикҳои пуриқтидор доранд. бисёр одамон Alpineро ҳамчун омехтаи суръати BMW ва тарҳи боҳашамати Rolls-Royce мешиносанд. соли 2026 ширкати BMW давраи нави Alpine-ро оғоз кард, ки бренди мазкурро боз ҳам ба сатҳи баландтар бардошт. модели нави Vision BMW Alpine нишон дод, ки ширкат мехоҳад дар оянда мошинҳои гарон, зебо ва технологӣ истеҳсол кунад. тарҳи мошин хеле зебо ва боҳашамат мебошад. қисми пеши он сатҳи бузурги равшанидиҳанда дорад. чархҳои борик ва хатҳои ҳамвори аэродинамикӣ ба ӯ ҳусни дигар мебахшанд. мошин аз дур ба лимузини оянда монанд аст. дарозии он зиёда аз 5 метр аст ва намуди дарозу оромаш ҳиссиёти боҳашамат медиҳад. ҳатто чархҳои мошин бо услуби махсуси Alpine сохта шуданд, ки яке аз нишонаҳои асосии ин бренд ба ҳисоб меравад. дар дохили BMW Alpine тамоми ҷузъиёт барои роҳатии баланд сохта шудааст. қисмати дохилӣ аз чарми гаронарзиш, чӯби табиӣ, алюминий ва кристалл сохта шудааст. курсиҳо хеле мулоим ва бороҳатанд. ҳатто барои сафарҳои бисёрсоата инсонро хаста намекунад. дар дохил экранҳои калон, равшании ҳушманд ва системаи садои сатҳи олӣ истифода шудааст. BMW ҳатто барои мусофирон зарфҳои махсуси кристаллиро бо системаи магнитӣ сохтааст, то ҳангоми ҳаракат аз ҷой наафтанд. ҳамаи тугмаҳо ва ҷузъиёт бо сифати хеле баланд омода шудаанд ва дохили мошин бештар ба меҳмонхонаи ситорадор монанд аст, на ба автомобили оддӣ. аз ҷиҳати техникӣ BMW Alpine яке аз пурқувваттарин мошинҳои люкс ба ҳисоб меравад. мошин муҳаррики пуриқтидори F8 дорад, ки метавонад суръати зиёда аз 300 километрро дар як соат таъмин кунад. аммо мақсади асосии Alpine танҳо суръати баланд нест. фалсафаи ин бренд Speed Not Sport мебошад. яъне мошин бояд ҳам босуръат бошад ва ҳам орому бороҳат бошад. дар мошин режимҳои гуногуни идоракунӣ мавҷуданд. масалан режими Comfort Plus барои сафарҳои ва режими спид бошад барои ҳаракатҳои босуръат пешбинӣ шудааст. ширкати BMW инчунин ният дорад, ки дар оянда намунаҳои гибридӣ ва пурра барқии Alpine-ро истеҳсол кунад. ширкат мехоҳад технологияҳои нави барқиро бо роҳати классикии Alpine якҷоя намояд. бисёр коршиносон фикр мекунанд, ки дар чанд соли оянда Alpine метавонад ба рақиби ҷиддии Bentley ва Maybach табдил ёбад, зеро он ҳам суръати баланд дорад ва ҳам сатҳи фавқулодаи бороҳатиро пешниҳод мекунад. нархи BMW Alpine хеле баланд мебошад. ардиши моделҳои нави он аз 200 ҳазор доллар оғоз мешаванд ва вобаста ба таҷҳизот, сохти дохилӣ ва фармоишҳои махсус метавонанд хеле бештар гарданд. баъзе намунаҳои маҳдуд ҳатто ба ним миллион доллар мерасанд. бо вуҷуди ин, бисёр одамони сарватманд Alpine-ро интихоб мекунанд, зеро ин мошин на танҳо воситаи нақлиёт, балки рамзи сатҳи зиндагӣ, роҳат ва технологияҳои боҳашамат ба ҳисоб меравад. имрӯз BMW Alpine дигар танҳо як BMW оддӣ нест. ин бренд ба рамзи люкс, оромӣ ва суръати ҳушманд табдил ёфтааст. мошинҳои Alpine барои онҳое сохта мешаванд, ки мехоҳанд ҳам суръати баландро эҳсос кунанд ва ҳам дар сатҳи олӣ роҳат дошта бошанд. шунавандагони азиз, барномаи ҷаҳони технология инҷо ба поён мерасад. дар таҳияи он саҳм доштем муҳаррир Шаҳбоз Сабарзода, коргардон Асҳоби Юсуф. то барномаҳои навбатӣ, хайр.
0: ҷаҳони технология. хабарҳои навин аз ҷаҳони илм ва технология. дастоварди комёбӣ ва муваффақияти олимон дар соҳаҳои гуногун. ҷаҳони технология.

Салом, мавзӯи имрӯзаи барнома Устод Айнӣ, Волтери Машриқ Замин. Дар ҳар марҳилаи аз рӯзгори башар хиратмандонанд, ки роҳнамову роҳкушоянд ва ба масобаи нур худафрӯзӣ мекунанд, то фардои дигаронро рӯшноӣ бахшанд. Маҳз нақши муҷаллои ҳамин афрод аст, ки тавассути офаридаҳояшон вобаста аз сатҳу авзои рӯзгор ба зиндагии инсоният маънӣ мебахшанд ва ё ҳадди ақал зиндагии пурталотуму пур аз мушкилро қадре осон менамоянд ва ба инсонҳо умед мебахшанд. ҳамин хиратмандонанд, ки дар миллатсозиву тамаддунофарӣ нақши калидӣ доранд ва дар як вақт се марҳиларо фаро мегиранд: дирӯз, имрӯз ва фардо. гузаштаро медонанд, имрӯзро дарк мекунанд ва ояндаро пешбинӣ менамоянд. ин афрод мушкили замонро дарк мекунанд ва дар пайи ҷустори роҳи ҳаланд. хиратмандон асиланд, шабаҳ нестанд. онҳо бо хираду заковат ва ақлу ҳуши худ такя мекунанд ва чун суръати даркашон бештар аз афроди ҷомеаи вақт аст, назди оқилшабаҳои вақт девонаанд ва назди ояндагон нобиға. ҷасорат доранд ва дар баробари ҳазорон хатар қарор мегиранд, то пардаҳои нодониву хурофот ва ҷаҳлу таассубро бишкофанд ва нури хираду ҷовидонагиро вуруди зиндагии инсонҳо намоянд. маҳз масъули андешаву хиради ҳамин афрод аст, ки барои рушду инкишофи ҷомеа чун ҷавҳар гардида зиндагиро шукуфо ва ҳаётро хурам мегардонанд. агар ба таърихи миллатамон назар афканем, хоҳем дарёфт, ки дар ташаккулу рушди он саҳми садҳо тан аз чунин хиратмандон аст, ки нақши муҷаллои хешро бо офаридаҳояшон дар пайкараи он гузоштаанд. яке аз чунин хиратмандон ва рӯшангарони миллати тоҷик Устод Садриддин Айнӣ буда, хизматҳои беназири бузургтаринро барои миллати мо анҷом доданд. ҳамин аст, ки донишманди маъруфи тоҷик профессор Саидмумин Ятимов нақши Устод Айниро дар инқилоби маданӣ ва эҳёи давлатдории миллати тоҷик бисёр дақиқу шоиста ва бо далелҳо асоснок таҳқиқ намуда, дар мақолаи Садриддин Айнӣ ва инқилоби маданӣ ба таври ниҳоят зебою нишонрас инъикос кардааст. дар ин навиштор кӯшиш ба харҷ хоҳем дод, то нақши муҷалло ва рӯшангаронаи Устод Айниро, ки хеле шабоҳат дорад бо нақши рӯшангаронаи Волтери Фаронсавӣ, дар шакли иҷмолӣ мавриди баррасӣ қарор диҳем. ҳарчанд Волтер ва Айнӣ 150 сол бештар тафовути замонӣ доранд, вале умумиятҳое ба назар мерасад, ки онҳоро метавон ба ҳам тавъам созад. ин умумиятҳоро метавон аз чанд зовия таҳлил намуд. якум, аз назари рӯҳияи замон ва шеваи давлатдорӣ. фаронсаи охири қарни 17 ва ибтидои қарни 18 бо бухорои амирсолорӣ қарни 19 ва ибтидои асри 20 хеле ба ҳам монандӣ доранд. шеваи идоракунӣ дар ин кишварҳо чунон аст: императорон ва подшоҳони кишварҳои аврупоӣ ва дар бухорои амирсолор бо мушти оҳанин ва истибдоди комил ҷомеаҳои худро идора мекунанд. шоҳон бар ҷону моли мардум фармонравоӣ бечунучаро доранд ва императорон худро қонун ва ҳукумат медонанд. дастгоҳи дин, ки қудрати азиме аст, ба бозуи қудрати аъёну ашроф табдил ёфта, дар воқеъ худ аъёну ашрофе ҳастанд, ки либоси хосе бар тан доранд. сарватмандон ва рӯҳониёни бузург гӯё ҳукумати баргузидагон ё ҷомеаи аристократиро падид оварданд. дар ин ҷомеаҳо аз озодиҳои фардӣ, мадорои мазҳабӣ ва ҳукумати парлумонӣ камтарин асар ва ё нишонае нест. роҳбарони рӯҳонӣ ба мисли роҳбарони сиёсии ҷомеа, аммо бо равиши дигаре бар ҷону моли мардум фармон меронанд. хушкандешии динӣ ва таассуби мазҳабӣ бедод мекунад. роҳбарони рӯҳонӣ мухолифини андешаҳои худро ба унвони кофар, бедин ва зидди худо меомӯзонанд, пора пора мекунанд ва касеро тобу тавони истодагӣ дар баробари оно нест. ҳамчунин замон замони бардхурдҳост, чӣ дар аврупои асри 18, ки инқилоби бузурги фаронса ё қарни модари инқилобҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад, ва чӣ дар бухорои амирсолор, ки инқилоби рус ва бо таъсири он инқилоби бухоро сурат мегирад. дар чунин даврон аст, ки нобиғагоне ба дунё меоянд, яъне дар аврупои қарни 18, ки ин Волтери Фаронсавӣ аст, ва дигаре дар бухорои қарни 19, Устод Айнӣ. ҳарду бузург мешаванд ва даст ба қалам мебаранд.
رسالت انسانی خود را در آزادی و سعادت انسان ها می بینند. دویم، عمومیت دیگر این است که هم والتر و هم عینی در خانواده میانه حال و تحصیل کرده تولد شده، تحصیل ابتدایی را در مکاتب دینی پشت سر کردند. ولی بعداً در مقابل تعلیمات گرفته خیش و نقد و بررسی تناقضات آن پرداختند. والتر پس از یاد گرفتن نوشتن و خواندن و سرودن شعر می پردازد. پدرش از علاقه شدید فرزند به شعر سرودن غرق در شگفتی می شود و می گوید این پسر در آینده هیچ کاره و فقیر خواهد شد. پسر بچه شاعر از 9 تا 17 سالگی تحصیلات رسمی خود را در دبیرستان و دبیرستان یسوعی ها که فرقه از مسیحیانند به پایان می رسانند. در این مدارس با فرزندان بزرگترین اعیان و اشراف فرانسه آشنا می شود و به شدت به ادبیات، تئاتر و مخصوصاً به سرودن شعر دل می بندد. پس از پایان دوران دبیرستان پدر از او می خواهد که در رشته حقوق به تحصیلاتش دوام دهد، اما پسر ادبیات را می گزیند. در این زمان هدف بزرگترین شاعر جوان این است که سر در میان سرها در بیاورد و از خود شاعر نامدار بسازد. اما این شاعر نامدار باید یکی از ثروتمندان بزرگ نیز باشد. در این زمان والتر چنین می اندیشید که استعداد به پول دردناک و پول به استعداد نیز به معنا است. او می خواهد که ثروتمند نامدار باشد. همین منظره و شباهت را می توان در زندگی استاد عینی مشاهده نمود، بخصوص در کتاب های مختصر ترجمه حال خودم و یادداشت ها آن برملا روشن است. سوم، از نظر هویت شخصیتی، شخصیت عینی و والتر دارای شباهت جزئی است. نویسندگان تاریخ تمدن از والتر به عنوان یکی از پرکارترین، پرنویسترین و بباکترین نویسندگان جهان نام میبرند. والتر در دلیری، خطرجویی، گستاخی و مبارزه‌جویی کم نظیر بود. حافظه بسیار نیرومند داشت و مغز نابغه سایش با سرعت خیره‌کننده علم، دانش، آگاهی، فلسفه و تمام آموخته ها را به خود جذب میکرد. در بیان نوشتن آنچه به نظرش حقیقت میرسید، هرگز دیرنگ نمیکرد. مغز پرکار، شفاف و توانا داشت. عیناً به همین مانند شخصیت استاد عینی نیز در جسارت، بی‌باکی، خطرجویی، حقیقت‌نگاری بی‌نظیر است. شاید سبب پذیرفته شدن تخلص ادبی عینی برای متفکر محض همین خصلت حقیقت‌نگاریش بوده که آن را در سراسر ایجاد متفکر به آسانی مشاهده کرده می‌توانیم. در شخصیت والتر حاضر جوابی ها، لطیفه های کوبنده، طنز های گزنده و تک جمله های تکان دهنده نمودار خصلت ها یا منش او به شمار می رفت و همین خصال نیز در شخصیت استاد عینی و مخصوصا در نوشته هایش به نوع احسنت ادامه یافته است. نبوغ شخصیت والتر نبوغ چند جانبه است. در نویسندگی، شاعری، تاریخ نگاری، استدلال، شیوه بیان، کاردانی اقتصادی، اجتماعی و توانایی های بزرگ مغزی بوده است. نبوغ والتر در واقع نبوغ در هنر زندگی می باشد. نبوغ استاد عینی نیز چند جزئی است. در شاعری، نویسندگی، روزنامه‌نگاری، زبانشناسی، تاریخ نگاری، آموزش و پرورش، ادبیات شناسی و غیره بی‌نظیر است. این ویژگی ها از مغز پرتوان، حافظه نیرومند و توانایی های فکری که در حد نبوغ بودند حکایت می کند. چهارم، از نظر هنر و آفرینندگی شباهت های زیاد بین این دو نابغه است. مجموعه نوشته های والتر در 99 عنوان در فرانسه انتشار یافته است. میزان نوشته های این نویسنده از نظر مقدار آنچنان زیاد است که وی را پرکارترین نویسنده قرن 18 لقب دادند. از والتر به عنوان نمایشنامه نویس، داستان نویس، منتقد تئاتر، تاریخ نویس، فیلسوف، شاعر و یکی از بزرگترین نامه نویسان تاریخ یاد شده است. در فرهنگ ملی ما نیز استاد عینی
یکی از پرکارترین متفکر محسوب می‌یابد که فهرست نوشته‌هایش و نشر و ترجمه و پژوهش آنها را در مجموع تا سال 1961 در اثر فهرست اثرهای صدرالدین عینی و ادبیات آید به او 1322 نامگوی نشان دادند. در بیشتر نوشته‌ها و داستان‌های والتر و عینی قهرمانان آدم‌ها نیستند، بلکه بازینگران اصلی اندیشه‌ها و نظریه‌ها می‌باشند. ناآگاهی ها و خرافات در نقش تبهکاران و علم و منطق در نقش قهرمانان دوست داشتنی نمایان می شود. رویدادهای داستان ها همان برخورد افکار و اندیشه هایند، نبرد افکار نادرست و موهوم با اندیشه های علمی و منطقی. پنجم، دیگر مانندی در آن افاده می یابد که هر دو هم ایجاد خیش را سراول از شعر شروع نمودند. ششم، هم والتر و هم استاد عینی طرفدار انقلاب فکری بودند. آنها هر دو به این اندیشند که تا در مغزها انقلاب معنوی نشود جامعه پیش نمی رود. والتر در مورد برهمزنی تعصب و خرافات می گوید وقتی توده مردم شروع به استلداد کند همه چیز از میان می رود. استاد عینی باشد تاریخ انقلاب فکری می نویسد. هر دو آزاد اندیشند. هفتم، همانندی در آن افاده می گردد که هر دو در مقابل خرافات و واپسگرایی قرار گرفتند. هر دو پیام آزادی را به مردم می رسانند. هر دو منطق و استدلال را اصل سعادت بشری می حسابند. هر دو به خاطر آزاداندیشی زندانی شده و در تبعیض قرار گرفتند. اینجا برای دلیل مختصر از مبارزات والتر را بر علیه خرافات و تعصب و نادانی می آوریم. در دوران زندگانی طولانی والتر کمترین نشانه از آشتی پذیری با روحانیان دیده نمی شود. این اندیشمند آزاده در سراسر عمر با خشم و غضب دیوانوار روحانیان روبرو بود و رنج و توان فرسایشی کشیدن بار سنگین این مبارزه بود. والتر در تمام نوشته هایش رهبران روحانیان را بیروی و دروغگو، عوام فریب و کلاه بردار خطاب میکند. ریشه پیدایش اکثر از باورها را ناآگاهی و بیخبری مردم عامی میدانند. این اندیشمند آزاده بر این باور بود که روحانیان دستگاه دین و مذهب را به دکان بزرگ دیگرگون ساختند. در این دکان خرافات میفروشند، با گرفتن پول گناه ها را میبخشند. والتر میگوید بزرگترین رمز موفقیت روحانیان در این نقطه نهفته است که توانستند مردم را از خدا بترسانند و در نتیجه پیدایش چنین ترس مردم نه تنها بر روحانیان احترام میگذارند بلکه به شدت از آنان میترسند. والتر چنین میاندیشید که باورهای به اصطلاح آسمانی، عقل، شعور، منطق و فهم انسان را به شدت کاستند. راهبران باورمندی که پیوسته به ستایش فقر، قناعت، پرهیزکاری و سادگی در زندگی میپردازند، خود در عمل ثروتمندان بزرگی هستند که در نهایت آسایش و تجمل زندگی میکنند. از محصول و دسترنج مردم سوء استفاده میکنند و به حال آنان میخندند. این نویسنده آزاده به آزادی دین و مذهب اعتقاد داشت و از اصل مدارای دینی، همزیستی مذهبی یا

0: به هر باد خیره بی جنبت سجای زینادوستی راز پیدا کند همان کو دروغ است رسوا کند چنین است رسمی سرای سپنج همه از پی آز با درد و رنج سرانجام نیک و بدش بگذرد شکار است و مرگش همی بشکرد
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

0: از سلسله انعنه های شفاهی.
1: خوفی ازنی نوعی از مسابقه شفاهی هنگام فراغت و نشست ها و بعضن در وقت حشر بین دوستان صورت می گیرد. یک نوع جمله می گویند که در بینش کلمه معینه برای قافیه های آینده زمینه می باشد. دیگران نیز در قافیه همون کلمه جمله ها می سازند. مثلا یکمی می گوید ما می رویم به بازار. دومی بازار شهر حصار. سومی به خریدن انار. باز شخصان اولا انارهای چون رخسار. دیگری زیبا رخسار یار. و همین طور قافیه ها دوام می یابند. در بین بچه ها نیز یک نوع قافیه بازی معمول است. چنانچه یکی دیگری را می گوید دو گوی آن هم دو می گوید. در جواب اولی تو کلکه دو می گوید. همین طریق چار خان است پوری انار، ده کلا در که، چای ددیت بوی و غیره.
2: ماهیگیری که آرزوی ماهی زرین را به شست آوردن دارد بهترش زر نگیرد.

خونیاگر، معرفگری صنعت اصیل، موسیقی کسبی و شخصانی شایسته. خونیاگر، هموویی و همصدایی با صوت و نوای دلپذیر. خونیاگر از دانش و ملکه خونیاگران نیک دل و خوش نظر و آینده بین.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: همه تا دری آز رفته فراز، به کسوان نشد این دری آز باز. اگر مر کس را نیف باردی، زی پیر و جوان خواه بیسپاردی. اگر آتش گاه افروختن، بیسوزد عجب نیست زو سوختن. بیسوزد چو در سوزش آید درست، چو شاخی نو از بیخ کهنه بروست.
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: аз он рӯзгороне ки ҷумъахон ин даргаҳро тарк гуфт, яъне таҳсилаш ба итмом расиду парончак шуду рафт ба диёри дигар, саҳеҳтараш ба Душанбе, ҳамакнун фаротари 50 сол аз сари мардуми дунё рафт. Бо гузораи беш аз 50 сол ҷумъахон сафар ба сифати як ҳунарманди мумтоз бо сиккаи пуршарафи ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон бори нахуст ба ин даргаҳ, маконе ки бачагиҳояш, орзуҳояш, аҳди ширини ҳаёташ, мактаб-интернати барои ятимони саричашмаи ноҳияи Шамсиддиншоҳин қадам мениҳад. Аммо ин шеваи истиқболи бошандагони ин даргаҳи барояш муқаддас ӯро ғофилгир мекунад. چونین سمیمیت و پیشواز و مهربانی را حتی او در گوشه خیالش هم در رنگین ترین انگاره هایش آرزو نمی پرورید. با دل می پندارد عجب بچه های هستند کودکانی مکتب اینترنت. در این فرصت ها عشق گلوگیرش می کند و تمامی پیکرش را لرزه فرا می گیرد. سالهایی که اینجا بود در فاصله یک میجه ته کردن گذشت. گویا دیروز پاگهی در و حولی و با غراغ این مکان جای دو تاز بازی و شادی و خنده های بیغشی او بودند و در آن واحد از پیش دیده ها رد شدند. این همه چون نوار سینما پیش چشمش پدید می آید.
1: خیلی که نیم حربی میگن همین درکت همین خیلی بود. هر سر از خواب میخیستیم جای خواب رو ماشین رو رفت میکردیم تازه میکردیم با در اونجا کمی تازه که بود که میومد همه اینها رو تفتیش میکرد و از همونجا یعنی از نزد همون خوابگاه قطار استاده سرود خوانده به آشخانه میومدیم و در اونجا اگر یاد تو نباشد در اون بالا جایی که همون خوراک میدن نویسنده گوی در وقت خوردن خوراک هم کرم و هم گونگ یعنی که باید یک گونگ کس گب نزند همینطور خلاصه که باز همون خیلی میخیستیم یک جایی رحمت میگفتیم و میبرامدیم باز همونطور سرود خونده میرفتیم میدانچه ورزشی هم در اونجا میرفتیم یک ساعت نیم ساعت فوتبال بازی میکردیم یا بسکتبال بازی میکردیم و باز از همونجا راست می اومدیم برای درس تیار کردن. با او خاطر من اینجا اومدم که در همون شب روز بهترین مکتب اینترنت بود. یعنی در اینجا بهترین گویا که اصلا با گویا که برای آدمان نیازمند و صغیر و همینا بود. لیکن همه می خوان در اینجا و یک سبب دیگرش همون شد که من دویم از پدرم وای میکردم که مرا اینترنت بعد به خاطری که در اونجا صفت تعلیم و تربیت خیلی خوب است.
0: ҷумъахон сафар ба масал дар пайраҳаи овозхонӣ касе тасодуфӣ набудааст. ӯро аз азал пайвандии падараш бо суруду мусиқӣ ба ин масир овардааст ва тадриҷан ин навраси дар сина туғёну шарора бо дили лабрези ҳавас гаҳе тор ба даст мегирифту گاهی دیگر از ترکیبی ترانه های خلقی چیزی را زیر لب زمزمه می کرد و بقیره چشم به قبلگاهی رموز فهم و موسیقی فهمش دزدیده دیده می دخت و بهای او را در قبال هنر خیش حاصل می کرد که تو گویی قناعت بخش بود. همین انگیزه های سبز جمعخان شیدا را پنهان و پیدا به صحنه هنر می آوردند، به صحنه هنر کم و تومنه خوانندگی که بسا کاری به زحمت و کمر شکن بوده است. جمعخان سفر تا جمعخان سفر شدن پیروه های مختلفی را گزاره کرده است و از پدر بزرگوار خش قصه های رنگین دارد که یکیش این بوده است.

0: хафаси дар бул хаваси ба қари наргиз нараси дар бул хаваси ба қари наргиз нараси дар бул хаваси ба қари наргиз нараси
1: یاد دارم پدرم یک منتفون فیالکا میگوستن که تر کشده میشد و دیسکوی خیلی فیتهایی گریه بود که یک همه غزلها و قصههای شادرون آدین آشین بود و فیته دیگرش یک صدای بود که هنوز نمیدونستم که این صدا کیست و بعدتر وقتی در صنف دهم میخوندم در صنف نهم میخوندیم استاد جورابیک نظریف هر روز هر شام روزهای جمعه کنسرت موفق طلب میشد و قریب در همه همین برنامه استاد از من سرود میخوند و من همون وقت احساس کردم که همون فیته که دویم که این قدر با صداش هنوز از همون کودکی از همون دوره یعنی با صداش عاشق بودم این همون صدای استاد جورابیک نظریف بوده است

0: آتش کجا؟
1: انسان ها پیوسته مرکز می گویند و پایتخت و از روستا و محل کوچ می بندند و دوشنبه نازنین و آنجا اقامت و کار و روزگار اختیار می کنند. اما جمعه خان سفر با فرق از دیگران دیگر باره آشیان پدری را انتخاب کرد و برگشت به کلبه اهدی بچگی های خش و مسیر فعالیتش را در هنر نیز برای همیشگی تئاتر شهری کلوب پذیرفت تا ارمان اند سالای دلش تسکین یابد.
2: وقتی که به نفقه برآمدیم دیگر فرض کردیم در پایتخت استوزای من شاید دیگر معنی هم نداشت به اون خاطری که میدونستم که به خانه پدری برگشتن نرکن، چون که خانه پدری به یک نگاهبینی مخصوص نیاز داشت، علاکه در یک حالتی بسیار افسردگی کردوش به همین خاطر اومدم به خانه پدری و میدونستم که وقتی که اگر یعنی کاری را که در اینجا انجام دادن در پایان تعمیر بعدی تعمیر حتما او در یک جا کار کرده بود و مقصدم همین بود که اگر اما تعمیر او چیزی که در کار است یعنی چرا حتما به تئاتر میروم، چون که تو این روز یک دل بستگی دارم، همیشه فکر میکنم که به تئاتر زندگی برای من خیلی مشکل، چون که ذره شده باشم هم اگر از همین محیط تئاتر شدم و تا وقتی که هستم فکر میکنم اگر توان داشته باشم باید که به تئاتر روم بیایم.
1: جمعه خان سفر دو بار ازدواج کرده است و از دو بخت دیده اش صاحب هفت جگرگوشه است. همه فرزندان این مرد هنر صاحب خانه و در خود هستند و همگی با تحصیلات عالی رشته های گوناگون در جاده های مختلف فعالیت میبرند. او در تربیه درستی فرزندانش به قول خودش سالنکاری نکرده است و هر کدومی آنها را به راه راستی روزگار برده است که از یک انسان کامل همین اندازه خدمت به ملت می رسد، یعنی فرزندان فرزانه و وفادار و خدمتگار خلق.

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.

0: همین گفته هست. قهرمانی نوبتی برنامه ما دولتای بزرگ می باشد که به هنری پرچه دوزی مشغول است. او بیشتر از 50 سال حیات خیش را به هنرمندی بخشیده، هنرهای زیادی را از بر نموده است و هنوز هم پای جستجو قرار دارد. بیشتری وقت به هنری پرچه دوزی مشغول است، زیرا محصولاتی از پرچه دوزی آماده کردهش خریداری بسیار دارد. شاگردان زیادی را تا امروز هنر آموزانیده که یک قسم آنها علاقه مستقلانه فعالیت نموده، چرخ روزگار خیش را طریق هنرمندیشان میچرخونند.
1: ای مادرم یاد گرفتم همه هنرها را. از سنف چهارمی معلمم ملیکوه استاده یاد دادن، معلمه هنرمند بودن، همین کوتاچا دوزیه و تمامی همه چیزا یاد دادن که شما اون مقصد کلون میشتون اینا یاد گرفتون گفته هنرمندی های همیشه. خونه و مادرم یاد دادن من این خورچه دوزی های یاد دادن، من گل دوزی ها، چکن دوزی ها، من اینو مادرم یاد دادن. اما اینجا و کلین شده اومدم، خدا و شکر چی هنری که باشد همه هنره های می دوزم. یا چی می افتم پیوست کرده پرچه دوزی می کردم، با گشته رفتم بای با ککله می کردم، ککله هم در کرته های پرچگی می دوختم، براس خوهرک ها می دوختم، براس همه مکتب با های علا گیرم. من همه تعریف کنم گفتم کرتچه دوخته چند نمود، یه نمود معلم نشانت، یه چند نمود خودم دوخته می بردم. تقیه های چوس دوختم، تقیه های اکبر دوختم. اما ششم بود کردم، هفتم بوده، اکون سه ماه کنکل میشد که همون سه ماه با قراتوق رفتم، همین یاد گرفتم چوستا. گویا هفتم خونیم با من توقید میدوختم. زنجبیلک میگونه که من مردکو چیز بودم چه حق و یاد گرفتم مردکونه. من سنف هشتم خونیم بعد چرگله یاد گرفتم. اخبار میگن اخبار یاد گرفتم. سنفی هفتم ده میگذاشتم کمبینت دلارم با ازو شدم. با گشته وقتی کمبینت دلارم با مادرم اورم می سپرد اکو من گوده گوخی ره رو می ترسن که ممی توقیه دختگی ما. من کمبینت دلارم شهر نوده بود، پیش شوی بفیده بود. توقیه چرگله دیدم سفیده، زوقم وای بشود. من گفتم من اینه یاد میگیرم. همه قرائیس گفتن همه دختنن تون خوب. من حاضر من این شما به 25 تا ازو میتیم شما اینو با استاز میشید. من گفتم نه، یکی نیم ماه اومدم همه رفتم ده همه بعد از درد می اومدم می رفتم. کرته می دوختم. من جلک مصفیده می دوختم. اون وقتا چهور کم بود. جلک دوزی با من کرتی مردونه دوزی با جمع دوزی با اینو با کم بود. رومولی می اون با همینو با کم بود. همینو با می دوختم جلکشون. ایناشون می وردن می دوختم همه اشکلی. همه کتی چهور شده رفتم. حضیر خدا بشکر من دولتمون تینج آروم. خدا بشکر من نگاه کنه شکرانه این پریزیدنتمون. من همه هنرها همیش خورفتگی بود. رحمت به همین جناب عالی که مونه به همین چیز هنرهایی که تماما خورفتگی بود همینوی ما من حضیر احیا کرده. من حضیر نگاه میکنیم که هر کس زکست میکند که براس کرپچه تگی گوارد، کرپچه تگی چادری عروسی، من با پشک عروسان همیشه من همه همینوی میدوزیم عروسو با. من خورسن هستم ای هنری یاد گرفتگی.
0: با عقیده هنرمند، هنری پرچه دوزی خیلی هم نازکی های زیاد دارد و از هنرمند صبر و تحمل و تخیلات رنگین داشته را طلب می کند تا محصولات آفریدهشان شینم و به چشم نظر را بگردد. در برابر این به جوان دختران تحمل پذیرایی را می آموزاند، می گوید او.
1: مزمین ترین هنر است. این هر خیل آدم بایکر نمیتوند. کدام اثر تو که اینا دختر میگه همین دختر بچه به بهترین هنر هست با صبر با توقت همه چیز با توقت میکنه همین وزمی ترین که همین پرچه دوزی که تو نگم زنده خوب میبری میگوی که اوکه همین چطور وزمی میدوزی
0: پرچه دوزی پوره از متا می باشد که اون را به درون قطع کرده سه گوشه و چهار گوشه می کنند و در متای زمینه می دوزند. هنگام دوختنی اون زیبایی و رنگارنگی طبیعت را تصویر می کنند. شکل های گوناگون این نوع هنر از مهارت و استعداد خود هنرمند درک می دهد. برای دوختن محصولات پرچه دوزی بیشتر متاهای سفید و یک رنگ را انتخاب نموده بعداً برای اون با استفاده از مهارت و قابلیت هنرمندی خیش گل پرتویی می نمویند. به وقتهای آخر برای جهازی عروسی از متاهای جلودار مخصوص محصولات تیار می کنند. در ایجادیات پرچه دوزان تاجیک طرزهای دوخت ساخت نوخوی ورقی، چشمی، ترنقطار و غیر موجود بوده، هر یکی از این نوخو معنی مشخصی خود را دارد و با این اصول تخت پوش، کرپا و کرپچه، بالشت، دسترخوان، چادر، جوزدان، گهواره پوش، پویانداز و غیره را می دوزند که در حیات همروزه آدمان به طور وسیع استفاده می شود. شرداد هنرمند.
1: این تکسریچه می شد. گردش به من خیلی بخمالچه می دوزن. تکسریچه به زیبی خشرو می براید. این کرسله به دیوانو ده. گوره ها به. من اینجا با این تکسریچه ها می دوزیم. این خیلی دخته. طرز دختن این دیگر. حضیر وقتمون تنک هست. این خیلی می براید. اینم گردش به بخمالچه می کنم. این خیلی. اینم تخت عروسو به زیبی خشرو. این من همه شکل می گرد. این کرپچه روی دلی گودک. کمتر دشوارتر دختنش. من اینم دختنش وزبینتر. اومیخته کرد من همین با شکل دیگه خیلی کرد من گرفتیم اینو امودارم یاد دادگی این قدیم من اینم قدیم خیلی دشوار همه کوسه چهاش دیگه خیلی بیاد اگر شکلش گم میکند بیزب میشد اینم با موفق خودش میدوزی چکنه خیلی که برشتش میدوزی موفق طور پتش نگم اینم هم خیلی نگم میکنی این همه بروس طور پتش با من این چور کنجه ها اگر موس نبیاد همین کجکلی بیاد اگر یکتش آیتش نیم سانتیمتر هم کشود باشد اگر همین رویشش گم میکند زیق میکند اینه جوبا جو میکنی دستبنده که گوهره هستک فرمویشش بسیار است من اینم خدیمه من این دو خیلی نسقه زدگی در این انا اینم قدیمه نسقه من اینش هم ستاره چه میگفتین همین وقت قدیمه ستاره چه دویزه میگفته بولو چه میکردم
0: давлатҳои бозор ва иштирокчии чандин чорабинию озмунҳо буда ҳамеша баҳри муаррифии ҳунари порчадузӣ дар ҳунараш ҷолибиятҳоро ворид менамояд ки ба бинанда чашмрас гардад
1: ҳамин тамоми тоҷикистон намоиш дорад ман иштирок кардам шке мана наврӯз ҳаст меригон ҳаст садда ҳаст о ягон дига ҷо хориҷиҳо мебиён давати хориҷиҳо ва бо ман ҳамин боғои тамошо кунан агар ҳамун ҷо ба дават мекунанд мерем ҳама ҷоба рафта мисем ҳамон вақте ки сайёҳии рушди ҳунарҳои мардумӣ шудагӣ мо тамоми идоба мерем мана дават мекунан мерем ман ҳамин ҳунарҳои хударо гирифта ба намоиш мегузаронед хай харидору мебиён ай дигар мамлакатҳои хориҷӣ омадагиҳо барӯси тӯҳфа мехаранд хоба ман ҳамин халқи маҳалли худамонам мехаранд як кӯрпачами як кӯрпачи рӯи дилми як гаврапушарми чизе бошад мехаранд мо амонҷа хурсанд мешавем ҳам тамошо мекунем ҳам маблағ ба даст гирифта мебием хурсанд шуда одамои хориҷӣ дида ҳамеша таҷҷуб да мемонанд ман хурсанд мешавам ки ин ҳунара ман ба мақсад олоҳ додааст ина бинам ки ин одамо камеко хурсанд бодбезака мегиранд ман ин кропчои мегиранд гиранд иша мегӯем ин чи ин чи гуфта мепурсад ман мегӯем ки ин шамолтияк мегӯм инаш мегӯм ман ин боварада гӯдака рӯи дилаш ба ин дастбандак аст ин кӯрпачи мешиштагӣ ҳамин завт кара пурсидан мегиранд пешишон ба вай ҷавоб медодаги одамошон аст ва ё бо ҷавоб додан мегиранд харид мекунанд ман ҳамин як чизи ҳамин ночиз ночизакои харид мекунанд да шамолтияк мегиранд як болуча мегиранд як ҳамин чойни пӯшак мегиранд калому калом ман мегиранд майда майда ҳако харид мекунанд
0: ин ҳунарманди хушсалиқа ҳар боре дар озмуну чорабиниҳо ширкат намуданаш лаҳзаҳои ҷолиберо дар кулвори хотироташ ҷамъоварӣ намудааст ки бо хушҳоливу ифтихор аз он лаҳзаҳо ёдоварӣ мекунад
1: рӯи ҳамин ҳунарам ман бисёр ҷоҳо ба сафар кардам бисёр ҷоҳое дидам бо ҳунармандои чанд ҷо дугонаҳо ёфтам мана калхозо буд мана ғар мана тамоми чизо ман ҳамин ноҳияи шаҳрнав тамоми калхозош рафтам ҳама хуҷанду бадахшонам як тамошо мекардам беҳтарин буд ҳама хотираҳои зиёд дорам ҳамин ҳунарҳои доштам сафарҳои зиёд кардам бо рӯи ҳамин ҳунарҳоям бо ҷаноби олӣ дар боғи иран вохӯрдам мақсад ҳунарҳома қадр кардан гуфтан ин ҳунарҳое ки гуфтан ман یک قدم پیش برآمدم، گفتم هنرهای من، خرسند شدم، آمده همینه دوام دادم. اونجا جای یکم گرفتم، 2011 بود می نمیدونم، 2013 بود می نمیدونم، من قطیوهای دم باغ ایران بخوردگی. با یه وقتی دم بابت کرته های ملی برآمد، من هفته کرته ای که یک قدم رو پرچه دوزی کردم، هفته دخترچه ها با پوشانده گرفته رفتم، ناحیه ده همه خیلی شد، من یکم جای گرفتم. براسی گفتن که استینش دراز است، کرته های گربان دور مقصد پرچه دوزی کرگی های، گفتم من یکم جای گرفتم. بعد کوخی بوربد دا دعوت کردن. من خرسندم که من بسیار آدمو کتین او خوردم. اروی همه هنرهایم تمام جای گشتم.
0: دولتوی بزر و شاگردانی خیش را همیشه با چهره خندان و خوشگویی ها قصه های جالب و نمکین سرجه می آورد و با کسب و هنر آموزی دلگر می نماید و توصیه های خوب و سودمند می دهد. خود نیز به سن و سال نگاه نکرده هنوز هم در دل آرزوی هرچی بیشتر هنر آموختن را می پرورد که این البته بحر هر یک نورس و جوان نمونه عبرت خواهد بود.
1: جوانوی همین تاجیکستان همه وقت تولک علم شده و این استوی ملان بلانده داخل شده شفاعتشان همه برسیده گردد. خدا تو بهده گشتن همه یه هنر یاد گیرن، یه من مکتبایی که کشاده شده است، من کندکاری کشاده شده است، بچه و دخترو به دو زندگی کشاده شده است، پخت پس کشاده شده است، همینو به مقصد کسب هنر یاد گیرن. اگر همین ای گشتن هیچ فایده نیست. تلفن کتین ای که بسیار بازین همه ضرر خالی تلفن. من همه هنرهای یاد گیرن اگر بهترین هست. بیوه قدیمه نگفتن که هنر خومی زر. یک جوان با چلت هنر کم. خور نمیشم خدا بشکر. هنر دارن کسب هنر دارن در دستشون. من همی جوی اشتگی ها شما یک تا کندکاری یاد گیرن همی قهق یک صندوقچه سازن اگر روی یک وقتی یک خدا شما در کار میشن. وزیر همین قزاق کارسودم کی ما همین کندکاری بو دیده همین قزاق کارسودم کی همین یک کندکاری یاد گیرم در نقشه هست قولی بافی کندکاری همین قزاق کارسودم و این قونه هم کم میگن که تو با هوشت دوی و کشول میشد که کندکاری قولی بافی گم میزنی همین خیلی خواهش دارم که جوان دختر ها همشون همین به مهر بندن هنرهای یاد گیرن مقصد وقتی که شفر در میبرون خور نشوند هیچ که خور نمیشد هنر سرمایه انسان است من خواهش دارم تاجیکستانمون تنجی امونی کند همه جوانو هنرمند باشد یا جوان با چل تا هنر کم خو مر بچه باشد خو دختر بچه باشد همه هنرهای یاد گیرند
0: واقعاً هم هنر سرمایه است که اون را با یگان دارایی سر و سیم و زر عوض کردن و خریداری کردن نشاید. هنر انسان را بزرگی و شهامت بخشیده او را پالیده روح میگرداند. همین است که قهرمان برنامه ما دولتای بازار و پیوسته کوشش می نماید تا هر لحظه خیش را از دور هنر دور نسازد. هر یک دقیقه عمر خود را غنیمت دانسته اون را به جای و به مورد استفاده می برد. نمی گذارد که لحظه رایگان گذارد. همیشه این لحظه ها را با ایجاد کردن و آفریدن و به محیط و اطرافیان زیبایی بخشیدن صرف می نماید. برنامه انوار هنر بود در پیشنهاد محرر بنفشه سفرخان و کارگردان جانبکی محمود جان. تا برنامه های دیگر خیر.

یکی از دانشمندان فکولتیت زبان و ادبیات تاجیک دانشگاه کلاب در سالهای 70 عصر گذشته استاد رستم جورایف بود. ختم کرده فکولتیت شرقشناسی دانشگاه دولتی سانکت پیتربورگ. درباره ایشان ما دانشجویان معلومات کافی نداشتیم. طبق شنیدیم گذشتگان او از ناحیه اشت بودند. بعضی ها می گفتند که رستم جورایف بعد با بهای اعلی ختم کردن دانشگاه مشهور با کار به فکولتیت شرقشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان دعوت شده است. آنجا چند مدت فعالیت کرده است. بعداً به حیث ترجمان در سفارت اتحاد شوروی در افغانستان فعالیت نموده است. اما در کابل با راهبرش سازآمدی نکرده است. از سفارت بازخواند شده است. همین طریق رستم جورایف مرموز با کدام سببه با کار به دانشگاه کلاب فرستاده شده بود. ما تعجب میکردیم که آن چه روزگاری ناسازگار بوده است. وگرنه نابغه مثل این شخصیت ناتکرار جای خود را در دانشگاه مضافاتی نمیدید. رستم جورایف مرد میان قد، فربه، روی باریک، چشمان آریایی، بینی بلند، لبان تنوک، پیشانی وسیع، موی سری سیاه داشته، قسمت پیش سرش کم موی گشته باشد هم به صلابت و مرتبه خرد او موافق می افتاد. آواز جالب داشت، مثل نطاقان رادیو که خبرهای رسمی را قرائت می کردند سخنوری می نمود. پس گپ زند هم نطقش نهایت جالب بود. همه به منطق سخنی او گوش و هوش می شدند. می فهمیدند که ماهیت افاده موضوع تا کدام درجه در نادرگویی و معنی آفرینی استاد توصیف و تفسیر می یابد. چنان زبان بای داشت که سخن را بالا برده روی کرسی می نشاند. رفتار و قدمانی با صلابت داشت. در بین معلمان فرق می کرد. از روی دانش و خردی که بر استاد نصیب گشته بود همه به او با احترام مخصوص مناسبت می کردند. مین بعد هم هنگام تحصیل در اسپیرانتورا، دکترانتورا، فعالیت علمی، کورس و سمینارها و تحصیل در مکتبهای خارجی من مثل رستم جورایف شخصیت همسان او را در منزلت معرفتناکی، دانشمندی و شهادت نامه معلمی ندیدم. بعد چند مدت از معلم عادی رستم جورایف مدیر کافدره زبان روسی بین فکولتیتی دانشگاه کلاب تعیین شد. از بخش‌های گوناگون از جمله در گروه مخصوصی فکولتیت زبان و ادبیات روس که آنجا فقط روس زبان ها تحصیل می کردند، از فن گراماتیک زبان روسی و از گراماتیک زبان تاجیکی در فکولتیت زبان و ادبیات تاجیک، اینچنین از گراماتیک مقایسوی هم برای روس ها با زبان روسی و هم برای تاجیکان با زبان تاجیکی درس می گفت. طبق برنامه فکولتیت هر گروه 25 نفری به دو زیرگروه جدا کرده شده بود. همین طریق این زیرگروه ها از 12-13 نفری عبارت بودند. رستم جورایف به یکی از این گروه ها گراماتیک زبان تاجیکی و به زیرگروه همین گروه از گراماتیک زبان روسی تعلیم می داد. سمت های درسدهی رستم جورایف اساساً گراماتیک های عملی زبان روسی و تاجیکی بودند. معلم قایده های مرفلاگی و سینتکسیسی را در اساس مفهوم های تاریخی و زمان معاصر طرز تشکل و تحولات زبان ها شرح می داد. ده ها مثال های گوناگون پیش می آورد. آنها را در دایره فرموله های گراماتیکی، تفسیر و از نگاه علمی پیشکش دانشجویان می کرد. البته سطح دانش علم آموزان یک زیل نبود، اما معلم با به اینابت گرفتن درجه انکشاف دانشجویان هر یک نظریه علمی را به تفصیل عادی خیلی استادانه می فهمد. لیکن او گویا جدن اهمیت نمی داد که کدام دانشجو تا کدام درجه درس را از خود می کند. دو سه شنونده پیش قدم را انتخاب می کرد. درجه از خودکنی علم را در مثال آنها می سنجید. می دید که انتخاب کرده ها او را می فهمند. اجرایش برنامه های درسی را به طرز باوری بخش ادامه می داد. ما در گروه روسی رستم جورایف سبق می گرفتیم. در کورس سیوم علاقه دیفینیسیا، اصطلاحات و کتگوری های گراماتیکا را خوب از بر نموده بودیم.
فقط دانش های خود را می بایست از لحاظ عملی در مثال ها، متن های علمی، پوبلیسیستی و بدیهی تحلیل می کردیم، می سنجیدیم. معلم رستم جورایف در زیر گروه روسی ما در مدت 90 دقیقه درس را به پرگی با زبان ادبی روسی می برد. با این زبان چنان تازه، آزادانه، افاده‌ناک سخن می گفت، گمان می کردی که سخنگو صاحب زبان است. تصنیف مرفلاگی این زبان، انکشاف آن را در جمله های ساده و مرکب روسی با نوع والاترین، نهایت فهما شرح می داد. با آوردن مثال ها از ادبیات بدیهی کلاسیکی و معاصر روس، استفاده کتگوری های گراماتیکی را اثبات می کرد. ما دانشجویان دیهاتی مکتب عالی مضافاتی با یک فرزند ملت تاجیک از ناحیه دوردست تاجیکستان همگی 5 سال در روسیه تحصیل کرده است و به این اندازه زبان خارجی را از خود نموده است افتخار می کردیم. به درس های او گوش می انداختیم. کوشش می کردیم اگر مانند هم شده نتوانیم پیروی چنین استاد باشیم. در بین دانشجویان و معلمان دانشگاه دائما درباره درجه نهایت بلند دانش های علمی و خاطره فوق‌العاده معلم رستم جورایف نقل های جالب می رفت. یک صفت مخصوصا فرق کننده معلم جورایف آن بود که در ساعت اول درس نام و فامیلی هر یک دانشجو را می گرفت و او یک دفعه نگاه می کرد. بعدن تا ختم دانشگاه دیگر هرگز نام و فامیلی در کدام فکلتیت، کورس، گروه و زیرگروه خواندن او را فراموش نمی کرد. چطوری که یادآوری شد، او در زیرگروه ما از عملیه گراماتیک زبان روسی درس می گفت و هنگام مشغولیت یگان کلمه تاجیکی را استفاده نمی برد. همین طریق در زیرگروه دیگر که معلم جورایف به آنها از گراماتیک زبان تاجیکی درس می گفت، یگان کلمه زبان روسی را به ضرورت مثال بیاد نمی آورد. در خصوص خاطره فوق‌العاده معلم رستم جورایف در بین دانشجویان و معلمان گاه نقل‌های جالب رایج بود. در گروه بی کورس سیوم فکلتت زبان و ادبیات که ما در آن تحصیل می‌کردیم فقط بچه‌ها می‌خواندند. گروه همه از دیهات دور منطقه های کلاب، وادی وخش و وادی رشت جمع آمده بود. 11 نفر باباهای اعلی تحصیل می‌کردند. از این جهت آن در دانشگاه مقام اول داشت. گروه ما را نیمشوخی و نیمجدی گروه منتخب دانشگاه نام می بردند. معلمان اگر نسبت به ما سختگیر بودند، ما هم نسبت به معلمان سرطلبی خود را پنهان نمی کردیم. این سرطلبی و شوخی های ما گاه از حد می گذشت. یک زمان همسبقان ما خواستند فهمند که در حقیقت معلم جورایف خاطره فوق‌العاده دارد. همه را با نام و فامیلیا، از کدام فکلتیت، کورس، گروه و زیرگروه بودنش می شناسد یعنی؟ با این مقصد 2 نفر از همکورسان، اسایف و بقایف قرار قبول کردند که معلم سختگیر جورایف را سنجند. یکی از روزهای یکشنبه در بازار سر آدم مرکزی شهر کلاب معلم جورایف را دیدند که رسته های بازار را تماشا کرده کم چیزی را خریدنی است. بحریدین اسایف که با ما در گروه روسی میخواند و معلم جورایف نزدیک شده سلام معلم گفته گذشتنی شده است. معلم جورایف به اسایف نیم نگاه کرده زدرستویتی تبرش اسایف گفته و تماشای خود ادامه داده است. بقایف و اسایف در تعجب شده معلم را از دور ناعیان پاییدن میگیرند. هنگامی گذشتنش از نزدی مگزین تلافروشی که در درامدگاه بازار واقع بود با مصلحت اسایف هم سبق دیگری ما بقایف که در زیرگروه تاجیکی میخواند گویا با معلم ناگهان واخورده باشد به او روبرو شده زدرستویتی رستم جورایویچ گفته احترام سنجشی خود را بیان کردنی شده است. معلم طرف دانشجو یک نگاه کرده سلام رفیق بقایف گفته گرم پاسخ داده است. روز دوشنبه همسبقان ما این واخوری سنجشی خود را به همکارسان خیلی با شوق و ذوق و شیفتگی نقل میکردن. معلم رستم جورایف در سال 4 خانش به ما از فن زبانشناسی مقایسوی لیکسی خواند. تا حاضر من معتقد هستم که تمام لیکسی های معلم یک نوع درس های نمونوی
در ساحه زبان، از جمله زبانشناسی عمومی و فلسفه زبان بودند. رستم جورایف مثل معلم عزت‌الله تملیخایف به قلم و کاغذ وارد صنفخانه می شد. در کیسه راستش همگی 5-6 کارتشکه خورد، در کارتون تنوک زرد از دست با حرفای خورد در پشت رو نوشته شده داشت که آنها را گاه ها نیم نگاه هم نکرده گویا استفاده می کرد. او نظریه های زبانشناسان مشهور عالم شخمتف، بینگرادف، یاکوبینسکی، اوژگف، پیشکوفسکی و دیگران را به طرز مقایسوی پیشنهاد، تحلیل، بررسی، خلاصه براری و ارزیابی می کرد که برای ما دانشجویان بسیار جالب بود. توجه ما را نظریه متریالی زبان همچون حادثه جمعیتی، ماهیت خیشگری زبانها، آیله و گروه های زبانی، قانونمندی های ترقیات زبانها، زبان همچون عامل وحدت و رشد ملتها، انکشاف جهانبینی علمی دانشجویان بر پای درک ریشه های طبیعی، تاریخی، فیزیولوژی و جمعیتی زبان بیشتر جلب می کرده. درس های رستم جورایف آید به اتیمالوگی مقایسوی گروه زبان های هندو اوروپایی مخصوصا جالب توجه بودند. او با وجود تحصیل در شرایط بیرون از مملکت در درجه اعلا دانستن زبان های خارجی، شخصیت وطن دوست و ملت پرور بود. نقش زبان تاجیکی را در تشکل زبان های هندو اوروپایی مهمترین عامل می دانست. تأکید می کرد که زبان تاجیکی از زبانهای بنیادی و حلقه آفرین آیله زبانهای هندو اوروپایی می باشد. اثبات کردنی می شد که تمام کلمه های منصوب به گروه زبانهای هندو اوروپایی که ریشه استه دارند، حالت، حرکت و منصوبیت را می فهمانند، در اصل از ریشه فعل یاری دهنده است آغاز یافتند. برای مثال stop, stood, establishment سوفیکس مکانساز خاصیت بین الخلق گرفته استان که نام بسیاری از کشورها توسط همین سوفیکس مکانساز موقع سکونت آنها تایید شده است، اصلا از همین ریشه فعل یاری دهنده زبان تاجیکی سرچشمه می گیرد. همین طریق او هنگام خواندن لکسیه ها در موضوع های مربوط به زبانشناسی مقایسوی و اتیمالوگی مقایسوی زبان تاجیکی را با زبانهای انگلیسی، نمیسی، پشتو و غیره خیلی آزادانه با مثالها در تناسب، عمومیت و فرقیت میگذاشت. در مفکوره ما دانشجویان عقیده شکل میگرفت که معلم جورایف همه این زبانها را میداند. اما چقدره که ما به دانشهای معلم رستم جورایف قائل شده باشیم، همان قدر کنجکاوی دانشجویی ما را نمیگذاشت که در این باورها تا آخر استوار مانیم. می گفتیم علم وقتی به آخر می رسد که آنجا باورها خاصیت مطلق می گیرند. سبب بت‌پرستی، رکود و بدبختی عاقبت سخن ملا نیز در همین است. یکی از همکورسان و رفیق ما تیشه شریپوف که بچه علا خان همزمان شوخ فیض‌آبادی بود، با خیرد معلم رستم جورایف درجه زباندانی او قایل بودن خود را تأکید میکرد. میدانم که معلم جورایف از جمله دانشمندترین استادان دانشگاه است. شاید مثل او عالم نه تنها در کلاب بلکه در تمام مکتبهای عالی مملکت نیز پیدا نشوند. اما هیچ ممکن نیست که یک آدم در 35-40 سال عمر خود اینقدر علم و معرفت را از خود کرده تواند. من به این فکر هم راضی شدم هم نه. گفتم ابو علی سینا فرموده است که بغیر از تعلیم گرفتن ها و کتاب خواندن ها انسان هایی هستند که لیاقت فطری دارند. توسط از بر نمودن دانش های اولی خود به خود به عمق مسئله وارد می گردند. در نتیجه خواندن و شنیدن اندک آنها نسبت به دیگران تیزتر به معین کردن اطلاعات، کاتگوریا، دیفینیسیا ها، مفهوم ها و قانونمندی ها می رسند. یک گفتم نگفتم در بلا ماندم. تو در را به فلسفه ات می گذاری. آخر من فکر می کنم که همین یک آدم معلم جورایف نمی تواند اینقدر دانا باشد. پوزکنده گپ به فکرم او برای ما را قائل کردن شب تا به روز موضوع لکسیش را از تگی دل از یاد و تکرار می کند.
گفت بچه خود باور، من به فکری تو راضی نیستم. معلم قاری از یاد میکردگی معلوم است، لیکن استاد جورایف واقعا نابغه است، ناتکرار است، دانشمندی حقیقی است. گفتم من هم همین خیلی گمان میکنم کو، لیکن به هر حال تو با من باش، بی آدابی نشود، من استاد را یک بار میسنجم. گفت تیشه، خیر سوال داشته باشی حاضر لکسیه تمام میشود. در آخر دست برداشته طبق معمول سوالت را ده. گفتم مصلحت دادم به تیشه یک را. نه این کار را من نمی کنم. گفته برای چی؟ پرسیدم من. یکی نمیداند، در بین مردم ناخوب میشود. گفت همکرس خوشگمان من گویا خود را با تدبیر گرفته. خیر چی پیشنهاد داری؟ پرسیدم من. با من بیا خودت میفهمی. گفت تیشه. سینفخانه های دانشگاه کلاب همه دو دری دو طبخگی داشتند. از دری پیش معمولا معلمان می در آمدند. راست به پس منبر می گذشتند. رو بروی دانشجویان قرار می گرفتند. دری دویم اساسا برای درآمد و برآمد دانشجویان بود. ما با تیشه همکرسی همدان و کنجکاو در قسمت دویم سینفخانه می نشستیم. با زنگ تنفس من و اوتیس با دری دویم براه رو برآمدیم. معلم رستم جورایف باید از در یکم بیرون آمده مقابل ما به سمت دیکانت یا به طرز دیگر طرف معلم خانه حرکت میکرد. همین طریق من و تیشه سرسخت سراسیموار از در پایین برآمده طرف در یکم مقابل معلم جورایف حرکت کردیم. به معلم نزدیک شدیم. تیشه بار دیگر سلام محترم رستم جورایفیچ. لکسی شما به مثل همیشگی ما دانشجویان را مات و محبود کرد. ما نهایت خوشبختیم. قطار دانشجویانی هستیم که امکان اشتراک در درس‌های پرمحتوا و ناتکرار شما نصیبمان گشته است. دوام این حرفا معلم رستم جورایف یک لحظه هم در جای خود نیستاد که ما را ساز گوش کند. معلوم بود که تملق، تعریف و توصیف به معلم خوش نآمد. او قریب به ما نگاه هم نکرد. مثل همیشگی با شتاب به پیش قدم می‌زد. تیشه این حالت را حس کرده تیز به سوال گذشت. استاد شما درباره تحلیل مقایسوی زبانهای پشتو، تاجیکی، انگلیسی محاکمه رانی کردید. سالهای شستان وقتی ما در دهه بودیم صبح از رادیو سرودهای افغانی را گوش میکردیم. در یادم مانده است که رادیوی افغانستان تکرار به تکرار یک سرودی به فکرم پشتونی را میشنوان که مصرعی جالبش این بود: داتاری ستیرگی زیما یادگی. من این مصرع را شنیده از یاد کردم، لیکن معنایش چی باشد تا حال نمی دانم. معلم همان زمان در جایش ایستاد. گفت دفترت را با من ده. تیشه سؤال خود را روایت دار کرده دفترش را هم با خود گرفته بود. به معلم داد. معلم جورایف در بین دفتر با خط عربی جمله گفته تیشه را چنان تیز نویش که ما خبر نشدیم. داتاری ستیرگی زیما یادگی. و ایلاوه کرد. ترجمهش را در خاطرت نگاه دار. ای چشم سیاه، زیما یاد بکن. انگشت اشاره دست راستش را در هوا حلقوار چرخانده خبری جمله را معلم مثل هنرمند تئاتر خواند. باقی معلم یک ثانیه دیگر هم در جایش نایستاد، حرکت کرد و ما با مردک سوال ده منتظر ماندیم. به فکرم معلم جورایف سوی قصد ما را در شکل سوال شبه آمیز فهمید و این کتیبه را در دفتر تیشه برای آن نوشت: ای ساده ها، شما اگر مرا امتحان کردنی باشید، روید این کتیبه ام را حرف به حرف در لغت کابید، یابید، بار دیگر قائل شوید. آن چیزی را که رستم جورایف می داند، علم نام دارد.

0: به هر باد خیره بی جنبت سجای زینا دوستی راز پیدا کند همان کو دروغ است رسوا کند چونین است رسمی سرای سپنج همه از پی آز با درد و رنج سرانجام نیک و بدش بگذرد شکار است و مرگش همی بشکرد
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

0: شاد و مهر نصیبتان باد نبیره های عزیزی بی بی شیرین کانی من اصلا کانی بی بی انا باز هم وقتی افسانه خانی رسید من باوری دارم که شما با بیقراری انتظار این لحظه ها بودید عزیزانی من ما و شما چند آغاز کردیم خواندن قصه های کتاب کلیلا و دیمنا نبیره های عزیزی من کلیلا و دیمنا یادگاری ادبی مردمان هند و آریایی بوده آن مجموعه قصه و حکایات تمثیلی پندامیزی است که از زبان پرندگان و حیوانات مسئله های مهم اخلاقی و اجتماعی را در لباس رمز و کنایه بیان می کند. قصه ها برای خواننده های تاجیک یعنی شما نبیره های شیرینی من ساده و فهما کرده شدند. آماده اید که برایتان قصه نوبتی کتاب کلیلا و دیمنا گناه مرخ خانگی را برایتان قرائت کنم اگر آماده اید پس با حضور در نزد رادیو نشسته قصه گناه مرخ خانگی را با دقت گوش کنید روزی بود و روزگاری بود روزی یک باز شکاری را با تیر زده بودند و بعدی کمی پرواز از هوا افتاد و ناله می کرد در آن نزدیکی یک مرخ خانگی بدانه خوردن مشغول بود و وقتی او ناله باز شکاری را شنید نزدیکتر آمد و گفت
1: خدا خواهد بلا دور است اگر کمک از دستی من براید در خدمتی شما هستم
0: باز شکاری گفت
2: اگر کمکی هم از دستت براید نمی خواهم که کاره بکنی از من دور شو زیرا من و تو هرگز نمی توانیم با هم سازیش کنیم و از اخلاق تو هیچ خوشم نمی آید
0: مرخ خانگی گفت
1: قاهیش میکنم بمهری نکنید من چی گناهی کردم که شما از دیداری من بیزار هستید
0: باز شکاری گفت
2: عیب تو این است که نمک ناشناس هستی و از وفا و جوانمردی بایی نبردهی و من شخصی بزرگ منیش و جوانمردم و از این که با مردمی بیوفا آشنا باشم ننگ دارم
0: مرخ خانگی از شنیدن این حرف تعجب کرد و گفت
1: چرا؟ به اساس با من تهمت میزنید و به دلیل سخن میگید مگر از من چی به وفایی دیده ای که اینقدر در نظر تو بد هستم؟ در صورتی که من مرغ خانگی هستم و تو وحشی هستی جوان مرد کسی است که حرفش عاقلانه و دلیل داشته باشد و با چی دلیل مرا به وفا میدونی؟
0: باز شکاری گفت
2: علامت بیوفایی تو این است که آدم ها برای تو اینقدر خوبی میکنند آب و دانه میدهند جای منزل میدهند و شب و روز در پرورش و نگاهداری تو کوشش میکنند و تو از لطف و مهربانی آنها بهره میبری ولی بعد از همه اینها هر وقت که میخواهند تو را در باغچه بگیرند از پیش آنها فرار میکنی با این گوشه و اون گوشه می دوی و دور می روی و از مرخای وحشی بیشتر وحشی کاری می کنی. حقی نمک نمی شناسی و صاحب خود می ترسی. ولی ما بازهای شکاری با اینکه جانوری وحشی هستیم همین که چند روز با کس آشنا شدیم الفت گرفتیم و از دست اونان و نمک خوردیم وفا می کنیم.
0: مرخی خانگی جواب داد.
1: حالا که با دلیل برخان سخن گفتی جوابت را با دلیل برخان میدهم گوه ایلت اون است که مردم یک دیگر را گناهکار می دانند و بد می شورد. بنابراین از دردهای دل یک دیگر خبر ندارد و همیشه ظاهری کار را در نظر می گیرند و یک طرف قضاوت می کنند. تو هم در حق من همین اشتباه را می کنی. تو فقط گریختن مرا دیده ای و از درد دل من خبر نداری. زیرا تو در برابری خوراکی که به تو میداد شکار میکنی و من در برابری خوراکی که میخورم تخم میکنم تا اینکه هر دو با هم برابر هستیم. اما علت برگشت آمدن تو و علت گریختن من این است که تو هرگز یک باز شکاری را در سیخ کباب ندیده ای و ترسی جان نداری و من بسیار مرخ خانگی را در سیخ کباب و ظرف بریان دیدم و بیمی جان دارم. اگر تو نیز همجنسان خود را بر سیخ کباب و روی آتش می دیدی هرگز به آدم ها نزدیک نمی شدی و اگر من با بابا می گریزم تو که با که می گریختی. آیا این سخن را قبول نداری؟ باز شکاری انصاف کرد و گفت
2: راست میگویی،
1: من فقط ظاهر کار را دیده بودم و اینک بر من معلوم شد که هرگز درباره مردم به ظاهر نباید قضاوت کرد، زیرا بسیار کارهای مردم هست که به نظر ما گناهی آنهاست. اما اگر حقیقتی حالش را بدانیم شاید بر آنها ببخشیم و بدانیم که حق با ایشان است. انا شیرینکانی من، این بود قصه از کتاب کلیله و دیمنه، قصه گناهی مرغ خانکی. شیرینکانی من، در این حکایه می بینیم که باز را تیر زدند و او مجروح شده بر زمین افتاد و وقتی که مرغ خانگی به باز مجروح یاری رساندن خواست، باز باشد به مرغ خانگی به جای رحمت گفتن سخنهای درشت گفت. گفت که او بی وفا است، آدمان به او خوبی میکنند لیکن او گریزان است و بر آنها بیوفایی میکند. عزیزان من، ببینید که وقتی خواب هم شد، بر شما و اهل خانوادهتان خواب شیرین و براحت خواهانم. با شما بودم بی بی افسانه گویتان براحت بانو. خواب

0: аз он рӯзгороне ки ҷумъахон ин даргаҳро тарк гуфт, яъне таҳсилаш ба итмом расиду парончак шуду рафт ба диёри дигар, саҳеҳтараш ба Душанбе, ҳамакнун фаротари 50 сол аз сари мардуми дунё рафт. Бо гузораи беш аз 50 сол ҷумъахон сафар ба сифати як ҳунарманди мумтоз бо сиккаи пуршарафи ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон бори нахуст ба ин даргаҳ, маконе ки бачагиҳояш, орзуҳояш, аҳди ширини ҳаёташ, мактаб-интернати барои ятимони саричашмаи ноҳияи Шамсиддиншоҳин қадам мениҳад. Аммо ин шеваи истиқболи бошандагони ин даргаҳи барояш муқаддас ӯро ғофилгир мекунад. چونین سمیمیت و پیشواز و مهربانی را حتی او در گوشه خیالش هم در رنگین ترین انگاره هایش آرزو نمی پرورید. به دل می پندارد عجب بچه های هستند کودکانی مکتب اینترنت. در این فرصت ها عشق گلوگیرش می کند و تمامی پیکرش را لرزه فرا می گیرد. سالهایی که اینجا بود در فاصله یک میژه ته کردن گذشت. گویا دیروز پاگهی در و حولی و با غراغ این مکان جای دووتاز بازی و شادی و خنده های بیغشی او بودند و در آن واحد از پیش دیده ها رد شدند. این همه چون نوار سینما پیش چشمش پدید می آید.
1: خیلی که نیم حربی میگن همین درکت همین خلبت هر سر از خواب میخیستیم جوی خواب رو ماشینو رفت میکردیم تازه میکردیم با در اونجا کمی تازگی بود که میومد همه اینها رو تفتیش میکرد و از همون جا یعنی از نزد همون خوابگاه قطار استاده سرود خوانده با آشخانه می اومدیم و در همون جا اگر یاد تانه باشه در همون بالا جایی که همون خوراک می دن نویسمنده گوی در وقتی خوردن خوراک هم کرم و هم گونگ یعنی که باید یک گونگ کس گرب نزند همینطور خلاصه که باز همون خیل می خیستیم یک جای رحمت می گفتیم و می برامادیم باز همونطور سرود خونده می رفتیم میدانچه ورزشی هم در اونجا می رفتیم یک ساعت نیم ساعت فوتبال بازی می کردیم یا بسکتبال بازی می کردیم و باز از همونجا روز می اومدیم برای درس تیار کردن. با او خاطر من اینجا اومدم که در همون شب روز بهترین مکتب اینترنت بود. یعنی در اینجا بهترین گویا که اصلا با گویا که برای آدمان نیازمند و صغیر و همینا بود. لیکن همه می خوان در اینجا و یک سبب دیگرش همون شد که من دویم از پدرم وای میکردم که مرا اینترنت بر بخاطری که در اونجا صفت تعلیم و تربیت خیلی خوب است.

قشنگ نرگز گلی مه گلی سه گلی محفل گلی شهر نرگز گلی شم گلی جم نیست نیستی تو قشنگ نرگز نرگز

хафаси дар бул хаваси ба қари наргис нараси дар бул хаваси ба қари наргис нараси дар бул хаваси ба қари наргис нараси یاد دارم پدرم یک منتفون فیالکا میگوستند که تر کشده میشد و دیسکوی خیلی فیتهای گریه بود که در یک همه غزلها و قصه های شادرون آدین آشین بود و فیته دیگرش یک صدای بود که هنوز نمیدونستم که این صدا کیست و بعدتر وقتی در صنف دهم میخوندم در صنف نهم میخوندم استاد جورابیک نظریف هر روز هر شام روزهای جمعه کنسرت موفق طلب میشد و قریب در همه همین برنامه استاد حتما سرود میخوندم و من همون وقت احساس کردم که همون فیته که دویمه که اینقدر با صداش هنوز از همون کودکی از همون دوره یعنی با صداش عاشق بودم این همون صدای استاد جورابیک نظریف بود است.

0: چند بدیهایی که آنها سروده اند تنها دویش در تلویزیون به پرده نوار گرفته شده است و خلاص، و این دو ترانه خیلی مشهور و ویردی زبانی همگان گردید. میده میده و ششته به باغت برگرفته از ترکیب ترانه های خلقی که جمع خان سفر را میانی مردم شوردیار کردند. این ترانه های مندگار همراه هنرپیشه خلقی تاجیکستان خانم سریا قاسمه اجرا شدند. همان خود مخلصان فراتر از این ترانه ها همکاری های جمع خان سفر را با بانو سریا قاسم انتظار بودند، ولی دیگر در اجرای این دو هنرمند یگان بدیهای شنیده نشد.
1: با سریا قاسمه هنگامی که در همین تئاتر کار میکردیم بسیار قریم بودیم و در یک بریگاد کنسرتی، یعنی به سفرهای هنری میبادیم به تمام کشور، و اولین بدیهایی که بای کردیم یعنی سرود مردم افغان است، میده میده چشم وا کن. و وقتی که این سرود تیار کردیم همین تئاتر کلوب یک عادت داشت که بعد شش ماه بعد یعنی اهل در واقع به پایتخت می رفتیم، در اونجا کنسرت های قریب همه علایده علایده برگزار کرده می شد. و باز یک چیز دیگه که در رادیو به هر کسی سه ساعت وقت می دادن و در همین حجم مدت سه ساعت فرض کردیم چند سرودی که می توانید در رادیو ثبت نکردیم. و اولین سرودی که در رادیو ثبت کردیم این سرود بر متن موجود حکیم خانه ای که تیفل باشد و غصه در آن خانه نیست، این بود. و دو بایتی های لاوتی ایدیل ایدیل بود و همین سرودی میده میده چشم واکم. وقتی که این سرود در تلویزیون ثبت کردیم و شب روزی کشوده شوی از همین کاخ بربد بود تئاتر کلوب دروز در همونجا کنسرت دادیم. و وقتی که اولین بار در همین کنسرت در همین برنامه کنسرتی همراه خانم سرایو هنرمند خلقی تاجیکستان همین سرود رو سرودیم. بعد کنسرت رئیسیر بسیر و عرضیده صفا صادق بودن نزد ما اومدن و گفتن که بسیار خواهش دارم که همین سرود را ثبت کنم و مسئلت کردیم. فرداش هم در همین باقی غلبه رفتیم و همین سرود را ثبت کردیم. یک 5-6 سرمی خیلی بدی ها تیار کرده بودیم و مسئلت هم همین بود که یک شب و روز یک مایند و وقتی که بچه همه بریم حتما همین سرود را ثبت میکنیم. شش بدیه بود با همین میده چشم بابا کنی بود. بعد ششته بابا از منم این بود خلاصه که بعد بازیار کلوبی همتنی خلاصه دکید همین متاسمانه چیخه شد که بعد همین یکی بعدی جنگ جنجارو پسر شد همین چیز مون دیگه خلاصه که دیگه تنها همون توانیستیم که همون دست رو دامون میده چشم بابا کن و ششته بابا از منم همین دست رو بدیه رو ثبت کنیم. خلاص متاسمانه همین کار دیگر نشد.

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.
2: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
3: چو خرم به مردم بود روزگار، به نیکو بود بی سپه شهریار، چو فرزند باشد به آیین و فر، گرامی به دل بر چی ماده چی نر، جوان را بود روزی پیری امید، نگردد سیه موی گشته سفید.
2: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: بزرگی که فرجام او تیرگیست، بدان برتری بر بباید گریست.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.
2: درود به شنونده های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی، نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل، گفتار 32

گر تو در پیوند باشی از جهانم باک نیست ذره با خورشید پیوندن غمی در خاک نیست از گرفتاران فتراکت سر و سامان مجوی خامه اهل جنون را نقطه ادراک نیست نیست یک جامی که با یادی توش لبریز نیست نیست پیراهن که از عشقی توش صد چاک نیست به جای این مصرع اگر نیست یک جیبی که از عشقی توش صد چاک نیست می بود هر آینه به عبارت صد هم به مصرع اول مناسب تر می افتاد نیست یک جامی که با یادی توش لبریز نیست نیست پیراهن که از عشقی توش صد چاک نیست خستگانت را علاجی نیست جز امید صبر عاجزان را نور بینیش از رحت جز خاک نیست نیست عاشق هر هوسکاری که لافی عشق زد بر تنی هر کس قبای عاشقی چالاک نیست خام طبعان را بگو آب خضر جستن خطاست در جهان آبی حیاتی جز شرابی تاک نیست سر به سر پوچ است زاهد مسلک دیرینه ات چشم وا کن آن که می جویی تو در افلاک نیست منعما تا چند از معشوق و می منعم کنی پیروی پیری مغانم کار با تریاک نیست

چی شد که باز فلک می کشد به کنج و کنارم چی بختی شوم که پیوسته گشته است دوچارم نگر به صورتی در موج بحری یأس غریقم نظر به حالتم از هجر دوست زار و نزارم اگر به جای نظر به حالتم ببین به حالتی از هجر دوست می بود معنی بیت از معنی حاضرش جزیل تر می افتاد نگر به صورتی در موج بحر یأس غریقم نظر به حالتم از هجر دوست زار و نزارم چی گفتم که زمان امر می دهد به سکوتم چی کردم که چو منصور می کشند بدارم مگر که گوش فلک کر شد از غری و فغانم مگر که شانه ماهی شکسته شد ز فشارم نچیده دانه امید رانده ز بهشتم نخورده لخمه جاوید می کشی به مزارم بری به صدری بهشتم زنی به ناری جهیمم چه مدعاست از این رنگ های نقش و نگارم گهی به صورت انسان دمی به قالب حیوان چو موم بازی انگشت طفل شد سر و کارم چی طعنه ها که ز دورانی نانجیب شنیدم چی زخم ها به دل از سیر روزگار ندارم ترحم بنما ای اساس نخل امیدم شکست شاخه صبرم گسیخت ریشه و بارم فغان ز سوز و گدازم کی سوخت بال و پری من امان کی پنجه بازوی اقتدار ندارم مدام در تک و پویم قرین دشتم و کویم به بیقراری هجران نمودند قرارم سرم نهاده به کف بهر دوست پیرو عشقم شعار و مسلکم این است عاشق رخ یارم شبی هجران با خیال جانان این پارچه به واسطه برادر منظیم به دست در آمد

چندیست که عشقی آن سنم را بر صفحه سینه پروریدم، عمری به امید جام وصلش پیمانه زهر می چشیدم، شبهای دراز در خیالش چون مار گزیده می تپیدم، هر دم به فضای اوج امید هم رنگ شها می پریدم، گاهی به زمین همی فتادم، گاهی به سما همی رسیدم، چون باب سموم می وزیدم، چون برق ستیز می جهیدم، چون ابر بهار می گریستم، چون بانگ هزار می سرودم، در دشت جنون زیبی قراری خود بی سر و پا همی دویدم، سر داده سراغ می گرفتم، جان داده نوید می خریدم، آخر به هزار گونه خاری بر کوی مراد می رسیدم، چون سجده به خاک می فتادم، چون عشق براه می چکیدم، گه بوسه به پاش می نمودم، گاهی زیلبانش می مکیدم، چون نیک نظر همی نمودم، می دیدم آن چی می ندیدم، کین لذت بی مذاق من بود، دستان شبی فراق من بود. پیرو عاشق است، شعرهای عاشقانه را از مغز جان می سراید، بلخواسته پارچه آخری بغایت پرسوز و گداز است. پیرو اشعار انقلابی نیز انشاد کرده است، نمونهش در قسم سوم خواهد آمد. رومان به نام عشق دختری چنگیز در دست تحریرش است. پیرو صاحب استعداد کامل است، بوستان نوی ادبیات تاجیک از آب روان طبع این جوان بسیار سرسبزی ها امید دارد. میرزا محمد تقی تهرانی

در اوائل عهد امیر مزفر در بخارا به اسیری و بندگی افتاده چند در عهد وزارت محمد شاه قشبیگی عامل زکات ابریشیم شده بعد از آن آزاد شده به وطن خود رفته است.

از تحفت الاحباب. آمد بهار و غنچه امید وا نشد، یعنی کشاده تکمه بند قبا نشد. آن کس که با محبت جانان گرفت خوی، دیگر به عیش و راحت دهر آشنا نشد. از قیل و قال مدرسه افزود مشکلم، افسوس دل که محرمی درس فنا نشد. محرم شدن به زلف دلاویز آن نگار، هرگز کسی بر رتبه باد صبا نشد. شد بند بندم از غم عشقت جدا، ولی خاک درت ز لوح جبینم جدا نشد. میخواست جان نثار سگانت کند تقی، لیکن زمانه بر نسق مدعا نشد. رباعی

رفتی و دلم ز غصه خون سازی کن جامی عیشم ز غم نگون سازی کن خرسندیم از فراق کم خواهی خواه محرومیم از وصل فزون سازی کن

محک تشخیص سازد از ذری خالیس محلل را، کند درد امتیاز از عاشقی صادق معلل را. بسندل سایی درد سری داغم چی می کوشی، کی می سوزد ملاقات سرم زانوی سندل را. و امیدی که ساید دیده بر خاکی کفی پاید، نباشد غیر از این تعبیر دیگر خواب مخمل را. کسی رمزاشنای دقت آن خط نشد، آری کی می سازد مفصل معنی آیات مجمل را. ز خود بینی به کسرت مانده زاهید، غافل از وحدت بود یک را دو دیدن وصف ذاتی چشم احول را. به زیر بار غفلت گشته مستحکم دل عابد، کشادی جز شکستن نیست این باب مقفل را. برآرد راستان را سرو قدت از ره توفیق، که این جدول معوج می کند خطی معدل را.

0: ری کی دانه کش است کی جان دارد و جان شیرین خوش است.
1: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند.

Салом, мавзӯи имрӯзаи барнома Устод Айнӣ, Волтери Машриқ Замин. Дар ҳар марҳилаи аз рӯзгори башар хиратмандонанд, ки роҳнамо ва роҳкушоянд ва ба масобаи нур худафрӯзӣ мекунанд, то фардои дигаронро рӯшноӣ бахшанд. Маҳз нақши муҷаллои ҳамин афрод аст, ки тавассути офаридаҳояшон вобаста аз сатҳу авзои рӯзгор ба зиндагии инсоният маънӣ мебахшанд ва ё ҳадди ақал зиндагии пурталотуму пур аз мушкилро қадре осон менамоянд ва ба инсонҳо умед мебахшанд. ҳамин хиратмандонанд, ки дар миллатсозиву тамаддунофарӣ нақши калидӣ доранд ва дар як вақт се марҳиларо фаро мегиранд: дирӯз, имрӯз ва фардо. гузаштаро медонанд, имрӯзро дарк мекунанд ва ояндаро пешбинӣ менамоянд. ин афрод мушкили замонро дарк мекунанд ва дар пайи ҷустори роҳи ҳаланд. хиратмандон асиланд, шабаҳ нестанд. онҳо бо хираду заковат ва ақлу ҳуши худ такья мекунанд ва чун суръати даркашон бештар аз афроди ҷомеаи вақт аст, назди оқилшабаҳои вақт девонаанд ва назди ояндагон нобиға. ҷасорат доранд ва дар баробари ҳазорон хатар қарор мегиранд, то пардаҳои нодониву хурофот ва ҷаҳлу таассубро бишкофанд ва нури хираду ҷовидонагиро вуруди зиндагии инсонҳо намоянд. маҳз масъули андешаву хиради ҳамин афрод аст, ки барои рушду инкишофи ҷомеа чун ҷавҳар гардида зиндагиро шукуфо ва ҳаётро хурам мегардонанд. агар ба таърихи миллатамон назар афканем, хоҳем дарёфт, ки дар ташаккулу рушди он саҳми садҳо тан аз чунин хиратмандон аст, ки нақши муҷаллои хешро бо офаридаҳояшон дар пайкараи он гузоштаанд. яке аз чунин хиратмандон ва рӯшангарони миллати тоҷик Устод Садриддин Айнӣ буда, хизматҳои беназири бузургтаринро барои миллати мо анҷом доданд. ҳамин аст, ки донишманди маъруфи тоҷик профессор Саидмумин Ятимов нақши Устод Айниро дар инқилоби маданӣ ва эҳёи давлатдории миллати тоҷик бисёр дақиқу шоиста ва бо далелҳо асоснок таҳқиқ намуда, дар мақолаи Садриддин Айнӣ ва инқилоби маданӣ ба таври ниҳоят зебою нишонрас инъикос кардааст. дар ин навиштор кӯшиш ба харҷ хоҳем дод, то нақши муҷалло ва рӯшангаронаи Устод Айниро, ки хеле шабоҳат дорад бо нақши рӯшангаронаи Волтери Фаронсавӣ, дар шакли иҷмолӣ мавриди баррасӣ қарор диҳем. ҳарчанд Волтер ва Айнӣ 150 сол бештар тафовути замонӣ доранд, вале умумиятҳое ба назар мерасад, ки онҳоро метавон ба ҳам тавъам созад. ин умумиятҳоро метавон аз чанд зовия таҳлил намуд. якум, аз назари рӯҳияи замон ва шеваи давлатдорӣ. фаронсаи охири қарни 17 ва ибтидои қарни 18 бо бухорои амирсолорӣ қарни 19 ва ибтидои асри 20 хеле ба ҳам монандӣ доранд. шеваи идоракунӣ дар ин кишварҳо чунон аст: императорон ва подшоҳони кишварҳои аврупоӣ ва дар бухорои амирсолор бо мушти оҳанин ва истибдоди комил ҷомеаҳои худро идора мекунанд. шоҳон бар ҷону моли мардум фармонравои бечунучаро доранд ва императорон худро қонун ва ҳукумат медонанд. дастгоҳи дин, ки қудрати азиме аст, ба бозуи қудрати аъёну ашроф табдил ёфта, дар воқеъ худ аъёну ашрофе ҳастанд, ки либоси хосе бар тан доранд. сарватмандон ва рӯҳониёни бузург гӯё ҳукумати баргузидагон ё ҷомеаи аристократиро падид овардаанд. дар ин ҷомеаҳо аз озодиҳои фардӣ, мадорои мазҳабӣ ва ҳукумати парлумонӣ камтарин асар ва ё нишонае нест. роҳбарони рӯҳонӣ ба мисли роҳбарони сиёсии ҷомеа, аммо бо равиши дигаре бар ҷону моли мардум фармон меронанд. хушкандешии динӣ ва таассуби мазҳабӣ бедод мекунад. роҳбарони рӯҳонӣ мухолифини андешаҳои худро ба унвони кофар, бедин ва зидди худо меомӯзонанд, пора пора мекунанд ва касеро тобу тавони истодагӣ дар баробари оно нест. ҳамчунин замон замони бархурдҳост, чӣ дар аврупои асри 18, ки инқилоби бузурги фаронса ё қарни модари инқилобҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад, ва чӣ дар бухорои амирсолор, ки инқилоби рус ва бо таъсири он инқилоби бухоро сурат мегирад. дар чунин даврон аст, ки нобиғагоне ба дунё меоянд, яъне дар аврупои қарни 18, ки ин Волтери Фаронсавӣ аст, ва дигаре дар бухорои қарни 19, Устод Айнӣ. ҳарду бузург мешаванд ва даст ба қалам мебаранд.
رسالت انسانی خود را در آزادی و سعادت انسان ها می بینند. دویم، عمومیت دیگر این است که هم والتر و هم عینی در خانواده میانه حال و تحصیل کرده تولد شده، تحصیل ابتدایی را در مکاتب دینی پشت سر کردند. ولی بعدن در مقابل تعلیمات گرفته خیش و نقد و بررسی تناقضات آن پرداختند. والتر پس از یاد گرفتن نوشتن و خواندن و سرودن شعر می پردازد. پدرش از علاقه شدید فرزند به شعر سرودن غرق در شگفتی می شود و می گوید این پسر در آینده هیچ کاره و فقیر خواهد شد. پسر بچه شاعر از 9 تا 17 سالگی تحصیلات رسمی خود را در دبیرستان و دبیرستان یسوعی ها که فرقه از مسیحیانند به پایان می رسانند. در این مدارس با فرزندان بزرگترین اعیان و اشراف فرانسه آشنا می شود و به شدت به ادبیات، تئاتر و مخصوصاً به سرودن شعر دل می بندد. پس از پایان دوران دبیرستان پدر از او می خواهد که در رشته حقوق به تحصیلاتش دوام دهد، اما پسر ادبیات را می گزیند. در این زمان هدف بزرگترین شاعر جوان این است که سر در میان سرها در بیاورد و از خود شاعر نامدار بسازد. اما این شاعر نامدار باید یکی از ثروتمندان بزرگ نیز باشد. در این زمان والتر چنین می اندیشید که استعداد به پول دردناک و پول به استعداد نیز به معنا است. او می خواهد که ثروتمندی نامدار باشد. همین منظره و شباهت را می توان در زندگی استاد عینی مشاهده نمود، بخصوص در کتاب های مختصر ترجمه حال خودم و یادداشت ها آن برملا روشن است. سوم، از نظر هویت شخصیتی، شخصیت عینی و والتر دارای شباهت جزئی است. نویسندگان تاریخ تمدن از والتر به عنوان یکی از پرکارترین، پرنویسترین و بباکترین نویسندگان جهان نام میبرند. والتر در دلیری، خطرجویی، گستاخی و مبارزه‌جویی کم نظیر بود. حافظه بسیار نیرومند داشت و مغز نابغه‌سایش با سرعت خیره‌کننده علم، دانش، آگاهی، فلسفه و تمام آموخته‌ها را به خود جذب می‌کرد. در بیان نوشتن آنچه به نظرش حقیقت می‌رسید، هرگز دیرنگ نمی‌کرد. مغز پرکار، شفاف و توانا داشت. عیناً به همین مانند شخصیت استاد عینی نیز در جسارت، بی‌باکی، خطرجویی، حقیقت‌نگاری بی‌نظیر است. شاید سبب پذیرفته شدن تخلص ادبی عینی برای متفکر محض همین خصلت حقیقت‌نگاریش بوده که آن را در سراسر ایجاد متفکر به آسانی مشاهده کرده می‌توانیم. در شخصیت والتر حاضر جوابی ها، لطیفه های کوبنده، طنز های گزنده و تک جمله های تکان دهنده نمودار خصلت ها یا منش او به شمار می رفت و همین خصال نیز در شخصیت استاد عینی و مخصوصا در نوشته هایش به نوع احسنت ادامه یافته است. نبوغ شخصیت والتر نبوغ چند جانبه است. در نویسندگی، شاعری، تاریخ نگاری، استدلال، شیوه بیان، کاردانی اقتصادی، اجتماعی و توانایی های بزرگ مغزی بوده است. نبوغ والتر در واقع نبوغ در هنر زندگی می باشد. نبوغ استاد عینی نیز چند جزئی است. در شاعری، نویسندگی، روزنامه‌نگاری، زبانشناسی، تاریخ نگاری، آموزش و پرورش، ادبیات شناسی و غیره بی‌نظیر است. این ویژگی ها از مغز پرتوان، حافظه نیرومند و توانایی های فکری که در حد نبوغ بودند حکایت می کند. چهارم، از نظر هنر و آفرینندگی شباهت های زیاده بین این دو نابغه است. مجموع نوشته های والتر در 99 عنوان در فرانسه انتشار یافته است. میزان نوشته های این نویسنده از نظر مقدار آنچنان زیاد است که وی را پرکارترین نویسنده قرن 18 لقب دادند. از والتر به عنوان نمایشنامه نویس، داستان نویس، منقد تئاتر، تاریخ نویس، فیلسوف، شاعر و یکی از بزرگترین نامه نویسان تاریخ یاد شده است. در فرهنگ ملی ما نیز استاد عینی
یکی از پرکارترین متفکر محسوب می‌یابد که فهرست نوشته‌هایش و نشر و ترجمه و پژوهش آنها را در مجموع تا سال 1961 در اثر فهرست اثرهای صدرالدین عینی و ادبیات عاید به او 1322 نامگوی نشان دادند. در بیشتر نوشته‌ها و داستان‌های والتر و عینی قهرمانان آدم‌ها نیستند، بلکه بازینگران اصلی اندیشه‌ها و نظریه‌ها می‌باشند. ناآگاهی ها و خرافات در نقش تبهکاران و علم و منطق در نقش قهرمانان دوست داشتنی نمایان می شود. رویدادهای داستان ها همان برخورد افکار و اندیشه هایند، نبرد افکار نادرست و موهوم با اندیشه های علمی و منطقی. پنجم، دیگر مانندی در آن افاده می یابد که هر دو هم ایجاد خیش را سراول از شعر شروع نمودند. ششم، هم والتر و هم استاد عینی طرفدار انقلاب فکری بودند. آنها هر دو به این اندیشند که تا در مغزها انقلاب معنوی نشود جامعه پیش نمی رود. والتر در مورد برهمزنی تعصب و خرافات می گوید وقتی توده مردم شروع به استلداد کند همه چیز از میان می رود. استاد عینی باشد تاریخ انقلاب فکری می نویسد. هر دو آزاد اندیشند. هفتم، همانندی در آن افاده می گردد که هر دو در مقابل خرافات و واپسگرایی قرار گرفتند. هر دو پیام آزادی را به مردم می رسانند. هر دو منطق و استدلال را اصل سعادت بشری می حسابند. هر دو به خاطر آزاداندیشی زندانی شده و در تبعیض قرار گرفتند. اینجا برای دلیل مختصری از مبارزات والتر را بر علیه خرافات و تعصب و نادانی می آوریم. در دوران زندگانی طولانی والتر کمترین نشانه از آشتی پذیری با روحانیان دیده نمی شود. این اندیشمند آزاده در سراسر عمر با خشم و غضب دیوانوار روحانیان روبرو بود و رنج و توان فرسایش کشیدن بار سنگین این مبارزه بود. والتر در تمام نوشته هایش رهبران روحانیان را بیروی و دروغگو، عوام فریب و کلاه بردار خطاب میکند. ریشه پیدایش اکثر از باورها را ناآگاهی و بیخبری مردم عامی میدانند. این اندیشمند آزاده بر این باور بود که روحانیان دستگاه دین و مذهب را به دکان بزرگ دیگرگون ساختند. در این دکان خرافات میفروشند، با گرفتن پول گناه ها را میبخشند. والتر میگوید بزرگترین رمز موفقیت روحانیان در این نقطه نهفته است که توانستند مردم را از خدا بترسانند و در نتیجه پیدایش چنین ترس مردم نه تنها بر روحانیان احترام میگذارند بلکه به شدت از آنان میترسند. والتر چنین میاندیشید که باورهای به اصطلاح آسمانی، عقل، شعور، منطق و فهم انسان را به شدت کاستند. راهبران باورمندی که پیوسته به ستایش فقر، قناعت، پرهیزکاری و سادگی در زندگی میپردازند، خود در عمل ثروتمندان بزرگی هستند که در نهایت آسایش و تجمل زندگی میکنند. از محصول و دسترنج مردم سوء استفاده میکنند و به حال آنان میخندند. این نویسنده آزاده به آزادی دین و مذهب اعتقاد داشت و از اصل مدارای دینی همزیستی مذهبی یا شکیبایی در برابر اندیشه های دیگران با همه توانش هواداری میکرد. وید میگفت ملت فرانسه باید از ملت انگلیس عبرت بیاموزد و خشونت دینی، ناسازگاری مذهبی، تعصب و کردیلی و دیگر اندیشه ها را کنار بگذارد. با علم و دانش دوران خود دست یابد، با خواندن نظریه های علمی کوپرنیک، کپلر، گالیله و نیوتن پردازد. علم و دانش را جانشین اندیشه های کهنه دین و عقاید فرسوده مذهب کند. استاد عینی نیز چون یک نابغه آزاداندیش و روشنگر در همه آثار بدیعی خیش و مخصوصا در پوستوی مختصری ترجمه حال خودم، آدینه، جلادان بخارا، مرگ سودخور، احمد دیوبند و رمان های داخونده، غلامان، یتیم و چهار قسمت یاداشت ها وضع تیره و تار جامعه بخارا را از نگاه آسیب شناسی اجتماعی و بدیعیات کشیده است. آثار نامبرده نه تنها به حیث آثار بدیعی اند بلکه شناخت درست و واقعی جامعه امیر سالار وقت را که به بحران معنوی و اقتصادی و انسانی گرفتار بود چون تحلیلگر و جامعه شناس مورد پژوهش دقیق قرار می دهد.
استاد عینی نیز به مثل والتر بدبختی جامعه و مردم سرزمینش را در نادانی، تعصب زدگی، خرافات پرستی می داند و در تمام آثارش از شیادان و دکانداران دینی که مردم را در فقر و ناتوانی و درماندگی و نادانی قرار می دهند مذمت می کند. استاد عینی در یادداشت‌ها در قسمت نبیره فیضی اولیا از نام ملا امان چنین می‌آورد: ملا امان از علم‌های مدرسه بیشتر به منطق و حکمت مشغولی می‌کرد. علم‌های دینی، قرآن، حدیث و فقه را اینها علم نیستند. اینها را هر کس می‌تواند آموزد، چون که همگی در کتاب نوشته شدند. علم آن است که عقل در وی کار کند و میدان فکر دوانی کشاده باشد. در علم های دینی باشد در چهار طرف دیوارهای بلند و سخت کشیده ماندند. اگر از آن دیوارها بیرون برآمدن خواهی، تو را این بتمیزان در حال کافر میگویند، میگفت استاد عینی. در بخش جنگ ملایان با عربکش استاد عینی وضعیت را بیان میکند که 5 نفر ملا چگونه از حیله های شرعی خود استفاده برده سراول نرخ عربکش را نیمتنگهی کم کرده، پس از بجای درکاری رسیدن پول را نیمه حساب کرده به عربکش 2.5 تنگه میدهند و وقتی عربکش از آنها پول خش را طلب میکند آنها او را خدا ناشناس اتهام میزنند: تو دوباره به دعا و خدا شکافی کردی، ما را هم حقارت کرده استاده ای، ما از عربه نمی فرایم و تو را با عربه خودت به پیش جناب شریعت پناه برده دعوای حقارت میکنیم، زودتر عربه‌ات را های کن. در کافر بودن این عربه‌کش هیچ شک و شبه نمان، گفته است یکی از ملایان. در ادامه این حکایه که انتظاری با سنگسار شدن عربه‌کش است، استاد عینی نقل می نماید که این 4 نفر ملا در تمام کوچه های بخارا گشته در سر دکان های آشنا و بیگانه نشسته واقعه را به طرز خود بیان می کردند. مخصوصا یکی از آن ملایان دعواگر که جنب المختوم نام داشت چنین دعوا پیش می آورد که اگر او در وقت کافر شدن عربه‌کش حاضر نمی شده است، آن کاری بدی عربه‌کش مانند آب به خاشاک نامعلوم شده می رفته است، چون که با سبب گویا آخر شدن زمان نه تنها عوام ها حتی ملاها هم به اهمیت شده رفته بودند، چون او با همین نیت اسلامی که گویا خدا در طبیعت او سرشته بوده است با غیرت آمده است. آن 4 نفر همراهان دیگرش هم از دنبال او رفته این کار را به شریعت آراسته کردند. همچنین استاد عینی در همین حکایه واقعه را چنان به طرز خود توصیه نمودند که اصل وضع را نه پرداخت کردن پول عربه‌کش، بلکه گویا عربه‌کش کلمه های کفر را تکرار به تکرار تاکید کرده است و این نفران وقتی او را نصیحت کردند آنها را نیز تحقیر نموده است. و در آخر این قصه چی گونه این 5 نفر ملا یک نفر را به خاطر دعوای پول پرداخت حق عربه‌کش تا به درجه سنگسار کردن و از بین بردن با شیوه قبیح‌ترین کشته شدن یک نفر را به خاطر دعوای حق خود تصویر نموده است. در همین قصه ها استاد عینی وضع عمومی و تیره و تار بخارای امیری را چنان در رشته تصویر میکشد که هر کسی یا هر نفری که کمی از افکار دینی با خبر بود و هر راه به خاطر حمایت از منفیت های خیش و ترساندن چشم مردم از دروغگویی، شیادی، توطئه پردازی استفاده نموده، از این راه خود را دانا، عالم و شریعت پناه اعلان کرده بودند. استاد عینی نه تنها چنین جهالت را به گرفتار شدن و عذاب و وحشانیت را به افراد دیگر، بلکه آن را به خون و پوست خود احساس نموده است. مخصوصا در واقعه های سال 1917 که جدیدان را بازداشت نمودند، استاد عینی را هم بازداشت کرده او را به آبخانه می پرتایند و با 75 چوب زدن محکوم میکنند و تنها به سبب از طرف عسکران روس آزاد شدن و 52 روز در بیمارخانه خوابیدن و 25 بار عملیات جراحی دیدن زنده مونده است. و پس از این استاد عینی مجبور می شود بخارا را ترک کرده به سمرقند رود و پس از 2 ماه بیماری در سمرقند قوت پیدا می کند که به کوچه براید و گاه او را ملایان سمرقند می بینند و او چنین حکم را روا می بینند: کسی که به پادشاه اسلام تیغ کشیده از آنجا رانده شده است در شهر مسلمان

0: дигар мекардам. شاید همین سبب گردیده باشد که استاد عینی اولین اثری نثری خود که پاوست جلادان بخارا است آن را در سال 1920 انتشار نمود و منبعد تمام آثار او بر مقابل رژیم بخارای امیر سالار و خرافات زدگی و تعصب گرایی و نادانی و جهالت نگرانیده شده بود. در اثر جلادان بخارا استاد عینی فاجعه بمثل و مانند زمان امیری را که از طرف اهل شریعت و با تصدیق امیر براه مونده شده بود سخت فاجعه انگیز و غیر انسانی تصویر می نماید. اینجا اکتفا میکنیم زیرا این مسئله میتواند یک پژوهش گسترده باشد که تمام جزئیات روزگار این دو بزرگمرد تاریخ روشنگری را مقایسه نمود و همه آموزش و پژوهش‌هایی که تا به حال درباره شخصیت و آثار استاد عینی صورت گرفته است گمان میکنم هنوز پهلوهای گوناگون آن ناروشنند. نباید به آثار نثری استاد عینی تنها به یک نوع اثرهای بدعی معامله نمود. آنها هر کدام دردهای جامعه ما را در درازای اثرها افاده می کنند. سببهای بدبختی، وابستگی، غلامی، بیبندوباری، واپسگرایی و درماندگی جامعه شرق را دقیق نظرانه نشان می دهند. و ما راه سعادت و آزاداندیشی را نشان می‌دهند. این آثار جاویدانه تمام شرق را تکان دادند. در شرایط امروزه تهدید و خطرهای تعصب و خرافات و افرادگرایی به جامعه و دولت دنیوی تاجیکان آثار استاد عینی پازهر در برابر این زهر کشندند. این آثار جاویدانه و آزاداندیشانه ارزش عمومی بشری دارند و شخصیت استاد عینی نه تنها شخصیت ملی بلکه شخصیت فرهنگی و آزاد اندیشی جهانی است. مطلب مذکور به قلم فیلسوف اسام الدین شریفزاده تعلق دارد.
1: پیام انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
2: هر کس که تخمی جفا را بکشت نه خوش روز بیند نه خرم بهشت.
1: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند.
3: موجی رادیوی توجیکستان در ناحیه ناصر خسرو 101 FM.
4: ادامه گفتارهای رادیوی توجیکستان. آزادگان باز در خود را برای شما می کشاید. باز از خودشناسی و خودآگاهی، از شعر و شاعری، از سرود و ترانه های دلبری صحبت می کند. آزادگان به شما راز می گوید، نیاز می آورد و شما را به خود هم صدا و هم نوا می نماید. باید بگیم که این سفر هم آزادگان از شش فصل عبارت است. از شش عالمی راز، از شش دنیای صوت و نوا، از شش گفتگوزار، از شش لحظه های دلاویز. فصل اول با صوت هزار، دوستی، همدلی و هم نوایی در صوت و نوای میهن ما. فصل دوم در آینه دلی برنا، از روزگار بانوی صاحب دل و سخنور دلشادی برنا و در سرچشمه ها چیسان ارزیابی شدن او. فصل سوم موسیقی نظم هوا، موسیقی و نقش آن در زندگی هر خلق و ملت و شناخت هر خلق از صوت و نوایش. چهارم مومین قناعت و پسترنک، نگاشتری محقق و رزومنگاری صاحب زوق حفیظ رحمان. فصل پنجم در آینه آب، با محبت و عشق ترانگوی بلیتیس در باره طبیعت و آبهای روان از قهر اصرها. فصل ششم ترانه های دلنگیز، نگاه در باره دوبیتی های شاعری جوان بزرگ مهری تاجدین. با صوت هزار، اندیشه ها باید یکی، در زمیرش مدعا باید یکی.

جذبه باید در سرشت او یکه، هم عیار و خوب و زشت او یکه. شادی و نشاد، اید و ایام، عشق و محبت، دوستی و رفاقت، مهنت و زحمت آدمان را به هم دیگر قرین و یک دل می گرداند. آشنا می نماید. در آن دیاره که بیشتر خوشی و خرسندی باشد، جشن و ایدهای پی در پی آید. دلها از که نپاک شوند و هم دیگر فهمی خودشناسی بالا گیرد. در آن مهنه که سرود و ترانه همیشه صدا دهد. در نوا باشد، دانید که آنجا گلستان شده، یک دلی بنیاد شده، زیبا پرستی دل و دیده همگان را فرا گرفته. در آن دیار مردمان به همدیگر با مهر می نگرند و با مهر گفتگو می نمایند، با مهربانی همدیگر را به آغوش می کشند. به همه این مهر و محبت، شادی و نشاد، یک دلی و یکتنی، خورشید می خندد، زمین گل می کند، کوها سری تعظیم فرود می آرند، چشمه ها می جوشند، رودها به سرودخانه می درآیند، بلبلان چهچه می زنند، آن دیار خورم و شادمان گلریز و گلبیز می گردد، خندریز و عشق آباد می شود، سرود و ترانه می جوشد، شاعران و مطربان شعر و ترانه می خوانند، ایجاد می کنند. رامشگران آنها چی؟ آنها چون قاصدان شادی و خرسندی، عید و جشنواره ها به شعر و سرود پر و بال می بخشند، مردمان شعر دوست و صنعت دوست را به سوی خود می کشند، به دل و دیده آنها نور و ضیا می بخشند، عشق و امید جا می کنند. و ما به این دیار سبز و خرم، به این دیار شعر و ترانه، چنگ و چغانه، به این دیار آفتابی، به این دیار راد مردان بزرگ می نگریم و با امید دست دعا می برداریم.

бо ҳама ҳампешаву ҳамреша бош. Як дилу, як рову, як андеша бош. Эй диёри шеъру суруд, ишқу умеди мо, барояд суруди ваҳдат мехонем. Накукориро мехонем. Охир мо дар рӯзи ҷашнат, дар рӯзи фирӯзат, чисон хомӯш монем. Чисон бе суруду тарона ба пешвозат бароем. از همه عجیب آن است که مردمی تو یک چیز رو خیلی خوب و دقیق احساس کرده عمیق حس نمود. چمنزادیم و از یک شاخ ساریم. آخر تو شبیه یک درخت عظیمی و ما برگهایت تو شبیه کوهی ما ریزهایت. چی گویم که ما آدمان همه نوده های یک تاک و لاله های یک خاکیم. دانه های یک خیرمن و گل های یک گلشنیم. узвҳои як тан ва ҷилваҳои бешумори як манем. Мо баробарем, зеро дар ҳар яки мо офтобу хират шарора биафканад. Ҳар одам муъҷизаи муъҷизаҳост. Ҳар одам мушкилаи мушкилаҳост. Ҳар одам воҷибу бузургу муқаддас аст. Ҳар одам нотакрору ноёбу бебадал аст. Ҳар яки мо офтоб аст ки тавонад ҷаҳон ро нурони кунад. Ҳар яки мо тавонад олам ро донаду фаро бигирад. Табиат бо забони ҳар яки мо ҳарф мезанад. Ҳар яки мо офаридгор нерӯест. Офаридгори ҳастӣ, офаридгори шуур. Сеҳру эҷозу нубуғ аз мағзи мост, ки аз қатраи баҳр меофарад ва маргро бо заҳр. Чархи таъриху замон дар дасти мост. Дасти мост ин хокро заҳр мекунад. سنگ را گوهر. به وجود ما زمین چیست؟ عالم ستاره ها چیست؟ هر یک ما نوده درخت زندگی است و هر آنچه درک از زندگی دهد شایسته ستایش و پرستیش است. بگوید آیا آدم بیکاره و آدم بیچاره هست؟ نه، آدم بیکاره نیست. نه، آدم بیچاره نیست. به وجود ما جهان بیکاره است. به وجود ما جهان بیچاره است. ببین ای دیاری آفتابی، همه بحر تو، بحر فرزندان فرزانت، بحر زمین زرخیز و گنج زاید سرود می خوانند، ترانه می گویند. ترانه آنها، سرودهای آنها همگان را به سوی خود می کشد و طرف خود می خواند. به همگان همین چیز عیان است که آفتاب شعری در تاجیکی از این دیار طلوع کرده. تمام مردمان را اسیر سحر کلام خود نمود. رودکی حکمت تو را سرود، عینی سعادت تو را چکامه خواند. سینای تو جراحت های دنیا را شفا کرد. رومی تو قوم های گوناگون را ذره های یک آفتاب شمرد. شاعر بزرگت شیخ کمال خوجندی با غزل های شورانگیز و دلاویزش، با شعر های عالمگیرش داد سخن را داده، همگان را اسیر سحر کلام خود نمود. و از قرن عصرها آواز او به گوش می رسد که می گوید عالم رو نهادند به اشعار کمال، که خیالات لطیف است در آب سخنش. ببین ای دیار آفتابی، مهمانان قوم های گوناگون با مهر و با یک عالم افتخار در کوچه هایت گشت و گذار دارند. از باد و هوایت نفس می گیرند. بنان و نمکت با صد شکر و سپاس دست می برند. از مهمان نوازی و مهمان دوستی آدمانت شادمان و خرسند گشته. خود به خود می گویند عجب خلقی است. عجب آدمانند تاجیکستانیان. گویا برادرش را دیده باشد، گویا آن دوست بسیار نزدیکش را ناگه دیده باشند، گویا آن خیشان دوری ریشه پیوندش را دیده باشد. چنان شادان و شکوفان، چنان با مهر و محبت پیشواز میگیرند، مهمانداری میکنند، گرم به آغوش میکشند که کس همه این لحظه های شادیزا را با سخن گفته نمیتواند. موسیقی

در آینه دلی دلشاد. در زیر نوا آمدن و رفتن عمر، زندگی، هنرمندان اصیل و اهل سخن احساس می شود. این سفر ما از روزگار و فعالیت یک نفر بانی آتش نهاد و آتش قلم دلشاد برنا قصه ها می شنویم. همان بانوی که زاده استرفشن است و بسا سختی های زندگی را از سر گذرانیده. همان شاعره که در 17 سالگیش با 13400 نفر اسیر به سوی خوقند می برند. او در آهنگ غم غزل می خوند و پای پیاده راه می گرفت با اسیران. دلم از نارساگی خیره امروز، دو چشم از گیریه کردن خیره امروز. او را از نگاشته خودش، تاریخ مهاجران یا خود رساله حامیه جستجو میکنیم. این رساله در برابر فکت های مهم تاریخی داشتنش اثر ترجمه حالی خود شاعره نیز میباشد. اولین بار این رساله را عالم نقطه‌دان و تاریخ شناس معروف اکادمیک احرار مختارف در کتاب دلشاد برنا و میراث ادبی او به خوانندگان پیشکش میکند. پرده را از روی آن سالهای پیچیده و دشوار آخر عصر 19 و اول عصر 20 می بردارد. در این رساله و شعرهای ترجمه حالی بسیار صحیفه های ناروشن آن اثرها کشاده می شود. چیسان استرفشن در محاصره امیر خوقند عمر خان ماندنش و تقدیر او را با اسیران و خوقند بودنش را واضح نگاشته شده است. در تاریخ شش روز محاربه می نگارد او که تمام مردان در میدان جنگ و غزات کوچگی سرگردان بودند، ضعیفان و بچگان، کهن سالان، آدمان در خانه، قزناقها پنهان شده می نشستند. قبل محاربه همچنان فراهم گرفته بود که بعد از شباخون کرده بشر داخل شدن لشکر استیلاگران، سربازان و ندیم و محرمان امیر خانه به خانه گشته، انجام و آلات خلق را طلب و تاراج نموده دختران را اسیر می گرفتند. آن دهشت و نارامی برای او آسان نبود. مادرش از کسلی گذشته باشد، پدرش در همین جنگ قربان شد. او بود و آه و ناله و سخنهای جگرسوز را برشته نظم کشیدند. او می گوید که عمر خان را همچون شاعر و عالم می دانستند، ولی او نه به شاعران و نه به عالمان رحم می کرد و همه آنها را به قطار اسیران بدار می کشد. او فیغان می کشد و می گوید ای علمای زمانه، حکم خدا چی شد؟ از لوح قلم بهانه و قول و ندا چی شد؟ همه این ناعدالتی و ظلم و ظالمی را در آهنگ آه و ناله شاعر احساس می کنیم. وقتی که به حقند می رسند، در اینجا دلشاد را با دو نفر دختر دیگر جدا کرده به حرم خان می برند. بعد از 3 روز او را به گرمابه برده لباس های حریر می پوشانند و داخل قبولگاه خاص خان می نمایند. دلشاد دوچارشوی خود را به میر چنین تصویر کرده است: با همین آرا و زیبایش ها مرا به خانه داخل نمودند که در آن خانه امیر تگ خواب جامه و چکمن نشسته. ما بین ما و امیر یک خان تخته سیاه در بر، در بالای آن یک کاسه آب و کارد، در خان یک انار واقع گردیده است. خانی بلند قامت، ابرودار، چشم سیاه، کشاده رو، بعد از یک علیک با من با خوش معاملگی سخن گدازی می کرد. با وجود خوش معاملگی امیر در نظر من یک شاه جابیر و خونخوار در میدان قتل نمایان بود. بعد از آن گفتگو و سوال و جواب و پرسجویی، نام و نسب را امیر طلب نمود که به شأن انار غزل گویم. در آن انگام گفتم در این گنبد افلاک دیدم درونش
پر همه غمناک دیدم. بروشان از حریری پرده دارن، با دل خون دیده هانم ناک دیدم. زی تیغی ظالمی حکم عمر خان، دل هر نازنین را چاک دیدم. شایره این شعر را میخوند و امیر با غضب کف میکوبد و محرم را میگوید این گیسو بریده را به زندان برید. محرم که یکی از همشهری هایش بوده است او را تا بیرون امارت گسل میکند و برمیگردد.

0: تاریخ گواه است و مقامش در آهنگهایش بسا شرح حال بانوان هنرمند و چیردست را جای داده. یکی از آنها دلشاد برنا که ما کم در بارش می دانیم و خیلی کم از ایجادیاتش آگهی داریم. بلسه از روزگارش، از ایجادیاتش یادآوری نمودیم و او را در آهنگ گفته های خودش جستجو کردیم. در این عالم نشد یک لحظه دلشاد دانایان که بعد از من کتابت به دوستان یاد می آید. او را در آهنگ شعر و شاعری شناختیم، یافتیم. لاله زرد را بپرسیدم، چرا رنگی تو زرد؟ سر بی جنباند و بگفت، سیرم بیداند اهل درد. او اهل درد بود، آزاد اندیشه و آزاد زاده بود. سیمای او در نگاشته هایش ویداست.
1: موسیقی نظمی هوا. موسیقی خود طبیعت است. از هفت آواز، از هفت نوا و هفت رنگ معوا می گیرد. رنگ ها هم آهنگ دارند و از هر رنگ می توان صدای طبیعت را شنید. از این رو ژان پل بهوده نگفته موسیقی نظمی هواست. نیکشی هوا و یا باد موسیقی رو تولید نماید. با شدت و یا آرام باریدنی باران با آوای شیرشیر و چکچک هم نوا دارد. آهنگ آب را در زمیر ما بیدار سازد و یا صدای آبی روان، غزلخانی دریاها، شلیر شلیری چشمه ها، موج زدن بحرها، همگی موسیقی است، آهنگ است، سرود است. رود می خواند ترانه، باد می گوید فسانه، گفتن استاد لایق شیرعلی به همین مراد است. شب و روز دو تاری پر آهنگ و آمدن و رفتن وقت و زمان در صداهاست. چهار فصل سال، چهار تاری بربط را ماند که صوت و نوای آنها در چهار جشن و چهار عنصر تجلی می‌یابد. جشنهای صدای و نوروز، تیرگان و مهرگان در سرود و ترانه ها و موسیقی شوخ و دلربا شکوه دیگر می‌گیرند. همین است موسیقی نظمی هوا بودنش.

مومین قناعت و پسترنک. نگوشته حفیظ رحمان راجع به شخصیت، احوال و آثار استاد زندیات مومین قناعت آنقدر نوشتند که گویا یگان پهلوی ایجادات این شاعر شهیر بدون پژوهش نمانده است. خیلی کارهای علمی ماندگار انجام شده است که در ادبیات شناسی معاصر چهره و محصول قلم استاد روانشاد را منور می کنند. اما این اندیشه ظاهرا قابل قبول است. آنچه که توجه اکثر محققان این شاعر را جلب کرده است، محتوا، هنر بیان، طرز افاده، پیوند سنت ها و نواوری ها در آثار موصوف و ده ها مسئله دیگر است که اساساً به ویژگی های شکلی و مندرجوی تألیفات ایجادی استاد قناعت دخل دارند. اما در مسئله جهانبینی ادبی و ریشه های تأثیر به مفکوره هنری استاد به هر حال خالیگاه وجود دارد. یکی از این مسائل تا کنون ناموخته پیوندی روحی شاعر با آن بزرگان است که با سبک و سلیقه هنری و مهمتر از این با جهان فهمی شاعر و حکمت یا فلسفه ایجادی او تاثیر کردند. استاد قناعت مطالعه زیاد داشت. این دلیل را همزمانان او، آنهایی که با استاد شنوخیز نزدیک داشتند، بارها نوشتند و گفتند. مثلا در یکی از جلسه های ادیبان آن زمان عمومی اتفاق، استاد قناعت تندنسیه های همون وقته شعر جهان را آنچنان مفصل تحلیل کردند که بعد این معروضه سخنرانی های دیگر قطع شده، ادیبان و محققان به شرح گفته های استاد قناعت مشغول می شوند. یعنی ضرور نمی دانند که کسی دیگری مسئله دیگری را مطرح کند. خیلی خوب دانستن زبان روسی، آگاهی کامل از روش های ایجادی و متد های ادبی در ادبیات جهان، استاد قناعت را نه تنها میان ادبا بلکه ادبیات شناسان مرکز، آن زمان مسکو و لنینگراد را به عنوان مرکز های علمی اعتراف می کردند، مشهور کرده بود. منطق می گوید که هیچ امکان ندارد شاعری با چنین وسعت اندیشه و هنر از تأثیر قلمکشان یا حکیمان بیرونه مستفید نباشد. بنده یکی از این نوع تأثیرات را با روح و روان و ذهن و شعور شاعر مشاهده کردم که از صحبت با خود استاد زنده‌یاد معلوم شده بود. افتخار 5-6 مرتبه صحبت مفصل از شعر و سخن با استاد زنده‌یاد داشتم و در یکی از این ملاقات ها آن کس از پیوند روحی و روانیش با بوریس پاسترنک یاد راست کرده بودند. از زحمت کار و پیکار پاسترنک با وجد و هیجان سخن کرده گفتند که خیشتن را از شاگردان مکتب سخنوری او می حسابند. او را چون نابغه ادبیات اعتراف می کردند. اینک یک پاره از یادداشت استاد که خوشبختانه هنگام صحبت من در مگنیتافون سال 2010 بود یا 2011 دقیقا در یاد ندارم ثبت کرده بودم. من از مکتب بوریس پاسترنک بودم. شاعری که شعر، علم، موسیقی و استیسیکا را خوب می دانست. آزادمانیش بود. شاگردانی زیاده داشت. وزنیسینسکی، ایوگوشینکا، احمدولینا، روبرت رجدستینسکی، از جمله اورژا سلایمونوف و چینگیز ایگماتف نیست. ما نیز از همین مکتب بودیم. سبک ما فرق می کرد. ما عروض آزاد را انتخاب کردیم. شعری زندار که تنین ایجاد شود. یعنی که نفسگیر نشویم. نفس در نفس موسیقی داشته باشد. دیگران را نیز با همین راه می بردیم. گمانم چیزی که از آثار و اندیشه پاسترنک استاد را مسخر کرده است همین است که بوریس پاسترنک مؤلف رمان مشهور دکتر ژیواگو که سزاوار جایزه نوبل دانسته شده بود، ده ها مجموعه شعر، مشهورترینش خواهر من زندگی، در ادبیات همان دوره انقلاب و شور به وجود آورده بود. او همچون رمز مستقلیت کامل از فشارهای زمانه بود و آثارش همچون پل میان سنت‌های کلاسیکی فرهنگی روسی با مدرنیزم عصر بیستم خدمت میکرد. همچون شاعری فوتوریست توسط بطار و پودی شعر وارد کردن موسیقی و ریتم ویژه، از بس که اختصاص موسیقی شناسی هم داشت، از شاگردان کمپوزیتور معروف سکریابین بود. اینچنین حکمت یک جا معرفت کردنی
عالمی اشیا که در آن انسان و طبیعت و هنر متحدند، بریس پاسترنک در باغستان شعر نیهولکان تماما نوی را سبزانید و بعدا دیگران به این راه رفتند. در شعر پاسترنک زندگی همچون ارزش عالی، مقام قدسیت دارد. وظیفه شاعر از هیچ چیزی نوی ساختن نیست، بلکه او مثل آهنربایی است که همه چیزهای زیبا را به خود میگیرد. طبیعت تجلای همان عالم علوی است که نه تنها در معجزه‌های آسمانی، بلکه در همه پدیده‌های گویا نظرناگیر، یک صدای موج دریا، شرشر باران، شکوفت گل و گیاه، خنده صبح و خیر ظاهر می‌شود. پاسترنک تمام تجربه‌های اجتماعی بازوری تغییر دادن روش حیات مقرری را همچون وحشانیت آدمی معنی داد می‌کرد. اگر برای همگان یک قبله باشد، پس برای شاعر دو قبله وجود دارد که یکی محبت است و دیگری حقیقت. اگر به این مسئله رجوع بیشتر بکنیم که در این یا آن اثر مشخص استاد قناعت چی تأثیر از نوگانی های شعری یا فلسفه پاسترنک به مشاهده رسیدنش ممکن، سخن دراز خواهد شد. اما یک دلیل را دقیقا بدون توضیح زیاد تصدیق کردن لازم.

این همان دلیل که داستان مشهوری سروش استالینگراد بیوسته زیر تاثیر همین برنامه ایجادی و فلسفی باریس لیانیدویچ پاسترناک روجه بشهر نو حاصل شده است. این را نه تنها در ساختار داستان که جزئی ترین موجودات زنده طبیعت تصور می شود، چنین در حکمت مقدس بودن زندگی آدمی می توان احساس کرد. البته در این مسئله باید خیلی کاویش کرد تا دلیل های دیگری معتمد از پژوهش شعر استاد به دست آید. اما حالا یک دلیل اظهار آشکار خود استاد قناعت که او بی‌واسطه از شاگردان مکتب ایجادی و حکمتی باریس پاسترناک بوده است کافی است که پهنای بزرگ مرز و بوم ایجادیاتش خیلی روشن تصور بشود.

در آینه آب گفتم ای آب شفاف، ای آینه دلپذیر، بگو آیا من زیبا هستم؟ جواب داد آره، بسیار زیبایی، گیسوان انبوه تو که جا به جا گل و گوهر آراسته شده، همچنین چهره فریبا و مژگان نیمه خفته و ساقهای هوس‌انگیزت به همه دل میبازند و جان میبخشند. پیداست که در سراپایت گوشه که نگاه مشتاق بدان نگریسته و دست نوازشگر بدان نرسیده باشد نمیتوان یافت. باز گفتم ای آب زلال، اکنون که زیبایم مرا در آغوش خیش گیر، زیبا بسیار خسته هستم، مرا در خود فرو بر تا اثر آرایش را از گونه و عرق را از اندامم بزدایی و خاطرم خستگی دوشین را از یادم ببری. این ترانه آن شاعره که در آغاز قرن ششم پیش از میلادی مسیح در یک دهکده کوهستان مشرق پامفیلی به دنیا آمده است. نامش بلیتیس. همان شاعره که گفته سرزمینی که در آن چشمه ها از دل دریا می زایند و جوی باران در بستر سنگ ها نرم می غلطند زادگاه من بود. خدایا گویا این سرزمین تاجیکستان کوهستان ما باشد. این طرز گفتار او تاجیکستان را پیش نظرها جلوگر می سازد. بلیتیس ترانه سرای بی‌مثل بوده، خیش را در آهنگ شعر یافته است. ولی از همه عجیب آن که بعد 25 قرن گوری او را می یابند و وقتی که سغاکارا باز می کنند آن صاحب جمال ترانه سرا را گویا زنده می بینند. خفته با سانشناس معروف فرانسه خواهیم شاهد این لحظه بوده و اولین شخصی که گوری او را کشف نموده نیز وی است. دهمه بلیتیس در نزد یک شهرهای قدیمی که به شهر پورت سعید نزدیک بود پیدا می گردد. برای سنگش برابر عکس زیبای او سه ترانهش هم حکاکی شده بود. ولی این اندام خفته که در طول 25 عصر به حال خود مانده بود مثل همان مومیاها با نخستین تماس انگشتان خایم به صورت مشت خاک در آمد و فرو ریخت و از آن کسی که شاید روزگار زیباترین دلبری سیاه چشم جانان به شمار می رفت جز ذرات غبار باقی نماند. دخمه بلیتیس در نزد یک شهرهای قدیمی که به شهر پورت سعید نزدیک بود پیدا می گردد. بروی سنگش برابر عکس زیبای او سه ترانه اش هم حکاکی شده بود. ولی این اندامی خفته که در طول 25 عصر به حال خود مانده بود مثل همان مومیاها با نخستین تماس انگشتان خایم به صورت مشت خاک در آمد و فرو ریخت و از آن کسی که شاید روزگار زیباترین دلبر سیاه چشم جانان به شمار می رفت جز ذرات غبار باقی نماند. خواهیم از این به اندیشیش خود دست به سر می زد و انگشت افسوس و ندامت می کسید. اما دیگر چاره چیست؟ ولی ترانه هایش زیباگی او را، روح زنده او را به ما بازگو می نماد. بیایید حالا با آن سه ترانه که حکاکی شده بود رو آوریم و او را در روبروی خیش ببینیم. در آینه آب چون مهتاب دریابیم. سرزمینی که در آن چشمه ها از دل دریا می زایند و جوی باران بر بستر سنگ های نر می غلطند زادگاه من بود. مادرم فینیکی و پدرم یونانی بودند. مادر من آوازهای بیبلوس را که چون صبح کاذب غمانگیزند به من آموخت. در قبریس زهرا را پرستیدم و در لسابوس سافورا شناختم. همیشه عشق ورزیدم
و روز عشق را در ترانه های خود به دیگران گفتم. تو نیز ایره گذر، اگر میپنداری که من نیکو زیستم، این روز را به دخترت باز کن. بیخوده گوسپندی سیاهی را برایم قربانی مکن. اگر میخواهی از تو خرسند باشم، فقط دو پستانت را برای گورم بفشار. من بلیتیس، دختری دوموفیلوس، در کرانه های تیره ملوس، در پانفیلی به دنیا آمدم. میبینی که اکنون دور از سرزمین خیش به خواب جاویدان رفتم. هنگامی که کودک بیش نبودم، راز عشقهای خدایان را آموختم و از اسرار مرگ و زندگی آگاه شدم. اگر عمری عشق فروشی کردم، نکوهیشم مکن، زیرا مرا زن آفریده بود. ای ره گذر، با یاد داشته باش که هرگز سر از حکم عشق و هوس بر نباید تا. برای تو که لحظه کنار گورم استادهی، دعا میکنم که همیشه دوستت بیدارم. ولی تو خود کسی را دوست میداری. خدا حافظ. هنگام پیری به یاد بیاور که روزی از کنار گوری بلیتیس گذر کرده ای. برای همیشه در اینجا خفتم، زیر برگ های سبز و گل های سرخی که از آنها بوی عشق می آید خفتم. زیرا خود در همه عمر جز عشق ورزیدن و نغمه سرودن کاری نکردم. در سرزمین پریان جنگل بزرگ شدم، در دیار صاف و که پناهگاه زنان عاشق است زندگی کردم و در قبریس جزیره عشق مردم. میبینم که اکنون نامم مشهور و گورم معطر است، زیر همه عمر زهره را خدمتگزار پاک دل بودم. تو که در کنار گورم استادهی، بر مرگ من گریه مکن، زیرا من با خورسندی در این دنیای فرشتگان جاوید با گردیشم. از من شبیه بیش باقی نیست، ولی همچنان خاطره عشقهای زمینی دل مرا در دنیای رفتگان از شادی لبریز میکند. ولی همچنان خاطره عشقهای زمینی دل مرا در دنیای رفتگان از شادی لبریز میکند.

ترانه‌های دلانگیز ترانه سرایی شور و شوق جوانی و دل لبریز از عشق را دارد. یک سبب گفتگو با دل عاشق و پردرد این ترانه را ترنم کردن است. جوانانی که ترانه می گویند از درد شیرین و پرغلیان دل به اختیار به گفتار می آیند. یکی از همین شاعر جوان و عاشق بزرگ مهر است. بزرگ مهری تاجدین که ساعت دلش در هوای درد عشق گردیش می خورد و به اختیار به ترانگویی داده می شود. تو را چون راز از دل می برارم و دنیای جدایی می گذارم. حسابی لحظه های مانده ام را به دست ساعت دل می سپارم. صدای دل گبگب را و تیق تیق ساعت هم نوای و هم صدا یافتن خود دیدی شاعرانه است. زدن دل خود صدای وقت عمر است. همان گمگشته را میکابم امروز، زی ساعت پیشتر بیشتابم امروز. به فردایم قسم دوری نجویم، اگر آن ماه رو را یابم امروز. دل عاشق بیقرار و گاه نبزش تیز و تون گردد که حتی ساعت و لحظه آن را در نیابد. از این رو دل بفیخان آید و نالد و ترانه ها از آن بیرون ریزد. بزرگ مهر تاجدین صاحب دل بیقرار و بیدار است. دلی که در تنهایی با نوای عاشقی سراید و شاعر را با مه و خورشید همدم و همراز نماید. شبی بیداری من خواب کردی، مرا هم صحبتی مهتاب کردی. ندانستم قیامت کردنت را، دلی پر آتشم را آب کردی. خود ترانه زاده دلی شب زنده دار است، آن دلی که به یاد عشق با عشق می خواهد روی مهتاب را بشوید. با ما آه خود را که یک لمعه آتش شده ارمغان کند، ولی آن از دستی مهتاب نی، از یاری بی‌پروا آب می شود و به مرزه دل می ریزد. شبان هم صحبت من مهتاب است، بسد پرسیش زینورش یک جواب است. تو آی صبح و بیگاهی روی باز، مگر همسایه تو آفتاب است. عشق مهتاب دل است، در سمای دل بجز نور عشق آفتاب نیست. شب و روز در دیوار دل یکسان آواده هد. چون آرامی خاموشی بیشتر شد، دیر نالد خود را به چهار طرف زند. خواب را از دیده شاعر برد، ماه تابان برای شاعر نور خاموشی را ریزد. درد رو زند، آرامی شب دردها را بیدار سازد و خواب را از دیده ها برد. همین یک نگاهی در نظر ساده در زیر و بم دل شاعر آهنگ دیگر را تولید کند. بزرگ مهر تاجدین مشاهده کار است، از دنیای عشق گل واژه ها را تواند چیده. لبت از وعده های خام گوید، براحت گل زی اشکم گرچی روید. نمی بودم بروی دهر ای کاش، کسی نابوده را چشمی تو جوید.

0: аз ашк гул нарояд, он шур аст, вале гули ишқро дар дил бо сӯзу оҳ парварад.
1: Ҳамин нукта пӯшида омада, вале дар дубайтии зер хонаи холиро бод меҳмон шавад. Овои танҳоию фироқ касро ҳамроҳ гардад. Пас аз ту бод мекубад дарамро, зи худ озод мекубад дарамро. تو که خاموش رفتی از دری من بسد فریاد میکوبد درم را باد آه دل است ناله پرسوز و پردرد است که در خانه خود نغنجد هر قدر درد فراق را چشد همان قدر بیزابیته و پراوا میگردد بزرگ مهری تاجدین از خوردی به شیرگویی داده شده از نگاشته شایر رستم و حبزاده او را چون شایر چونین میتوام دریابیم به این دلیل است که وقتی اشعار بزرگ مهر تاجدین را میخوانیم سیمای مشخص او را پشت پرده شعر میبینیم و اعتماد میکنیم که این سخن آزموده و تجربه شده خودی گوینده است در حد و حدود جهانی معنی و شاعری اوست صبح با شعر ترم آغاز شد صفحه از دفترم آغاز شد صبح صاف است و سفید و تازه رو با خیال مادرم آغاز شد آنچه در توصیف اشعار این دفتر گفته شد در دو بیتی ها بیش از همه انواع دیگر تجسم یافته است در آنها ما هم نشان ذوق باریک هم لیاقت انسجام سخن هم تخیل رنگین را مشاهده می کنیم گاه شاعر در قالب سوار خیال مشهور و کار خورده مزمون تازه و بده کش می نماید دلت را تنگی دنیا مبادا در آن جز عشق من سودا مبادا همه شب را سحر بادا بزودی شبی موی تو را اصلا مبادا زیبا گفته شبی موی تو را اصلا مبادا شبی عاشقان بدل دراز باد در شب گیسوی یار پیچیده و هماهنگ گردد. جوانی یار در گیسوی شرشره او پیچیده نهفته ولی باید خواندن این نقطه را نتوان یافت و حس کرد. پوشیدگویی در شعر هنر است. دیگر نبود دو بیتی خانی من. با پای تو همه سرمانی من. ختم را که نبین ویشتی جوابی بخوان اکنون. خطی نشانی من. یک نقطه احساس می شود که بعضی ترانه های شاعر با شور و شوق ایجاد نشده ولی دلی پر از آه و عشقش خیش را در هوای گلشکفت سخن پیدا کرده ترانه آوای جمعه

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: شکیبا و باهوش و رای و خرد هجبری جیان را بدام آورد.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا.

0: موجی رادیو تاجیکستان در ناحیه مومین‌آباد 142 اف ام.
1: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
2: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
1: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
2: این زمین را ارج از عرش است.
1: بیاموز هرچند بیتوانی ها.
2: مگر خیشتن شاد گردانی ها.
1: این زمین را ارج از عرش است.

سلطان جلال الدین بعد از به مغولستان برگشتن چنگیز خان سال 1224 به خراسان و ایران آمده برای برقرار نمودن دولتی از دست داده پدرش کوشش ها میکند. با این مقصد او لشکری با قوت را تشکیل نموده برای وسعت دادن تأثیر و نفوذش به مقابل خلافت عباسیان و کشورهای حدود قفقاز بارها لشکر میکشد. ضدیت خوارزمشاهیان با خلافت عباسیان هنوز از دوره حکمرانی خوارزمشاه علاءالدین محمد پسر خوارزمشاهی تکش آغاز شده بود. بعد از آنه که علاءالدین محمد صاحب مملکت بزرگ می شود که حدود آن از عراق تا هندوستان و از بحر ارال تا اقیانوس هند طول کشیده بود، او می خواهد حکمرانی تمام جهان اسلام شود. بزرگی قلمروی کشور خوارزمشاه را ابن یسیر چنین تصویر می کند: پس از سلجوقیان قلمروی فرمانروایی هیچ به این اندازه پهناور نبود.

بعد شکست دادن لشکری قرخطای ها او از خلیفه عباسی ناصرالدین احمد طلب میکند که تمام کارهای امور دولتی را در بغداد و عراق به او سپارد و در خلافت به نام او خود بنماید. خلیفه طلب علاءالدین محمد را رد میکند و بنابر این خوارزمشاه برای از تخت فراوردن ناصرالدین تمام واسطه ها را استفاده میبرد. سال 601 هجری مطابق 1204 میلادی علاءالدین محمد اولین مراتبه روی راست بر ضد خلیفه برآمده به عراق لشکر میکشد. اما سلطان جلال الدین موافق نگاشته مورخان سوی بغداد نه برای غصب حاکمیت بلکه برای کمک جوستن از خلیفه کوشش رفتن میکند. در اولهای سال 621 هجری 1224 میلادی سلطان جلال الدین با امید یاری رو به امیرالمؤمنین خلیفه بغداد ناصرالدین می آورد و به نزد او رسول فرستاده امداد می طلبد. ولی در دل ناصرالدین هنوز حس انتقام از پدر و بابای جلال الدین که مقصد به دست آوردن حاکمیت را در خلافت داشتند نرفته بود. از این سبب ناصرالدین یکی از امیران ترک کوش تیمور را با 20,000 نفر بر ضد سلطان می پرستد تا جلال الدین را از نواحی ممالک او براند. مطابق نوشته عطا ملک جوینی در تاریخ جهانگشای وقتی کوش تیمور به نزد سلطان جلال الدین نزدیک می رسد سلطان پیش او یک نفر را فرستاده می گوید که ما با مقصد جنگ به اینجا نا آمدیم بلکه امروز دشمنی پرقوت پیدا شده است و ما را وادار میکند که یک جای چاره های ضروری اندیشیم. اگر از خلیفه مدد یابم و به مراجع او مستظهر باشم دفع این جماعت کار من است. ولی کوش تیمور از استماع آن نصیحت خود را کر ساخت و صف لشکر آراست. سلطان جلال الدین هم چاره دیگری به جز از قبول جنگ نداشت. جلال الدین لشکر خلیفه را مغلوب ساخته قریب تا نزدیک بغداد آنها را تعقیب میکند. سال 1225 میلادی سلطان جلال الدین مراغه، تبریز و یک قطار شهرهای آران را از خود میکند و به جانب ارمنستان و گرجستان حرکت میکند. در این مدت او همزمان در ایران غربی بر ضد مغولها نیز محاربه میکرد. از یک طرف او گرجستان و ارمنستان را به دست میدارد، از طرف دیگر لشکر مغول را شکست داده رای را اشغال میکند. این خطای سلطان جلال الدین بود که در یک دوره حساس برای حاکمیت به مقابل خود همه دولت های همسایه را برخیزاند. در دوره حکمرانی جلال الدین در کشورهای ضبط نمودهش خصوصا در گرجستان و ارمنستان عملداران او به بیدادگری ها دست زده از مردم باج و خراج زیاد طلب میکنند که این باعث سرزدن شورش ها میگردد. همه این عامل ها سبب می شود که سال 1228 سلطان روم علاءالدین کیقوباد، سلطان مصر ملک الکامل، شاه ارمنستان خیتوم یک جایه شده بر ضد خوارزمشاه برمیخیزند و سپاه او را شکست می دهند. سال 1230 جلال الدین باز یک قطار محل ها را به زیر دست خود درآورده، ولی دیره نگذشته خلیفه عباسی در بغداد با حاکمان سلجوقی در روم و سرکرده های قفقاز یک جایه شده بر ضد سلطان جلال الدین برخواستند. سال 1230 در محاربه که در نزد شهر ارزنجان به وجود آمده بود قوه های سلطان جلال الدین پره تارمار کرده شدند. چون همیشه قوه های اساسی دولت های مسلمانی با همدیگر جنگیده همدیگر را ضعیف کرده راه را برای لشکر مغول باز کردند. امپراتور نوی مغول ها اوگیتای که بعد از فوت پدرش چنگیز خان خاقان نوی مغول اعلان شده بود از ضعیف شدن موقع جلال الدین آگاه شده سال 1231 برای ادامه استیلای ایران و خراسان لشکر 30,000 نفره را میفرستد. مغول ها ایران شمالی و بعدن آران را ضبط میکنند. سلطان جلال الدین که در کوه ها پناه برده بود از دست یک نفر زرخریدی سلجوقیان کشته می شود. در آن دوره قوه اساسی در ایران پیروان ابو منصور نزار و حسن صباح بودند.
نفوذ نظاری ها در شرق نزدیک مصر، مغرب، شام و بعض دولت های افریقا پنگ گردیده بود. نظاریه جریان است که نام آن از نام پسر کلانی سلطان فاطمی مصر المستنصر ابو منصور نظار گرفته شده است. بعد از مرگ پدرش میان ابو منصور نظار و برادرش المستلید مبارزه برای حاکمیت سر می شود. در این جنجال آیلوی ابو منصور نظار کشته می شود. از همان روز این جانب یک قسم اسماعیلی ها در ایران و عراق و شام ابو منصور نظار را امام می دانند و قسم دیگرشان در یمن و غرب هند المستلیت را. پیروان نظار هنگام هجوم سلجوقیان یک قطار قلعه ها را در کوههای البرز و علموت به دست گرفته دولت خود را در آنجا برپا کردند و بر ضد حاکمیت سلجوقیان در ایران مبارزه شروع کردند. به عقیده اکادمیک برتولد صاحب شدن اسماعیلی ها به یک قطار قلعه های مستحکم کرده شده در تمام حدود ایران و حتی سوریه نشان می دهد که حرکت مذکور خصوصیت صرف ملی نداشته بیشتر منفیت های صنفی را در بر می گرفتند. از سه دو حصه همه قلعه های اسماعیلی ها در جنوب و شرقی خراسان جایگیر بوده جای اقامت پادشاه آنها قلعه علمود به شمار می رفت که در کوههای شمالی قزوین واقع بود. مغولان هنگام یورش نوبتی به ایران محض با همین قوه بزرگ نظاری ها روبرو شدند. آنها یگانه دولتی بودند که مبارزه خیلی شدید و قهرمانانه بر ضد مغولان نشان دادند. سال 1253 خاقان مغول مونکه برای پره ضبط کردن خلافت هولگو را با لشکر انبوه سوی بغداد بفرستد. هنگامی که هولگو از جیهون گذشته سال 1256 میلادی به خراسان و ایران می آید، تمام امیران و ملکان و حکیمان اطراف که جمع گشته بودند مراسم رسم آیین به تقدیم می رسانند. طور رشید الدین در جامع التواریخ می نویسد هنگام ضبط این مناطق هولگو محض از همین قشری با نفوذ مسلمانان استفاده می کند. برای به دست گرفتن قلعه های نظاری ها نیز به هولگو شخصان با نفوذ این قلعه ها از جمله مسلمانان کمک می کنند. طبق معلومات مورخان کتابخانه و رصدخانه علمود در بین پیروان علم مشهور بوده، در آنجا یک چند عالمان و دانشمندان معروف آن زمان فعالیت علمی می بردند که در آینده از آنها مغلها استفاده می برند. حکیم دانشمند عالم معروف خراسانی ناصر الدین توسی زمانی از ظلم نائب خلیفه گریزه شده در قلعه علمود قرارگاه پادشاه دولت اسماعیلی ها و نظاری ها پناهگاه یافته تا 20 سال در اینجا با کارهای علمی و ایجادی و تحقیقات مشغول بود. با آمدن هولگو مثل دیگر امیران و حاکمان و شخصان صاحب اعتبار توسی میل جانب مغولان میکند. هولگو به نزد پادشاه اسماعیلیان رکن الدین خورشاه رسولان را فرستاده با وعده های زیاد پیشنهاد میکند که او تسلیم شود و قلعه را به هولگو سپارد. سر اول خورشاه به تسلیم شدن راضی نمی شود، ولی بعد از مداخله و مصلحت ناصر الدین توسی راضیگی می دید. این حادثه برای خورشاه و اهل اولاد او خیلی فاجعه‌ای انجام می یابد. همه آنها را با فرمان هولگو تا کودکی گهواره تمامت را در میان ابهت و قزوین به قتل رساندند، چنانه که از ایشان اثر نماند، نوشته است رشید الدین. پس از تسلیم شدن خورشاه، هولگو برای دیدن قلعه علمود به بالا برآمد و از عظمت آن کوه انگشت تعجب در دندان حیرت گرفت. رشید الدین مدت وجود دولت اسماعیلی ها نظاری ها را 177 سال نشان داده است. مدت ملک اسماعیلیه در آن حدود بود از ابتدای سنه 477 تا ذوالقعده سنه 654. در این باره رشید الدین سخنان نصرالدین توسی را نیز آورده است.
соли араб чу 654 шуд, якшанбеи аввали моҳи Зулқаъдаи бомдод, Хуршоҳ, подшоҳи Самуилиён зи тахт бархосту пеши тахти Ҳулагу биистод. Ҳамин тавр дар санаи зикр гардида, қалъаҳои устувору мустаҳками кӯҳистони Эрон, ки муғулон ҳеҷ гоҳ онҳоро гирифта наметавонистанд, бо макру ҳилаи муғулҳо ва кӯмаки баъзе афроди бонуфуди мусулмон бе ҷанг ба ихтиёри Ҳулагу мегузаранд.

шаҳри Бағдод ҳамчун маркази хилофати исломӣ дар аҳди Аббосиён интихоб гардид. Он дар соҳили дарёи Даҷла дар Бобулистон, наздики пойтахти қадимаи давлати Сосониён, Тайсафун бунёд гардида буд. Интихоби ҷой барои сохтмони пойтахти нави хилофат муддати зиёде давом меёбад. Алмансур фармон медиҳад: «Ҷое бинигаред, ки бар лаби Даҷла миёни Мавсилу Басра ва Куфау Мадоину Восит, чуноне ки аз ҳар сӯй ба ду наздик бувад, чунин ҷой пайдо мекунанд ва Алмансур бо дидани он мавзеъ меравад. Аз он ҷо ба он манзарае, ки дар доманаи ин баланди паҳн шуда буд, нигоҳ карда аз зебоии он мафтун мегардад ва ӯ қарор медиҳад, ки дар ҳамин ҷо, дар ҷое ки оби Даҷла ва Фурот бо ҳам мепайванданд, пойтахти нави худро бунёд кунад. Бо фармони ӯ аз Куфа Абу Ҳанифаро, ки донандаи ҳандаса буд, меоранд ва ба ӯ нақшаи сохтмони шаҳрро фармоиш медиҳанд. Ва ба навиштаи Табарӣ ва хиштҳо карданд он ҳарраҳои ҳашт, он чандин ҳазор ҳазор ҳама бишумурд ба масоҳат беҳисоби зарбу адад. Рӯзи аввали соли 145 ҳиҷрӣ мутобиқ ба соли 762 мелодӣ ба сохтмони шаҳри Бағдод оғоз карданд. Халифа Алмансур шахсан хишти аввали сохтмони қалъаро гузошта, нақшаи умумии шаҳрро бо кӯчаву хиёбонҳояш муайян намуд ва нахустин хиште, ки Мансур фиканд ва бо дасти хешу гуфт: «Бисмиллаҳи юрисуҳа ман яшоу мин ибодиҳи валоқибату валмуттақин», яъне ба номи Худо ва сипос Худойро, ва замин аз они Худо аст ва ба ҳар касе аз бандагонаш, ки хоҳад, мерос мегузорад ва фарҷоми нек бо парҳезкорон аст. Сохтмони шаҳри Бағдод 5 сол давом кард ва нахустин рӯз аз соли 150 Мансур андар онҷо бинишаст, менависад Табарӣ. Бағдод дар масофаи баробари байни Арабистону Хуросон ҷой гирифта буд. Шаҳри нав ба зудӣ яке аз бузургтарин ва зеботарин шаҳрҳо на танҳо шарқ, балки тамоми ҷаҳони он рӯза гардид ва дар давоми қариб 500 сол шаҳр ин мақоми худро аз даст надод. Дар замони ҳукмронии халифа Ҳорун ар-Рашид аҳолии Бағдод то 2 миллиону 500 ҳазор нафар афзоиш ёфт. Бозорҳои Бағдод пур аз анвои гуногуни маҳсулоте буд, ки дар ҷаҳон истеҳсол мешуд. Сокинони Бағдод ва меҳмонони пойтахти хилофат метавонистанд тамоми чизи дилхоҳро аз он ҷо пайдо кунанд. Тиллову нуқра, марвориду алмос, матоъҳои зарҳаливу зардузӣ, шоҳиву абрешим, асбобу таҷҳизоти хона, ғуломон аз ҳама гӯшаву канори ҷаҳон. Сокинони Бағдод ҳамеша бо ҳамдигар дар харидорӣ намудани молҳои нодир мусобиқа мекарданд. Бағдодиҳо хонаву меҳмонхонаҳои худро бо тиллову матоъҳои қиматбаҳо ороиш медоданд. Дар ошхонаву чойхонаҳои Бағдод беҳтарин ошпазҳои ҷаҳон ҳунарнамоӣ мекарданд. Назди ҳар як ҳавлӣ, чуноне ки ин расм дар ҳама дигар шаҳрҳои мусулмонӣ мавҷуд буд, боғ дошт, ки дар он дарахту рустаниҳо аз гӯшаю канори ҷаҳон мерӯиданд. Шаҳри Бағдод намунаи равшани тараққиёти иқтисодию иҷтимоӣ ва илмию фарҳангии хилофати мусулмонон буд. Ҳамаи маҳаллаҳои калону хурди шаҳр дорои бемористонҳо, масҷидҳо, мадрасаву ҳаммомхонаҳо буданд. Кӯчаю хиёбонҳои дохилии шаҳрро роҳҳои сангфарш оро медоданд. Соли 1253 хоқони муғул Мунка қасди забт кардани хилофати Аббосиён ва дигар давлатҳои шарқи наздикро мекунад. Мақсади хоқони муғул он буд, ки роҳи абрешимро то баҳри миёна замин куллан дар итоати худ гирифта, фоидаи аз тиҷорати байналхалқӣ ба даст омадаро пурра ба хазинаи империяи худ ворид созад. Мунка ба ихтиёри бародараш Хулагу лашкари 150 ҳазор нафараро супорида, таъкид мекунад, ки ба забти Бағдод бо тайёрии хуб равад.
چونکه بغداد کلانترین شهر جهان در همان دوره بوده بزرگترین مرکز تمدن اسلامی حساب می شد. هولاگو خان که تا به بغداد رسیدن نظاری های اسماعیلی را در ایران شکست داده قلعه علموت را اشغال کرده بود. ده همی ماه رمضان سال 655 هجری مطابق 27 ایجل سال 1257 میلادی به همدان می آید. از آنجا او به خلیفه بغداد ابو احمد عبدالله المستسیم با قاصد نامه می فرستد. او ناراضگی خود را از آن که هنگام ضبط قلعه های یاغیان خلیفه به کمک لشکری خان سپاه نفرستاد نوشته طلب میکند که خلیفه دیوارهای شهر را ویران کرده خندقها را پر کند و تخت را به پسرش سپارده خود به خدمت خان آید و یا برای شنیدن حکم او به جای خود وزیر دواددار و سلیمان شاه ابن برجام را فرستد. خلیفه در نامه جوابی می نویسد که اگر دوستی با ما خواهی به خراسان بازگرد و به زیر دستان و دیوار و قلعه های من مداخله نکن. اگر حرب خواهی سوار و پیاده هزاران هزار مرا هست شایسته کارزار که به وقتی که این تاختن از آب دریا گرد برانگیزند. او قاصدان خان را در یک جایگی با شراف الدین جوزی و بحر الدین محمد دیزبگی نهجوانی با تحفه ها نزد هولاگو می فرستد. هولاگو از نامه خلیفه خشمگین شده قرار می دهد که به بغداد لشکر کشد. نامه خان را در این باره گرفته خلیفه علاج کار می جوید. با مصلحت وزیرش خلیفه برای خان 1000 خربار مال های نادر، 1000 شتور، 1000 اسب عربی یا تازی و با تفنگ و اسلحه تحفه ها برای امیران و شاهزادگان مغول آماده می سازد. از این کار دواددار خلیفه مجاهدین آیبک که نسبت به وزیر خصومت داشت در یک جایگی با بعض امیران و مردم ناخلف خلیفه را باور می کند که وزیر از این عمل فایده خود را می جوید و می خواهد سزاوار منتداری هولاگو گردد. بنابراین حراسیدن از هولاگو نشاید. خلیفه بعد این سخنها از فرستادن کاروانی آماده کرده دست میکشد و مصلحت وزیر را عاید سکه زدن و خطبه خواندن به نام هولاگو خان رد میکند. بعد از مکتوب نوبتی خلیفه هولاگو به غضب آمده از پی آماده نبودن سلاح و لوازمات جنگی میگردد. او فرمان می‌دهد که لشکری جرمغون و بایجوی نایان از اربیل به موصل وارد شوند و از پل موصل گذشته از جانب غربی بغداد کمین گیرند. قسمی دیگر لشکری هولاگو با سرداری نبیره‌های جوچی، بلوغان، توتار، قلی، اینچنین بوقتمر و سنجاق نایان باید به لشکری هولاگو از جانب گریبه‌های یعنی تلو پشته های کوهی همراه می شدند. اول ماه محرم سال 655 هجری مطابق ینور سال 1257 میلادی هولاگو با لشکر خود از همدان با راه کرمانشاهان و هلوان به جانب بغداد حرکت می کند. وقتی او به اسدآباد می رسد بار دیگر قاصد می فرستد تا خلیفه نزد او آید. خلیفه از هیبت لشکر بیشمار هولاگو به واهمه افتاده از او زارب می کند که برگشته رود و به او وعده می دهد که چقدر باجه که او می خواهد منتظم به او روان خواهد کرد. هولاگو خان فکر می کند که در زیر این وعده های خلیفه نمکاسه است. بنابراین به نمایندگان او می گوید که ما اینقدر راه را طی نموده آمدیم، خوب نمی شود که خلیفه را شخصا نادیده رویم. با تحفه ها نمایندگان خلیفه را گسل می کند و خود آماده هجوم به بغداد شده سوی پایتخت خلافت حرکت می کند. هولاگو از اسدآباد برآمده کوههای کرد را گذشته 27 محرم در کرمانشاهان قرار می گیرد. مغول ها شهر را زیر قتل و غارت قرار می دهند. روز 9 ذوالحجه سال 655 هجری مطابق 18 دکبر سال 1257 خان
در ساحل دریای حلوان قرار میگیرد و تا 22 همان ماه در آنجا میماند. 9 محرم سال 656 هجری لشکر بایجونایان، بوقت تیمور و سنجاق که از راه دوجیل به سمت بغداد میرفتند از دجله گذشته در نزدیکی شهر ایسا از سمت غربی بغداد جایگیر میشوند. از نزدیک شدن مغول ها به سمت غربی بغداد خبردار شده سرلشکران خلیفه قراسنقر و ابن کرد از دجله میگذرند و به سنجاق و بوقت تیمور ضربه میزنند. هجوم اولی مغول ها زده گردانیده شده به مغول ها خسارات زیادی رسانیده میشود. مغول ها با مکر و فریب لشکری کلان را به یک نشیبیه در شفت شهر برده دروازه آب را میکشایند و قریب همه محافظان شهر را غرق میکنند. روز پنجشنبه روز عاشورا سپاه بایجو و بوقت تیمور به لشکر خلیفه شکست پره داده آنها را تعقیب میکنند. فتحالدین ابن کرد و قراسنقر با 12,000 نفر سپاهیانش کشته میشوند. آن روز مینویسد رشید الدین 12,000 مرد از بغدادیان به قتل آمدند، غیر از آن چه غرق شدند یا در گل بماندند.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: زمانه به یکسان ندارد درن، گه شهر نوش است گاه شرن.
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.
2: رادیوی تاجیکستان رو در ناحیه مرغوب می توانید روی موج 158 اف ام بشنوید.
3: در شبنمی یاد،
4: برنامه است از روزگار خونیاگران و سرایندگان اصیل و زنده یاد.
5: من می خواهم که سرودی که از قلب من بیرون می شود بدلی شنوانده را یابد.
6: می روان از کوی تو،
7: اگر هنرما لحظه به اجود موند، اگر وای هم پهلوانی که در بلای میدان نمی براید و علکه نیست میشه، همین است.

0: سبک و اسلوب خاصی سرایندگیش، اجرای طبیعی ترانه‌های خلقی، صداقت بی‌پایان به هنر او را محبوب همگان گردانید. چون یک بانی عادی کوهستانی با قلب بی‌غبار تاجیکی، پیراهن تاجیکی، روح تاجیکی به قله‌های بلند رسید. در گوشه و کنار ممالک شرق با صنعت والایش از ضرب احساس علاقمندان موسیقی والا بارها کف گفتند. وزخان صاحب مکتب بود، شاگردان زیاد به وای رساند و در تاریخ موسیقی ملی صحیفه رنگین باقی گذاشت. میان خلق بیشتر با سرود و ترانه های مردمی شهرت یافت، ولی برنامه هنری سراینده کم نظیر ترانه دیگر خلق ها، خصوصا آهنگ‌های مردمی شرق، افغانی، ایرانی، عربی، هندی و غیره را نیز فرا می گرفت. این هنرمند سرشناس با بسیار آهنگسازان ورزیده تاجیک همکاری داشت و از برکت ایجاد مشترک سرودهای زیادی تولید شدند که واقعا به ترانه های مردمی تبدیل یافتند. صدای همیشه جوان و شیردار، دلنشین، بیت‌های پرمضمون دلها را به رقص می آورد. هوس حیات هستی شنونده را فرا می گرفت. زندگی زیر تاثیر این صدا گویا به پرواز می برآمد. ترانه های جانفیزویش در زمین و آسمان تاجیکستان و خارج از آن همیشه تنین خواهند انداخت. امروز شاگردان سرودهایش را بازخوانی نموده و این وسیله او را یاد می کنند. هنرپیشه خلقی تاجیکستان خاصیت زرفشانی خاطره های خود را چنین ورق گردانی نمود.
1: همگان بزرگان را بزرگان زنده می دارم و بسیار تشکر به شما که امروز همخیر شخصیت را یاد می کنید. در باره شما من برنامه ها میکنید. شاد روان میگینه روپا و حفیظه خلقی تاجیکستان گرچند میکی در بری ما نیستند، میکی در بیرهای ما همیشه هستند، جا گرفتند و همون وقتا وقتی کار میکردیم در بسیار معرکه ها قریب با هم بودیم. معرکه ها میرفتیم، توی ها میرفتیم، همنشین بودم. من اون کسی همچنین یک زنی فروتن، مادری عزیز، زنی خاکسار و اون کس سخنشان، طرز گفتارشان، طرز لباس پوشیشان، همون فرودخانیشان هم همش تاجیکانه بود. تاجیکی اصیل بودن، اپی نگینه و خیلی مهربون بودن نسبت ما. کجای که نمی رفتیم می نشستیم، همیشه ما با گفتوی ناز می زدن، سخنهای ناز می کردن. همچون استاد تیار دستگیری می کردن، می زدن که اخیل کردن در کار، این کار اخیل کردن در کار. در باره صحنه برامدن خدا نشان دادن صحبت ها می کردن. ما آنکس بسیار درس آموختیم و غیر این یادم هست یک معرکه رفتیم، اونجا حافظه خیلی زیاد بودن. بعد باید که اول اصلا نگینه برامد می کردن اون معرکه با اون کس اومدن گفتن که خاصیت جان یک گپ زنم خیس خودت برو همین معرکه سر کن، برای اینکه تو سروده خیلی مردم حال نشسته گوش میکنن در باره پدر و مادر میخونی، خیس همین سروده تا خون گفتن با من برونده اینو به شرق میدارم. بسیار سروده شون سروده خلقی که بود، برای همین همه به واژ می آورد، همه به رقص می آورد. عموما یک شخصیتی بودن که همه طرفه بودن. وقتی که صحنه می بروندن همین طرز می میکشون، همین گفتارشون مردم به خیلی معقول بود. خلق برای همون سروده خلقی که بیشتر می خوندن دوست می داشت، در دل مردم جا گرفته بودن. گویم که اون کس از همین کمپوزیتور رو بسیار استفاده می کردن. سروده مثلا گریم اسکر بچه می که اون کس بار بسیار موفق کرد. همین سروده اسکر بچه کمپوزیتور فتا آدینه زد، اون کس همه آوازی اپی نگینه نگاه می کردن و هوای با موفق همین سروده می نشتن و بسیار نوشتن برای اپی نگینه. اون کس بسیار استفاده کرده، خیلی خیلی خوب می خوندن. سروده خلقی می خوندن. پروامه کنه جان دلم گردی سرت گردم، قربانی سرت گردم، هر جا که روی بازا که من هم سفرت گردم، قربانی سرت گردم. سر می کردن همین سروده شون. بسیار بسیار سروده شون هست، حاضر خیلی در خاطرم نی بود. اما همون سروده همون وقتا به شب کمی سروده می خوندیم. عموماً هنرمندی بودن که هنرمندی اصیل، هنرمندی که ماندگار، مردمی ما، خلق ما چندین سالها هیچ وقت اپی نگینی همچون نگینی چشم احتیاط میکنن از خاطر نمی برو.

0: ماهی می سال 1974 فستیوال آزمون جمهوری بوستان که از سه دور عبارت بود برگزار گردید. در حیات حکمان آن دانشمندان سختگیری ساحه قابلیت و مهارت صنعتکاران جوان را قضاوت میکردند. نگینه در این آزمون با نفوذ از امتحان جدی گذشته با دستگیری و هدایت شودروان عارف شعاریپوف به حیات انسامبل استرادی گلشن شامل گردید. در این انسامبل چندین ترانه های خود را از قبیل ابرو کمان، چو پروانه شده میروی، غیر نگاه میکند، سری یاری داشت و غیره که در اساس آهنگهای خلقی سبک و اسلوب خاص آفریده شده بودند در هوای سازهای استرادی اجرا کرد. شنوندگان عزیز، چنانی که میدونید البته هر یک قوم و خلقیت را اصلا با زبان و فرهنگش، رسم و این و سنت های ملیش میشناسند. لباس ملی در این ردیف یکی از نشانه های اساسی به حساب می رود. یکی از خصلت های مهم استاد صنعت نگینه راوپوف نیز آن بود که در صحنه های کلان تمام کشورها با لباس ملی تاجیکی هنر نمایی می کرد. روزنامه نگار عبیدالله اکرمزاد سرود و ترانه های نگینه راوپوف را تربیتگر جوانان آینده می گوید.
1: وقتی که از نگینه راوپوف بریم یک هنرمند یاد می کنیم، گذشته های بسیار خاطرمان، گذشته های زیبا دلانگیز در آینه یاد جلوگر می شود. اپای نگینه به مبالغه یک از هنرمندانی بودند که کار استادانی صنعت را دوام دادند، هرچند که اونگاس مکتبی عالی صنعت را تمام نکرده بودند. اونگاس شاگردی مکتبی زندگی بودند، همان شاگردی که بسیار ورزیده، همان گونه شاگردی که به قدری هر یک حرف و هجای زبان مادری، به قدری فرهنگ ملی اون گونه که میباید میرسیدند. نگینه اپا برای من همچون یک زنی تاجیک، همچون هنرمند تاجیک، همچنین مادری تاجیک، تجسم زیبایی، بعد تجسم عفت. گذشته از این یک تمثالی زنی صاحب غرور، زنی که عرف و عادت ملت خود را حمایه میکند همچون شرف خود، زنی که به قدر لباس ملی، به قدر فرهنگ ملی بسیار صادقانه میرسد. وقتی که از نگینه رئوف یاد میکنیم، در پیش نظر انسان، در پیش نظر کس، یک مادر، یک بانو، یک هنرمندی پیدا میشود که شکوهی تاجیکانه دارد. در یاد من همچو یک همملتی نگینه اپا، همچو یک مخلص آن کس، پیش از همه با قدری فرهنگ ملی رسیدن و لباس های ملی تاجیک را احتیاط کردن و ترغیب کردن آن کس میرسد، چون که شخصا برای من بسیار مهم بود، از اون برای همسالان من هم. گذشته از این یک رسالتی بسیار مهمی صنعتکار خصوصا زن آن است که ترغیبگر لباس ملی، فرهنگ ملی و زبان مادری باشد، که متاسفانه در زمان ما ان همین رسالت بسیار کم به نظر میرسد و اکثری بانوانی که صنعتکارند و در عالم صنعت هنر نمایی میکنند سعی میکنند که مایل به مود کنند و به لباس های اروپایی و از لباس های ملی تاجیکی خود که یک دلیل فرهنگ ما است دوری میجویند. و خوشبختانه نگینه اپا چنین نبودند و از لحظه های به عالم صنعت آمدنشان تا لحظه های آخری عمر همان نگینه ماندند که تینتشان کوهستانیانه بود، دلشان کوهستانیانه بود و صدق و صفاشان تاجیکانه بود. نگینه اپا در حقیقت در برابر دیگر بانوان هنرمند به مثل نقره رحمتوه، مستانه ارگشوه، شایسته ملا جانوه، برنا اسحاقوه، بعد مسلم باقیوه، مثل همین بانوان مادران ما، خواهران ما، اپاهای ما که صنعت تاجیک را غنیتر کردن کارهای خوب انجام دادن. خصوصا چند سروده که اون کس خوندن عبدالآباد در یاد مردم خواهد ماند. یک از اون سرودها اسکر بچه است و به این آهنگ، به این شیوه، به این روانی و دلرسی خواندن سرود اسکر بچه من گمان میکنم که نه به هر هنرمند دست میدهد. گذشته از این یک سرود دیگه دارن، سیتاری، با همراهی نقر رحمتوه و مستانه ارگشوی میخوانند. و سرود سیتاری به مبالغه یک شاهسر است، یک شاهسر است که سه دختری فرخنده ملت ما اون را به درجه عالی سرایدند. اومان در خزینه طلای فرهنگ ملت ما سرود سیتاری باقی خواهد ماند.

یاری من بوده چنین زیاد سو داشت من همون از سر نرو سبت کردم یه چقدر به مردم محقول شد و اپای نیگینه را با از دل خلق می سراید و به خلق حدیه می کرد چون خود نرمند مردمی بود از بین مردم بگیم که پیدا شده و صنعت مردم رو به خود مردم حدیه می کرد این کاری نه هر یک نرمنده است بینید که یک حیات با چهره تاجی کنه با همون تاقی که بلای سر زردوزی بود و چنون زیبنده بود با اون کس یک حیات در صحنه ماند در خاطرات مردم همچون زنی با ایفت زنی مهنت دوست زنی خوش معامله و میربون در خاطره مخلصانش باقی ماند و چی گفتنی هستم هنرمند نوتکرار هیچگاه فراموش نمیشود هیچگاه صداهایش در دل مردم نمیزند یادشون بخیر باشد منزل آخرتشون پرور باشد من بهترین هنرمند هستم که با چنین هنرمندانی بزرگ با چنین چهره های سرشناس ماندگار همکاری کردم دوستی کردم از این بسیار شاد هستم شکر میکنم که الان خیلی هنرمند وقتی من کار فعالیت کردم از اونها چیزی برای خود آموختم

0: در شبنمی یاد.
1: برنامه است از روزگار خونیاگران و سرایندگان اصیل و زنده یاد.

0: عادی کوهستانی تاجیک با دلی صاف و بغباری تاجیکی خاکسار و فروتن حلیم و مهربان و مهنت دوست. 22 دکبر سال 2010 در سن 65 سالگی با اثر بیماری این بلبل باغ هنر از دنیا گذشت. ولی او با ترانه های دلنشینش، با سیمای صحنه زیبش، با رقص های به خود خاص و زیبنده اش، با لباس ملیش در خاطر همه مشتاقان و راغبان صنعتی اصیل باقی خواهد ماند.
1: در شبنمی یاد
0: شنوندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی در شبنمی یاد که از روزگار و فعالیت ایجادی شودروان حافظ خلقی تاجیکستان نگین راپوو آماده گردید. مسئول برنامه مطلوبه سنگ مرود، کارگردان اردشیر شریف و گوینده امیدی عبدالکبیر. تا برنامه دیگر، شاد و سربلند باشید.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: که فرزند هرچند پیچد زدین، بسوزد به مرگش پدر همچنین.
0: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: در تپه های منجوریا چه موسیقی خوب در بام جهان صدای خوب میدید یراق روز تواناس ضرب وی تا پامیر آمد و تا افغان و هند و چین نیز رفته میرسد من آن و کپیتان پالکونیک و حتی گنرال گوبرناتور یکی از این ملک ها خواهم شد شان و شرف با امپیری روس
1: جنوب شتابس کپتان رخصت دید از کنم
0: خوش
1: بعد بدرگاشتنی همان گیمنازیستی سیانچی ترتیب و انتظام در اتریاد سوس شده استود است سودت و فرمانی توات نمی کردیشتن
0: کدادر مقصد
1: جنجال ناروزیگاه تارف قوت گرفته استودن
0: مقصد
1: این با شان و شرف و ترتیب و انتظام ارمی مقدس امپیری بزرگ ننگاور است
0: احمق من نمی گذارم که وضعیت تا به این درجه رفته رسد تمام چاره های حربی را به کار برید و وضعیت معتدل را تامین نمایید وگرنه همه تان را میپرانم گم شو از نظرم
1: اطاعت جناب شتابس کپتان
2: پدر تو را انتظارد
0: دولت بیگ گوی در آید
2: خوب شده است
0: عجب مردمان مردم پامیر بایو کمبغل همه بیگ همه شاه
3: سلام و احترام به جناب کپیتان لیبدف
0: دولت بیگ بیایند کدام شمال آورد؟
3: شمال میر محبت و غضب و نفرت
0: نفهمیدم روشن تر گویید من آدم حربی به بیان کوتا و روشن عادت کردم
3: میخواستم تنها باشیم
0: ما را تنها گذار
2: خوب شده است
4: ندی از نزد آنها دور می شود ولی از دولت بیگ بدگمان شده در گوشه پنهان می شود و گفتگوی آنها را بر الله می شنود
0: خوش چه عرض دارید؟
3: عرض نه طلب دارم
0: گوشم با شما
3: چطوری که می دانید بعد از آنی که شیرین شاه یتیم من شده استوده به سر پسرم دست برداشت از جنابشان التماس کرده بودم که او را بدرغه کنم تا در غریبی بی نام و نشان گم شده رود
0: یاد دارم
3: من از رفتار شما در حیرتم که او را نه تنها بدرغه بلکه از درگاهتون جای دادید
0: دیروز خدمتگار شما و امروز خدمتگار من چه فرق دارد؟ با فکرم شیرین شاه
3: این که او نمک در حق من چیکار کرد که در حق شما کند میدانید امروز او را در بازار دیدم و بسیار آتشین شدم یا بدرغه کنید یا به دست خودم دهید که به پوستش که جای کنم
0: آرام باشید در این گونه موردها خون سر شدن لازم مردم را به مقابل خود شوراندن چه لازم؟
3: از شور و غلیان و مردم نترسید پول ما و یراق شما جلو آنها را کشیده میماند
0: نه این گپ دیگر خیلی خوب گفتید پول ما و یراق شما
3: قول دید که او را بدرغه میکنید
0: من اشراف زادم قول اشرافانه میدیم
3: انا این یک چند پارچه لال بدخشان که از بابا کلانم میراث مونده مرحمت کم ما و کرم شما
0: رحمت خودتا میدانید که سال گذشته زمستان خیلی بر وقت آمد و راه ها بسته شدند خدا خواهد پگاه یا فردا با کاروانی که طرف تاشکن میرود میفرستم همچون گناهکار کلا میفرستم باور کنید دیگر روی پامیر را نخواهد دید
3: آمین اله و زبانتان برا و شمشیرتان باز هم بلندتر بود
0: شما هم لال را زیاد کنید که با لال را به دست دارند
3: میفهمم از ما حرکت از شما برکت
0: آفرین آقلان پیروی نقطه اند
3: اکنون به ما اجازت به نزد ایشان کلان کار دارم
0: از من سلام گوید
3: خوب شده است
4: دولت بیک می رود لیبدف هریسون از خلطچه لال ها را گرفته می بیند این وقت دخترش نادیا با او نزدیک می شود
0: چی سنگ بیبه ها
2: نخواد از آدم هم زیاد باشد
0: آدم می مراد و می رود خاص بر این قرب ندارد اما لال همیشه لال است خودش جان ندارد او اما جاندارها را بی جان کرده می تواند
2: فهمیدم که شیرین شاه را بدرغه کردنی هستی
0: باش شیرین شاه
2: نمی گذارم که او را بدرغه کنید
0: من قول دادم
2: من هم قول دادم
0: با کی؟
2: با خودم و شیرین شاه
0: خودوای کیست که به قولی دی؟
2: اینسان
0: فقط به نام
2: در باره اندری هم چونین گفته بودید؟
0: حاضره میگویم خوب شد که بدرغه شد
2: چی سندلید؟
0: با سندلان سندل شدن لازم بگم نزدیس که مانده است که با کروژاکای انقلابی مشغول شود مقابل شاه و مطلق یک سر بردارد
2: وی حق و حقانیت میجوز عدالت میجوز
0: بس کن من دیگر در باره شنیده نمیخواهم
2: من نمیگذارم که او را بدرغه کنید
0: این طور باشد به دست صاحبش میسپارم بگذار خودی دولت بک جزاش را دید
2: نی من نمیمانم
0: برای چی نه به دست صاحبش سپاریده میمانی نه به بدرغه کردنش راضی هستی مگر به او عاشق شدی
1: جناب شتابس کپتان به شما پکیت
0: روید
2: نخواد پدرم گمان کرده باشد که من به شیرین شاه عاشقم نه من به او احترام دارم در سیمای شیرین شاه بسیار خصلت های اندری را میبینم آه اندری من نمیدانم که تو در کدام گوشه سیبیر باشی میدانی اندری من در سیمای شیرین شاه دلیری و شجاعت تو را میبینم من او را باید نجات دهم
0: نادیا مرا تبریکوی در تاشکن مرا وظیفه نو مرتبه بلند منتظر است
2: من از این خوشنودم تبریک میگویم
0: تشکر خوش با چه خلاصه آمدین منتظری جوابم
2: التماس میکنم شیرین شاه را به پناه خود گیرید
0: شبه هم درست برآمد معلوم که به او عاشق شده ای اندری چه میشود
2: اندری با گفتی شما وی در سیبیر هلاک شده است کو
0: بله بله بله من از جای مخصوص فهمیده بودم اما تو به گپ من باور نکردی برای تو شده شیرین شاه را به حمایه خود میگیرم و اگر نه کیهان نیستش میکردم
2: تشکر پدر
0: لیکن یک شرط دارم وی باید دین و مذهب ما را قبول کند
2: برای چی؟
0: اولش اینکه من به خاندان خود مسلمان را راه نمیدیم دومش من در شخص شیرین شاه باید آدمی را تربیت کنم که وای با امپری بزرگ روس صداقت من باشد
2: چی نای نوازی خوبی شیرین شاه؟ صدای نینی گوی ها نالای دیلی و بگوش میرسد اندری هم سکریپ کرو انا همین طور می نوازد

0: بگویید به من چه حکم برآوردند؟
1: حکم؟
0: بله شنیدم که امروز قسمت من حال می شده است.
1: کی گفت؟
0: دولت بیگ. نخود که باز به دست همان ظالم سپارند. نخود که علاج دیگر نباشد. راضی هستم مرا یا بدرقه کنند یا در همینجا به قتل رسانند. لیکن از دست دولت بیگ با زندگی ودا کردن نمی خواهم.
1: شیرین شو آرام باشید. من با پدرم التجا کردم و قسمت شما را به حمایه خود گرفتند.
0: چطور؟
1: گفتم که شما را دوست می دارم. اگر پدرم پرسند می گوید که بی من زندگی کردن نمی توانید.
0: نه من به اندره شما خیانت نمی کنم و شما را هم خیانت کردن نمی مانم.
1: ای نادان، من به اندره خودم خیانت کردنی نیستم. این گپ ها را تنها برای حمایه شما بافته برآوردم.
0: رحمت، من نیکی شما را هیچگاه فراموش نمی کنم.
1: لیکن پدرم یک شرط گذاشتن.
0: شرط؟
1: شما باید دین خریستیانی را قبول کنید.
0: اینش باز برای چی؟
1: پدرم به خاندان خود مسلمان را قبول نمی کند.
0: در عوض این نیکی شما کدام مذهبی را خواهید قبول می کنم؟
1: خودی من از همه مذهب ها بیزارم. همه این فقط برای خاطر پدرم.

0: خدایا عرض طول عالمت را توانی در دلی موری کشیدن نهالی فتنه در دلها تو کشتی در آغاز خلایق آفرینن تو گر خلکت نمودی بار طاحت چرا باعث شیطان آفریدن ندارم اعتقاد یک سری موی کلامی زائیدی نادان شنیدن تو دادی رخنه در قلبی بشرها فنی ایبلیس را باری تنیدن هوا را با هوس الفت تو دادی برای لذت شهوت چشیدن با ما فرمان دی اندر عبادت با شیطان در رگ و جانها دویدن با ما اصرار داری در رای راست با او در پیچ تابی رگ و بیدن با ذات بیزوار دون حد است برای دوست دشمن را کشیدن ندارد کس هزین در ناامیدی با امید خودش باید رسیدن تفکر ناصر از اندیشه دور است و این رشته را باید بریدن
1: پستر گپ زنید در بیرون کس ناشناس قدم میزند شما را میپرسد
0: مرا
1: ها شیرشا گفته پرسید
0: مرد یا زن
1: زن
2: ما رویم
0: نه مانید من حاضر میآیم
1: این باز همون دختر کپیتان نباشد
2: خیر چی شده است
1: باز زن و شوهر نشده باشند
2: نه زن و شوهر میشدند یک جای استخدام میکردند
1: کی میداند
0: شناس شوید نادیجده ولادیمیرونا لیبедова دوست ما اینها دوستان همکار
3: خوش دیدیم
4: خوش باشید
0: از این مراجعه تو باران نده هم با ما میشود مقابل نیستید
1: نه ما راضی
2: اما من یک ملاحظه دارم آیا این کس که در تربیه پدرشان لیبедів کاوشدند با ما مظلومان هم دردی کرده میتواند
0: میتواند
2: شاید لیکن من در گمانم
0: من جواب دیم یا خودت؟
3: خودم من گمانی شما را نقد میدانم شما که گذشته مرا نمیدانید البته به بد گمان شدن حق دارید لیکن پنج پنجه برابر نیستند اگر همه یک خیل میشد این جنگ و جنجال ها لازم نمی بود یکی بای و دیگری کمبغل هم نمیشد راست پدر من خیلی آدمی سختگیر بودند لیکن اندری که روح رولوسیونی داشت مقابل پدرم بود. روحی انسان دوستی و آزادی پرستی من از اوست. افسوس که تا حال تنهایی میکشیدم و کاری او را دوام دادن نمیتوانستم. اکنون من تنها نیستم. به مانند شیرینشا دوست و رفیق پیدا کردم. ما را پوشکین و چرنیشفسکی نزدیک کردند. خودی زمان و روحی آن نزدیک کرد.
0: رولوسی باز هم نزدیکتر خواهد کرد. اکنون فهمیدی؟
2: فهمیدم خطاگی خودم رو هم فهمیدم من دیگر برو شما رفیقان کجایی که روید من همراه و همکار شما
0: پس فردا به نمایش میبرویم
1: با بیعت میبرویم
0: با سرود میبرویم
3: پس بیایتون مشق کنیم
0: سرگم

0: Кабинети намояндаи фавқулоддаи ғаллатайёркунии марказ дар уезди Хоҷанд. Суҳбати Шириншоҳ бо Холматов давом мекунад.
1: Медониш мо чӣ кор кардед рафиқ Холматов?
2: Ман ҳаминашро намедонам ки. Спорша ишто кардам. Рост, сахт гирифтам, сахт. Аммо миқдори ғаллаи дар кӯҳро ситондам. Магар бад кардам?
1: Чандон дуруст ҳамина кардед. Тартибу қоида. نظام و مرام را ویران کردید.
2: چطور؟
1: چرا وقتی گرفتن دان و غله حق کودکان را جدا نکردید؟
2: مگر این شرط است؟
1: شرط است؟ کودکان چی میخورن؟ میدانید این گونه رفتارها بچه عاقبت ها برده میرسانند.
2: من به کودکان بای ها رحم ندارم. از مر مر میاد و از کشدون کشدون هرچی کمش کمتر.
1: خطا میکنید. پسر برای پدر جوابگر نیست.
2: من اون سان بیگان را بد میبینم، بد میبینم، بطرک زاده ام و بای ها را چشم دیده ندارم.
1: من هم بطرک بودم، لیکن گب در این نیست؟
2: در چیست؟
1: در درست فهمیدن سیاست پارتیا و اجرای سپارش های آن. مقصد و مرام ما در اساس های عدالت پرستی و انسان دوستی ساخته شده است.
2: آخر دیکتاتورا، دیکتاتورا چی میشود؟
1: ماز دیکتاتوری ما، دیکتاتوری پرلیتاری، یعنی تجسم بهترین انسان دوستی است. کمیساری، اما کمیساری بی‌سوادی، جوانی، خواندن لازم. میدانید، تمام قسط کز را به داد آوردید.
2: چی گفت؟
1: مردم.
2: به هر کس باور نکنید. زبان یک لحم گوشت، هرچی خواهند اقیدن میگیرند. حالا از رازگوی، دروغگوی زیاد شده است.
1: اگر رازگوی باشید، راست چرا گویید؟ از غله هایی که باید به گرسنگان روسیه تقسیم کنیم، برای چی یک خلطه را به خانه خودتان گرفت آوردید؟ میدانید این چمانی دارد؟ بنامی کمونیست، بنامی کمیسر اسناد آوردید. دشمنان سنفی چی میگوید؟
2: هرچی خواهند گفتن گیرند. آخه من هم گرسنه.
1: سروپم گرسنه.
2: کمیسری مو؟ کمیسری خوراکواری؟
1: گوش کنید. لینین همه گی یکشن قداخ مویز و چارمغزی که مکتب چگان سمرخان بای فرستادند. خودش نخورده فوراً به خانه کودکان فرستاده است. اما شما پیش از همه غم شکم خودتان را میخورید. عیب است. عیب. برای این طور کاراش پرت خارج میکنند. با تریبونال میدین.
2: میبخشید. این قدرش را گمان نداشتم. خواهشمندم از گناه هم گذارید. جوانم. خطا کردم.
1: من هم جوانیتان را به نظر گرفتم. خواهید که جزای سخت نبینید؟ خود حاضر رفته هر مقدار غلهی که به خانه خودتان فرستادید. فوراً به انبار دولت سپارید.
2: خوب شده است.
1: روید.
3: سلام رفیق کمیسر.
1: من کمیسر نیستم. نماینده.
3: چی فرق دارد؟ ما همه ای کلانها را کمیسر میگوییم.
1: خوش، کیستی؟ از کجایی؟ چه از داری؟
3: نامم توفان. خودم از تاتارهای ولگا. در سماره هم بودم. یک طرف سیبیر و یک طرف ترکستان رو هم دور زدم. حاضر برای گرسنگان ولگا یک پوت ارد آوردم.
1: ارد؟ از کجا پیدا کردی؟
3: انگور اخور باغش رو نپرس گفتند.
1: با وجود آن؟
3: از بازار دزدیدم.
1: از بازار؟
3: چشم یک سوداگر رو خطا کردم و گرفته گریختم. کار ثواب کردم. چی گفتی رفیق کمیسر؟
1: نیت نیکو. اما دزدی کار بد عادت شده میمونه.
3: هیچ گپ نه. دزدی کیسابوری نو همه کارهای موقتی. حسویش که شد همه گذاشته می رود.
1: باز چی کس داری؟
3: آوارا گردی؟ اما گرمان هم نواخته می توانم. رقص هم کرده می توانم. سرود هم خونده می توانم.
1: کنی. یکان هنر رفت را نشانده؟
3: رقصم. نوازم. سرویم.
1: اختیاره؟
3: اگر اختیار با من باشد. همش را یک و یک بره جرا می کنم رفیق کمیسر.

0: زور زور خنده بزن
1: بستر و لباسم نگاه نکنید گرسنگی گذشت همش نو میشود زنده باد ریولوسیا دایوش میروای اکتبر
0: جوان هوشیار و باخی مینمایی خواندن در کار کسب آموختن در کار
1: من از کسبم نمینالم
0: آوارگردی کسب نیست بیا به تاشکند به خانه بچگان مرکز فرستم
1: رحمت من آنجا بودم گریختم
0: برای چی
1: معقول نشد آدمانی از حد زیاد آرام و ساکت من جنگاورم مرگانی خوبم اگر با یکان اتریاد فرستید جان جان گفته میروم
0: برای اتریاد انوز خوردی میکنی؟
1: با خورد بودنم نگاه نکنید اول فرستید بعد تماشا کنید میکنید که در اینجا باسمه چه ها بسیارم میخوام با اونها با جنگ درایم توفانم و توفانشان را میبرارم
0: جدی میگویی؟
1: سری پارتیزان شوخی نمیکند
0: پدر کجاست؟
1: پدرم در جنگ آرینبورگ هلاک شد مادرم از گرسنگی جان داد من با سری خودم ماندم میخواهم قصاص پدر و مادرم را گیرم
0: از کی؟
1: از کی؟ از دشمنان سنفی، از بایها مفتخورها، از دنیای کپیتال
0: جوان هوشیاری، با من پسند آمدی میخواهی با من کار کنی؟
1: چی کار؟
0: به نزدیک پامیر میرویم، آنجا کار بسیار با ایشان و بایها، با بسمشان و جاسوس ها میجنیم حاکمیت سویت را مشتاکم میکنیم
1: اگر یه روک دیهید، ادیوتانت تو میشدم چی گفتید؟
2: شیرینشاه زنگ میزند نادیه میدراید
0: ادیوتانت توفانو قبول کنید با ما به پامیر میرود
3: خوب شده است رفتیم؟ ها واقعا در بیرون یک زن فرنجی دار دیده میخواهد کابم؟
0: با تو چود مان دراید
3: کی میداند که در زیر فرنجیش چی باشد؟
0: گمان نمیبونم
3: کنی رفتیم رفیق ادیوتانت ممکن؟
0: مرحمت خوش چه عرض دارید؟
3: چی میشود؟ عرض بندگی
0: گوید گوشم با شما
3: دردم زور نمیدانم چی طور گویم
0: هر طور خواهید گفتم گیرید کوشش میکنیم که فهمیم عذاب زنهای شرق معلوم
3: عذابی من عذابی مقرری نی از دست حسن و لطافت بدبخ شدم کاش که کور یا چطور می شدم و به این بلاها گرفتار نمی شدم چی خوشبختن آن زنهایی که حسن زیاد ندارد کوتاهی گپ همین که در تنگ کوچه پس کوچه های زندگی بس و آواره شدم به نظرم زمینی که بالایش استادم فرو می رفته باشد مرا نزد شما فرستادن که کاری کنم و شما را به دام زلفم کشم تو به توفیل من باعث گپ و کلاچه شوید
0: با شما راضی شدید؟
3: نه من دیگر به این راه نمی روم بیزار شدم بیزار من این ملاقات را بهانه کرده نزدتان آمدم که از شما مدد برسم شما در این شهر آدمی نو خیش و تبر الفت و جیره ندارید فقط شما می توانید مرا نجات دهید به من که بودن شما را گفتم این را هم گفتن که پامیری هستید و به نزدیکی به پامیر می روید خواهش مندم مرا هم گرفته برید آنجا کسی مرا نمی شناسد می خواهم به مانند زنان مقرری زندگی بسر برم یک روز هم باشد آزاد نفس کشم و آزاد خواب و خیز کنم به من طلا و جواهرات لازم نیست آنها به سر من بلا شدن بلا اگر لازم باشد یک دو کس را نامبر می کنم که غله زیادی را در چاه پنهان می دارم
0: این برای ما بسیار مهم به دولت یاری کران کردگی می شوید گویی
3: می گویم همه اش را می گویم لیکن به شرطه که دیگر از اینجا نبرارم از پس هم آدم هست وی مرا تعقیب می کنم
0: کی؟
3: خونزاده
0: وی با شما چه می شود؟
3: هیچ کس اما اما من از وی می ترسم
2: جنت خون از حال می رود شیرین شاه زنگ می زند نادیه می دراید
0: این کس را به خانه دیگر گرفته برید مانید کم تر دم گیرد به خود آید
3: خوب شده است
4: این چه بی ترتیبی چه خودسری چه بی دادی
0: شده است
4: نخود در اداره نماینده مرکز هم چون این کارها روی دهند
0: مقصد
4: در قبول خانه یراقم را گرفتند
0: کی؟
4: آدمان شما.
0: پس همین طور شدنش لازم بود است.

0: من با مسئله غله آمدم. با کارهای معارف، با ادارهای معارف مراجعه کردن گید.
1: من میخواهم مرز به شما مراجعه کنم. اینجا دل بزن شد. میخواهم پامی روم. تجربه زیاد دارم. یاری کلان رسانده میتوانم.
0: با تاشکند به مرکز مراجعه کنید.
1: با مسئله جنت خان هم به تاشکند مراجعه کنم؟ به زن کس دیگر چشم لا کرده خوب نیست. من این کار همین طور نمیمونم. شکایت میکنم.
2: تاشکین جغ میزند.
0: کمی برامده استید؟ با صحبت میکنیم. همان رفیق این باید؟ سلام. لبای؟ بد نی؟ وضعیت هرچقدر وزنیم باشد هم. کوشش میکنیم که سپارش را اجرا نماییم. ها وقتیان با یاری اطراق جور زاکی رو قریب 200 پود غلب به دست دارو بردیم. من اشنا شدم با اون کس خیلی منو دارستم. رحمت به شما که با اون کس خبر دادید. چی گفتید؟ پامیر مرا منتظر است. خوب شده است. میشتابم. بعد از 3-4 روز البته رسیده می آیم.
3: شیرین شاه زنگ می زند. نادیه می دراید.
0: خانزاده رو گوی دراید.
2: وای رفت.
0: یه راخش را هم گرفت؟
2: گرفت.
0: افسوس.
2: چی شده است؟
0: برو دست گرفتن لازم بود.

0: Манзили Хонзода дар Ташканд. Дар хона Хонзода, падари Надя Лебедев ва посбони шахсии Хонзода Беги Ҷон.
1: Ҷангам ниҳоят ба охир расид. Ярадор шудам, асир афтодам. Толи нек доштам бо зинда мондам. Баъд ҷанги гражданӣ сар шуду, гоҳ ба дасти сурхҳо ва гоҳ ба дасти сафедо афтодам. Қисмат будааст. Ба босмачиҳо ҳам дучор омадам. Ин азобо бас набуд ки ба Ташкент расида нарасида маро дӯст диданд. Дар рӯз равшан дӯст диданд.
2: Ин ба фоидаи шумост. Ташкент будани шуморо бояд касе нафаҳмад.
1: Бубахшед, ин чӣ сурру асрор аст?
2: Мо хостем ки аввал шумо дам гиред, ба худ оед, баъд ҳама гапро мегӯем.
1: Пас ин кори шумост. Маро шумо дӯст дидед?
2: Одамон мо.
1: Аҷаб. کای و کدام روز آمدن مرا از کجا دانستید؟
2: از مکتوبی که به دخترتان نهده نوشته بودید.
1: مکتوبی من به دست شما چطور رفتید؟
2: ما هم آدم داریم، دوست داریم و از همه کار واقفیم. جناب لیبدف، شما را کارهای بزرگ منتظر است. شما را در این جانه در کوه دشتا مانند شیر دیدن استیم. کپیتان بودید، پلکونیک شدید. خدا خواهد جنرال هم میشوید. مگر بعد است؟
1: بای جنگ، باز خون ریزی؟
2: به نام زمین مقدس، ترکستان را از دست سرخا خلاص کردن لازم.
1: با کدام قوت؟
2: قوت داریم.
1: یراق؟
2: یراق هم داریم، دوستان هم داریم، دوستانی داریم که آنها هیچ چیز را از ما دریغ نمی دارند.
1: انگلیا،
2: حامی اسلام،
1: حمایه آنها برای نیست کردن ملت است.
2: به هر حال، از بلشویکان دیده بهترند. خدا شناسند. آنها درست میگویند که اسلام و مقدس آدمان را به بای و کمبغل تقسیم کرده است. یک تفریقه ما با بلشویکان درست نمی آید. ما باید ترکستان را از دست سرخا خلاص کنیم و البته نجات می دیم.
1: چطور؟
2: چطوری که نباشد. حالا در تمام ترکستان، قزاقستان و بخارای خیوه هیگت های ما دلیرانه می جنگند. شما را هم لازم است که با میدان جنگ دروید. آخو شما متخصصی با تجربه حربه استید. کارنمایی های کلام شما داده می توانید.
1: از من چی طلب دارید؟
2: از هوش تا خارغ را به شما می سپاریم. این جای ها را شما نغز می دارید. همین طور نه؟
1: همین طور. اما از وضعیت حاضرش تماما بخبرم.
2: وضعیت حاضره

0: آمیر به فایده ماست. دوستان نقص کار میکنند.
1: ترکستان چی؟ بلشویکان چی؟
0: بلشویکان هم آرام نیستند. آنها هم برای اصلاح کار و برگرداندن موقع گم کردهشان به پامیر ترایکه حربی و سیاسی میفرستانند که شیرین شاه نیز اعضای این ترایکه است. وی گویا به صفت رفقا میرود. ما هم در نوبت خود به مقابل وی شما را میفرستیم. در آلای شما را دولت بیگ با گیتاش پیشواز میگرد. بشنید ما شما این بای پامیره را نهز میشناسید.
1: ها یاد دارم.
0: شما کاری کنید که این شیرین شاه در راه هیچ نباشد در آلای استنا بود گردد.
1: شیرین شاه؟ این نخود همان شیرین شاه باشد که در خانه من خسمتگاری میکرد.
0: و گویا بدل خطرتان راه هم یافته بود.
1: من تقوا دارم، در نزد خدا دروغ گفته نمیتوانم. تشبوس از طرف دخترم بود و لیکن من مقابل بودم. در آخر چی شد؟ نمیدانم.
0: من میدانم.
1: بودخانه رفتند، عقد و نکاح کردند.
0: از اینش بخبر من، اما همین قدرش را نقض میدانم که آنها همراه و همکارند.
1: پس دخترم زنده؟ کجاست؟ چه طور دیدن ممکن؟
0: همش می شود. این ملاقات را من تشکیل می کنم. دخترتان کمونیست شده است. شما کاری کنید که او را به طرف خود کشید.
1: برای من پیش از همه فرزند است.
0: سبب نقض؟ استفاده برید. با یاری وی بسیار کارها کردم ممکن. چی گفتید؟
1: حاضر به گوشم چیزی نمی دراید. یک بار دیدار دخترم را بینم بس.
0: بعد؟
1: هر چی گوید من راضی. پدرم پس ما نشدم.
0: هیچ گپ نی. حاضر تلگرام می نویسیم.
1: با کجا؟
0: من می گویم. بگ جان؟
2: جان؟
0: با این کس قلم و کاغذ دهید.
2: بچش؟
0: مرحمت. نویسید شرخ و جنگ کمیتیت اویزدی پارتیا برفیق شو تیمور برای لیبیدو تاشکند آمده رسیدم سخت بیتابم زود بیا پدرت لیبیدو.
3: باز خونه خونزاده بگی جان نادیا رو به خونه گرفته می دراید.
2: مرحمت.
4: مرا به کجا آوردید؟ به نزد کی آوردید؟
2: به نزد پدرتان.
4: پس جیغ زنید.
2: صبر کنید. به من سپرده شده است که اول با شما سوال جواب کنم.
4: من به سوال جواب وقت ندارم.
2: به کجا می شتابید؟ رسیدگی می کنید چطوری که می گوین آمدم با ارادت رفتم با اجازه.
4: اجازت از کی؟
2: از صاحب خانه.
4: همراه هم توفات شد.
2: وای به مادر کانه بود. جوابش دادیم. رفت.
4: با من چی کار دارید؟
2: کلانمو میگوید. خواهشمندم آن کس را دیدن زمان داد نگوید. نترسید در حیرتم نمانید.
4: من از هیچ کس ترس ندارم. با من پدرم را نشوندی.
2: این را هم با کلانمو میگوید. کار من پاسبانی.
4: پاسبان باشید. پاسبانی حتان را کردن گیرید. پاسبان با سوال و جواب حق ندارد.
2: با بوسه چی؟
4: این هنری هر کس نیست.
2: این طور باشد مجبورم هنرم را نشان دهم.
4: بیازمایید.
0: این چه باشی؟ چی بیمزگی؟ گم شوید از نظرم.
4: خانزاده؟
0: تعجب نکنید. دیروز در خوجن شما مرا قبول کردید. در تاشکم من شما را قبول میکنم.
4: من به قبول شما احتیاج ندارم.
0: پدرتان احتیاج دارد.
4: تلگرام را شما فرستادید.
0: با خواهش پدرتون.
4: در تگی کاسه نیم کاسه هست گوید. خواهشمندم چی نیت و مقصد داشته باشید روی روز گوید.
0: انا این گپ دیگر. مرحمت بیایید بسر مقصد بیاییم. ما میدانیم که شیرین شاه پامیر میرود.
4: ها میرود.
0: پدرتون هم میرود.
4: او را که میفرستد و برای چی میفرستند؟
0: او را ما میفرستانیم. برای آزاد کردن پامیر میفرستانیم.
4: وای راضی شد؟
0: راضی شد؟ و می خواهد شما را هم همراه خود گیرد.
4: با عجلی محقق؟
0: نترسید، ما هستیم.
4: گینرال ها، ادمیرال ها، آنتانت از عهده چی برآمدن که شما یان برایید؟
0: بهترش شما درباره خودتان گویید.
4: کمونیست چی گفتنش ممکن؟
0: اول پدر، پدرتان بهر جان شما به هر کار تیار.
4: مگر جان من در خطر است؟
0: این به خود شما وابسته است.
4: تهدید؟
0: آگاهی؟
4: از من چی میخواهید؟
0: شما کاری کنی که شیرین شاه پامیر نرود یا رفته نتواند.
4: وی میرود و باید رود.
0: میبینم که شما مرا نمیفهمید.
4: فهمیدن هم نمیخواهم.
0: آن وقت از خودتان گله کنید. در پیش چشمی پدرتان استنطاق میکنیم. بگذار پدر حال دخترش را بیند و خون گرید.
4: استنطاق؟
0: اجل.
4: بگذار اجل باشد. من از اجل نمیترسم.
0: این همه برای شیرین شاه؟ آخر وای برای شما کی میشود؟ شوهر؟ دادر؟ خیش و تبار؟
4: از همه اش زیاد. هم مقصد، هم مسلک.
0: این طور باشد. عبادت کنید و اجر را انتظار باشید.
4: من کمونیستم. از عبادت و عبادت خانه دورم.
0: بلکه با پدرتان ودا میکنید. اجازت میدهم.
4: لازم نیست. پدر پدری کند و سر قبرم آمده هرچی گب داشته باشد گوید.
0: ما مرده شما را به قبر نمی سپاریم. یا به چاه می پرتایم یا به دریا تا که اثر تا نماند. بیگ جان.
2: لبای جان.
0: به قتل حاضر شوید.
2: چه لازم؟ تیز حلقه دوک.
0: اول چشمانش را بندید.
4: لازم نیست.
0: این کار شما. ما خواستیم که به شما سبک شود.
4: ما از مرگ نمی ترسیم. به مرگ با چشم کشاد می نگریم.
0: یک روی نکنید. یک روی خصلت خر است.
4: از خر می شونم.
0: بیگ جان.
2: لبای جان.
0: دیگر را به من گیرد. حلقه دوک را خودتان گیرید.
2: تاعت.
0: آخرین بار می گویم. و تا ده می شمارم. در هر سال راست به جهن می فرستم.
4: تا صد شمارید هم گپ همین است. شما مرا کشته می توانید، اما همه ایمایان را کشته نمی توانید. ما بسیاریم و بسیار خواهیم شد. زنده باد ریولوسیه!

0: باز واقعه در منزلگاه خانزاده. خانزاده با بیگی جان مشغول عیش و نوش.
1: باز و باز به سلامتی شما مینوشم خانزاده. به سلامتی من مینه. خون نوشیدن لازم خون.
2: مگر کم نوشیدیم؟
1: کم، بسیار هم کم. من تشنه خون، تشنه خون شیرین شاه.
2: پروا نکنید، همش می شود. امروز زنش را میکشیم، فردا خودش را.
1: نیاز زن وی نیست.
2: اما از زن زیاد است. خبر مرگ نادیه بدل و چون سوزه می خلد. خود همین حالتم اهمیت کلان دارد.
1: با کشتم میکشیم او، اما آن طرفش را فکر کردن لازم.
2: آن طرفش کار من. نیمه شب به خلطه می اندازم و به آب چرچک برده می پرتایم.
1: پدرش باید در این باره ها نفهمد.
2: خاطر جمع باشد خانزاده. در دو دنیا هم نمی فهمد.
3: آها، معیشت کو؟
1: خواستیم شما را دعوت کنیم. خواب بودید. مرحمت.
3: رحمت.
1: بیگ جان.
2: جان.
1: با مهمانم رئیزی.
2: بچهش.
1: با سلامتی شما جناب پلکونیک.
3: حالا من آدم حربی نیستم.
1: بودید و میشوید. برای ما نام و مرتبه شما باعث افتخار است.
3: منت دارم. با سلامتی شما.
2: با سلامتی هممون.
1: به جان.
2: جان.
1: ریزی.
2: با دل و جان.
1: این قده را مخصوصاً به سلامتی شما می نوشم. مهمان محترم، امید دارم که دوستی ما تا رفت اونس پیدا کند و عمیق‌تر می گردد.
3: انشاءالله.
1: نیت و توجه این است که در زد خورده های پامیر فتح و نصرت ها را کامیاب می گردید.
3: انشاءالله.
2: باز یک قدهی.
3: این قده را میخوام به سلامتی دخترم نوشیم.
2: میرزد.
3: برای چی از وی تا حال درک نیست؟ نخواد تلگرام انا رسیده باشد.
1: باور نمیکنم.
3: پس چی شدنش ممکن؟
1: حیرانم.
3: اونقدر پسبانه شدم که هیچ حد ندارد.
1: فرزند این میوه آدمیزاد است گفتند. در دنیا از فرزند شیرین تر چیزی نیست؟
2: برای فرزندان.
3: برای نادیا.
1: که آمدنش ممکن؟
3: این البته نادیا. من بر آمده خبر میگیرم.
1: رفت و کسی دیگر باشد.
2: من نیبرد.
1: مرا پرسن در خانه نیست گویید.
2: اطاعت.
3: 8 سال میشود که دخترم را ندیدم. خدا را شکر که دیدن دیدارش باز میسر میشود است. صد رحمت به شما خانزاده محترم که مرا با این روز نیک رساندید. من همیشه در نزد شما قرض دارم.
1: خیلی شادم که به قدر نیک میرسید. ادای قرض در یورش اوش خارو در آلای.
3: انشاءالله.
1: به بیگ جان چی شد؟ چرا اینقدر گم شده رفت؟
3: خبر گیرم؟
1: نه ما خودم.
4: دست بارا کنید.
1: جنت خائن؟
5: از خائن میشنوم.
4: رحمت به شما جنت خان. تا منزل شوارده رساندید. بتام توفان. اکنون خانزاده را بیرون برآورده به چیکیستان سپایید و فوراً در جستجوی نده شوید.
3: شیرین شاه؟
4: شما همینجایید.
3: مرا دوست دیدند.
4: بمانند نادیا؟
3: مگر نادیا را هم دوست دیدند؟ کجاست وای؟
4: از روی گپ توفان را اینجا را بردند. پس اینجاست.
3: توفانش کیست؟
4: جوامرده که نادیا را همراه بود.
3: با سگان حادثه روی نداده باشد.
4: خود را دست گیرید. همه را چپ بگردان میکنم و اما نادیا را پیدا میکنم. زمان ناتینج دشمن مکار بیرم. هر یک قدم بیجا را مرگ تهدید میکند. احتیاط شرط. شما باشید. از کمونیستان مینالید.
3: چی پدر سخت سر بودم که بیزن موندم. نخود بی فرزند هم مانم. آن وقت بی کس و بی پناه می مانم. ای از دست این دنیای چوم دادگویان می روم.
4: شما بی کس و بی پناه نیستید؟
3: کی پناه می شود؟ کی؟
4: من.
3: تو؟
4: آره من. بیاییم قدر پسر شویم که این آرزوی نده هست.
3: ببخش مرا چیگی شو. برای آن همه رنج کاهی شو.
4: بگذشت سلوات بیایید فردا رو فکر کنیم. من به نزدیکی سوی پامیر حرکت میکنم. میخواستم که شما را هم همراه هم برم.
3: کاشکی این مراتبه به صفت خواجه و خدمتگار نی بلکه به صفت پدر و پسر زندگی میکنیم. من بسیار چیزها را میدانم و همه را یک یک میگویم. جنگ، دلاوری نادیا و مردی تو چشمان مرا کشاد.
4: من میخواستم شما حیات را هم قدم و هم نفس باشید.
3: برای شیرین شاه، من ستاره امیدم را جستجو کرده نتوانستم. حیات بیفایده رفت. با تو و نادیا تم باید داد. شما در انتخاب ستاره امیدتان خطا نکردید.
4: واقعا نادیا کتابی را نوشته ایستاده است که ستاره های پامیر نام دارد.
3: ستاره های پامیر. نام زیبا و پرمعنا.
4: دوفون. بیاید یک دیگر را سخت آغوش گیریم. و قولی دیم که پدر و پسر می شویم. بگذار در آسمان پامیر باز یک ستاره درخشد. برق زند.
3: شیرین شاه.
0: تاشکند. کابینت عبدالله رحیمبایف. رحیمبایف با تلفن گپ می زند.
6: ها من عبدالله رحیمبایف گوشم به شما رفیق چروپا میفهمم با معلومات ولادیمیر ایلیچ رسیده بود کیم ایلاوه با 250 هزار پود غلایی که آنکس برای گروسنگانی ولگا و اورال پرسیده بودن باز یک مقدار میوه های قاق نیز فرستاده شد این را هم رسانید کیم بلشویکان ترکستان با دعوت پارتیا همیشه آزرند.
4: ممکن؟
6: مرحمت رفیق شیرین شاه مرحمت.
4: میبخشید کمی دیر کردیم.
6: هیچ گپ نیم. از چکا خبر دادن. مهمش این کیم باز یک گیری مرکز اکسو انقلاب کشاده شد. رحمت به شما.
4: رحمت به توفان. هیچ سعی وای در این کار خیلی کنان است.
6: کمونیستی؟ کمسامال. امروز کمسامال فردا کمونیست. بیاید شنا شدیم رحیم بایف
7: توفان
6: نامی غلطی همیشه توفان باش
4: جوان باشد هم بسا دنیا دیده در فرانت زید کلچک جنگیده است
6: چی کار میکردی؟
7: تیر میانداختم اسب میدواندم با سرودها تن دشمن را شنایزه میشکافتم
6: کنی یگان تش را خوانده دید؟
7: اطاعت رفیق رئیس کمجرویه حجر در حقی کلچک
6: مرحمت

0: мундир сносился, погон свалился, табак скурился, правитель смелся. Эх, шарабан мой, американка, не будет денег, возьму продамка. Эх, шарабан мой, американка, не будет денег, возьму продамка.
1: Канда тазам! Нас гуфти! Адмирал Колчак хамчун саги калон ак-ак кардура. Ликим ба ин саг бачахо ки мондаски, им хоам ак-ак куна?
0: Хеч боки не! Саг бо ак-акаш мемонаду, корвон гузашта мерават.
1: Гап дон не намои?
2: Кордонаш ро немигуе? Мехоам хамро хам помир гриса барам.
1: Туфон дар боми джахон. Рамузи галати?
2: Рамузи революциони.
1: Бале. نغز گفتید برای ما بلشایی کن پیش از همه روح ریولوچیانی و پرینسیپ انترنسیانالی لازم این را شما در عملیات خود در اویزد خوجان بسیار نغز نشان دادید اکنون همین روح و همین پرینسیپ را تا پامیر برید پارتی و حکومت سویتی در نزد مینت کشانی پامیر چونین وظیفه را گذاشت است که در سرحد هند و افغان و چین قلعه سویتی را مستحکم گردانند.
2: پارتی و حکمیت سویتی را وعده میدیم که زمین و زمان با آسمان بام جهان را از هر گونه ابر و غبارها تازه خواهیم کرد. بیرق اکتبر در پامیر همیشگی جولان خواهد زد.
1: ما را راه دیگری حیات و نجات نیست؟
2: آره، لازم آید خون، لازم آید جان، همه را فدای این راه میکنیم.
1: اتریاد منتظر شما راه سفید
2: رحمت

0: табобати бемориҳои гӯш бо усули пешрафта. Тамоми таҷҳизотҳои нав, ки дар тамоми ҷаҳон аст, имрӯз барои муоина ва ташхиси беморон аст. ҳоҷат ба хориҷа рафтан нест. Мегӯяд ҳам суҳбати мо Зафарходжа Ғуломов.
1: Имрӯз ин тиб пешрафта аст ва бисёр таҷҳизотҳои навтарин ворид карда шудааст, ки метавон бо мо табобат кард.
2: Шукрона, ки имрӯз ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати тандурустӣ тамоми он таҷҳизотҳои наве, ки дар тамоми ҷаҳон ҳаст, имрӯз муҳайё ҳаст. قریب که تمام عموما حاجت به یگان دولت رفتن نداریم، چون که امروز تمام اون تجهیزات ها در جمهوری تاجیکستان هست برای معاینه و تشخیص کردن و تبابت کردن این مریضان. این چیزا در ما هست، حاجت یگان جا رفتن نیست.
1: با خود تبابت کنیم مشغول نشم
2: حتما؟ ما قریب که تمام طبیبان ساحه های گوناگون همه وقت مراجعت میکند با خودی مریضان، با خودی بیماران، که با خود تبابت کنی راه ندهند.
1: نسبت سلامتی خود
2: بپرو نباشند.
3: در کشور صاحب استقلال ما سلامتی مردم، بایگری دولت و جزئی ترکیبی هدف های استراتژی آن دانسته شده است.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: خنوک آن کزو نیکویی یادگار، بماند اگر بنده گر شهریار.
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.
2: رادیو تاجیکستان رو در نویه استراوشن روی موجی 101.8 FM می توانید بشنوید.
3: خونیوگر، معرفگری صنعت اصیل، موسیقی کسبی و شخصانی شایسته. خونیوگر، هموویی و همصدایی با صفت و نوایی دلپذیر. خونیوگر از دانش و ملکه خونیوگرانی نیک دیل و خوش نظر و آینده بین.

0: با درود و پیام های نیک آمده ایم تا با کاشانه های پرنوری شما آهنگ و ترانه های دلنشین را تقدیم نموده تبتان را بالیده و روزتان را خاطر مانگردانیم. ایجاد، تولید و روی اوراق آمدن هر یک آهنگ و اثر موسیقی با تپیشی صدای دل کمپوزیتور پیوسته جور گشته تا به گوش شنوندگانش میرسد. در آهنگ و اثرهای موسیقی کسبی، جهان معنی، آرزو و نیتهای نیک، دنیای اسرارانگیز خونیوگران جایگیر است که ما با شنیدن آنها در برابر فراغت کردن، فرهنگ و معنویتمان غنی و جهان اندیشه هایمان پربار میگردد. دنیای پر اسرار و مفتون کننده کمپوزیتوران با رنگ و رنگی های آهنگ و سرود، اثرهای کلان هشم موسیقیشان به دل و دیده ها راه یافتند. در سمای هنر، موسیقی کسبی تاجیک سلاله شهیدی، ایجادکاران کمپوزیتوران ناموور ما زیادالله شهیدی و طالب خان شهیدی را خوب می دانیم و با آنها افتخار می نماییم. از ایجادی پدر و پسر ما بهره کلانی را از خزینه‌شان که با سرود و آهنگ‌های گوناگون ژانر، داستان‌های وکالی سیمفونی، کانتاتا و آراتوریاها، اثرهای کلان حجم موسیقی سیمفونی، اثرهای کامیروی سازی، سویت‌های وکالی خوریوگرافی، موسیقی‌ها برای سینما و نمایشنامه‌های تئاتری که در خزینه رادیو موجود است، برداشت نموده می‌توانیم. خوانیوگری بزرگی که در پهنای هنر با قابلیت، استعداد و هنرش چون ستاره درخشان گردید و در این شاهراه صنعت نفیسه و زیبا او پیرو خیش را با نزاکت و مهر بی اندازه توانست تربیه نماید. این گفته ها به کمپوزیتور خونیاگر برنادیل زیادالله شهیدی تعلق داشته. طالب خان یکی از فرزندانش میراث ارزشمند و کم نظیر پدر صنعت و هنر موسیقی کسبی را رونق بخشیده توانیست و چون کمپوزیتور در سمای هنر با ایجاد اثرهای موسیقی کسبی دوام دهنده کسب و هنر پدر است. طالب خان شهیدی با دوی پدر یک نهال باغ شکوفان را میموند. در 80 سال بهار عمرش همیشه عاشق و دلبسته کسبش است. او به پدری شادروانش راز دل خیش را میگوید. سکوت و صدا سوالهای زیاد. انا همین گفتگو با خود و پدر را روزنامه‌نگار و پوبلیسیست شناخته تاجیک شریف همدمپور در رمان زندگی نامه کتاب خیش با نام اگر روی چاپ آورده است. از صفحه اول هنگام ورق زدن برای خواننده عجیب و جالب می گردد هر یک سطر نوشتهش. دایر به این کتاب و از حیات دو شخصیت نجیب که موسیقی سنتی یک نواخت ملی را به سطح تفکری بسیار آهنگی سیمفونی برداشتند صحبت نمودیم. اینجا سبت صحبتمون را بیایید با شریف همدمپور روزنامه‌نگار و پوبلیسیست شناخته میشنویم. میخواستم اینجا درباره کتابی تازه نشر شما که رونمایی آن برگزار میگردد درباره حیات و فعالیت زندگی نامه دو شخصیت بزرگ در جاده صنعت موسیقی کسبی زیادالله شهیدی و طالب خان شهیدی که اینها در بارگاه صنعت و خزینه طلایی صنعت موسیقی کسبی ما جاده خود را گذاشتند و امروز هم پسر زیادالله شهیدی طالب خان شهیدی اثرهای زیاد را برای مردم برای ملت آفرده. اصلا جمع آوری و نوشتن یک کتاب در برای دو شخصیت چی چیز شما رو وادار کرد قلم گرفتید و نوشتید در برای این دو شخصیت بزرگ؟
1: حکم تصادف. من هیچ فکر نمی کردم که یک روزی در برای موسیقی سیمفونی موسیقی کسبی یکان اثر می نویسم و باری ما طالب خان شهیدی رو به اداره روزنامه تاجیکستان دعوت کردیم. وقتی که صحبت کردیم من دریافتم که یک دنیای بیقهر بیتگ است و از همون لحظه فکر کردم که شاید یکان چیزی درباره این شخصیت بزرگی صنعت سیمفونی تاجیک رو در تمام دنیا معرفی کرد چیزی نوشته کنم. البته این کاری دشوار. پیش از همه من چند ماه تنها با آموزش موسیقی کلاسیکی سیمفونی مشغول شدم و تاریخی موسیقی کسبی تاجیکی رو از سالهای 30 شروع کرده تا امروز آموختم که نه تنها خودی طالب خان شهیدی بلکه پدرشون بسیار خدمت بزرگ در صنعت موسیقی تاجیک کردند. شخصی هستند که توانستند موسیقی فلک، шаш маком ро бо симфонии масалан ғарб оштӣ диҳанд ва як мусиқии офарангӣ ҳам дар аудитории тоҷикистон барои худ роҳу мақом ёфт ва ҳам дар кишварҳои хориҷ. Толибхон шаҳидӣ ва Зиёдулло шаҳидӣ як воситае ҳастанд барои тадқиқ кардан ва баён кардани андешҳо пиромони мусиқии классикӣ ва рушди он аст. Албатта мутаассифона то ба имрӯз ба забони тоҷикӣ дар бораи мусиқии симфонӣ дар бораи ин шахсиятҳо ҳеҷ китобе, ҳеҷ мақолаи ҷиддӣ чоп нашудааст. ва هرچند که در باره طالبخان شهیدی به زبان روسی به زبان های انگلیسی مقاله های زیاده نشر شدن و همین یکی از هدفم همین بود که آموزیم و تدقیق کنیم این رو دسترس خوانندگان کنیم برای چی؟ برای اون که وقتی که گذشته خود رو قدر نمی کنیم و سری اون اندیشه نمی رانیم نسل آینده چیزی نمی بردارن اونها بی بهره از این میمونند من موسیقی سیمفونی صدای طالبخان شهیدی گوش میکنم این کاملا یک دنیای دیگر است بهر است اونجو ببینید سرکارنای های توجیک موسیقی فلک موسیقی کلاسیکی همه این چیز در اون آمیخته شده است البته مونو این مونو موسیقی گوییم که تار تنبور دایره چی ها البته بسیار مهم هستند که این که چونکه سرچشمه صنعت ما از همین ابتدا گرفتن حاج عبدالعزیز و دیگر و دیگر ها لیکن موسیقی سیمفونی این بسیار موسیقی مرکب است چونکی اونجا ببینید در یک ارکستر 60 نفر می نشیند اسباب های موسیقی هست که همین هماهنگ کردن و به خواننده دسترس کردن و مضمون اون طرز کردن در کار که از اون بهره بردارد شنونده ماهیت اون رو درک کند و هم مثل یک رمان است
0: اصلا انامین کتابی شما کتابی که نوشته در کدام ژانر نوشته شده
1: ژانر مونولوگ این کتاب از اون شروع می شود که طالبخان شهیدی سر قبر پدر می رود و در سر قبر پدر با پدر گفتگو می کند دو بنیادگذار موسیقی تاجیک سری همین چیز بحث می کنند صحبت می کنند دشو می کنند این بر می کشد و از پدر می پرسد که اوه من اون باوری اعتمادی که شما نسبت من کردید توانستم اجرا کنم انا این بسیار مهم است که تحلیل است اندیشه هست و سوال گذاشتن حتی بسیار چیزایی هست که خودش از پدر میپرسد که چی بود و چی شد بنیادگذار صنعت موسیقی ما صنعت کلاسیکی ما از سمرقند و بخارا اومدن و باید که خدمت های اونها را قدر کنیم باید مردم دونن که ما از کجا از کدام سرچشمه آب میخوریم کتاب درباره همین است
0: اصلا وقتی که یک اثر در مغز میآید برای نوشتن روی اوراق آوردن اندیشه ها جمع میشوند و بعضی پریشان میشوند در چنین حالت همون نفری که ایجادکار است و نوشتن سر کار دارد متمرکز میشود سر موضوعی که انتخاب شده است و بعضی لازم میآید که از یگان نفر باز منشه گیرد یا که مصلحت پرسد یا که جستجوی کند از تاریخش شما برای جمع آوری اینقدر مواد و کتاب مکمل رو برای چوب کردن که اندیشه ها کردید بیشتر در حالتی که بشوید همین یکون نفهمی بود برای شما لازم بود با کی تکیه کردید یا از کی مصلحت پرسیدید
1: من اصلا با همه کسانی که طالبخان شهیدی رو میشناختم هم صحبت شدم با همه سرچشمه هایی که ما در باره موسیقی سیمفونی، آموزش موسیقی کلاسیکی ما با موسیقی سیمفونی وجود داشتن همه اونا رو مطالعه کردم و به من بیشتر گلصفت شهیدی کمک کرد همسری طالبخان شهیدی چون که از ابتدا تا انتها بسیار خوب میداند و خوب درک میکند طالبخان برای من گلصفت یک خزینه مخزنی معلومات بود و برای من خیلی کمک کرد از موزهشون، از دیگرش، از آدمان نزدیکشون. من سمرقند رفتم، فرغانه رفتم، مسکو رفتم، دوبای رفتم. با همه همین کسانی که این کس رو میشناختند و میشناسند صحبت کردم. و شاید یک حدود یک ماه با طالبخان من فقط صحبت کردم. هر روز صحبت داشتیم در شهر دوبای. ما هر روز با او ملاقات داشتیم، صحبت داشتیم. اندیشه‌های وی بیان میکرد. من از تحلیل خودم میگذراندم. از دیدگاه خودم به وی پیشنهاد میکردم. ما هم دیگر رو تحریر میکردیم. واقعا یک چیزی مکمل که شاید در نسل تاجیک یک چیزی نو باشد به بار اومد. در این شکل بیان، در این فرمت من فکر میکنم تو به هنوز در نسل تاجیک سری ایجاد نشده است.
0: خب انامون منالوگی که سری منزلی پدر رفتن صحبت کردن و خود با خود فکرهای خودشان رو بیان کردن وقتی که شما روی اوراق آوردید طالبخان شهیدی پیشنهاد کردید
1: بله من با اون کس مصلحت کردم مثلا لحظه ها وقتی که من میخوندم عشق از چشمان اون کس جاری میشد.
0: یعنی که حقیقت جا داشت در اون نوشته های شما که از دل اون کس؟
1: حقیقت از هیچ چیزی تایول نیست اونجا. واقعیت زندگی است.
0: یعنی که از قصه های خودشون اینجا شما منالوگ ساختید؟ منالوگی پدر و پسر؟
1: بله.

میروسی ارزشمنده که در جاده صنعت موسیقی کسبی تاجیک پدر و پسر زیادالله شهیدی و طالب خان شهیدی جمع‌آوری نمودند، این یک خزینه بی‌بها است. طالب خان شهیدی کسبی با افتخار پدر را سربلندانه با ایجاد بلندغایه و ارزشمندش نه تنها در صحنه های تاجیکستان بلکه در اکثر دولت های خارجه با برگزاری برنامه های عارفانه کنسرتی اش معرفی می نماید. وقتی که اثرهای کمپوزیتور محبوب ما طالب خان شهیدی را ارکسترهای بزرگ جهان اجرا می کنند، در برابر موسیقی نام تاجیکستان نیز صدا می دهد. موسیقی زبان عمومی بشریت است. محض توسط آن ملت ها می توانند خود را به جهان معرفی کنند.

0: қиссаҳои шумо бостобу бозгӯкунандаи буду набуди зиндагии муосирон ва ҳамватанон.
1: қиссаҳои шумо баёнгари ҳаводису рӯйдоди воқеӣ ва омӯзандаи ҳаёти инсонӣ аз радиои тоҷикистон дар таҳия ва пешниҳоди сафаргул олимӣ.
2: ҷураҷон қиссаи воқеӣ. ман аз беқадрии хори сари девор донистам ки нокас кас намегардад аз ин боло париданҳо. قهرمان قصه نوبتی من سلیم نام دارد. او با امر تقدیر در 12 سالگی از مادر یتیم ماند. یگانه فرزند بود. پدر او بعد وفات همسرش زود زن دیگر انتخاب کرد. زن که خیلی جوان بود از پدر سلیم پی در پی 4 فرزند به دنیا آورد. پدر آنقدر غرق محبت و سرگرمی ها با زن و فرزندانی نوش گشته بود که سلیم را و وجودی آن را قریب که فراموش کرده بود. تنها اگر کاری با او فرمودنی می شود همان وقت یادی او می کرد. اگر ما بودا سلیم آن کاری فرموده پدرش را خوب و یا سری وقت اجرا نکند، زیر تحقیر و کاهش ها می ماند از جانب پدر و عادتا او را پدر سخت قهرش کند، سرخور گفته نامی برد. این سخنی نشدار پدر جوشن جانش را سراخ میکرد هر بار، ولی علاجی دیگر نداشت. باز بیشتر علم او را لبخندهای سوزناک مایندرش می آورد که با معنی خوبت کرد و او نگاه میکرد. سلیم مکتب میانه را ختم کرد و اختیاری به خدمت وطن رفت. بعد 2 سال خدمت همچون جوانی بر کمال و کاردان برگشت. او اکنون کودک دیروزه تنشونو نبود. زود به کار در آمد و خود را تامین میکردگی شد و از بار سنگین مینت پدر و مادراندرش بیرون آمد. اکنون او نه بلکه آنها دستنگری او شده بودن، چون او کار میکرد و معاش ثابت میگرفت و خورد و خوراک و دیگر چیزهای لازمی را برای خانواده میخرید و روزگار خود و پدر و مایندر و دادر و خواهرانش را تا اندازه بر دوش خود گرفته بود. روز سلیم از پدر خواهش کرد که یک قسمت زمینش را به او دهد تا او برای خود خانه ساخته و اویلدار شود. پدر راضی شد. در کمترین فرصت دوست و رفیقانش را سلیم جمع کرده در پایان خانه پدر برای خود منزلی ساخت. کم کم پول پس انداز کرده جهاز خانه هم خرید. چست و چالاکی و ننگ و ناموس او را دیده چندین همسایه ها می خواستند که دخترانشان را به او بزنی دهند، ولی حالا او سراسیمه نمی شد. می خواست یکون دختر تربیه دیده و با عقل و تمیز را بزنی گیرد. در دهه دختر بسیار بود، اما چشم سلیم بروی یکون تای آنها قرار نمی گرفت.

یک بیگاه سلیم از کار برگشت و در کوچه چشمش به توده پسر بچه های محله افتاد که سگ بچه خوردککی را که شاید همگی چند روز پیش به دنیا آمده باشد غم می دادن. او را این سو آن سو پرتفته بازی می کردن. سگچه باشد ناراضیانه و امداد طلبانه او او می کرد و بیاری می خواست آدمان را تا از دست این بچه های شوخ او را رها کنند. سلیم به نزد بچه ها رسیده چرا این حیوانچه بی زبان را عذاب می دهید؟ گفته آنها را پیش کرد و سگچه را روی دست گرفته به خانه اش آورد. سر و تن سگ بچه را با آبی گرم تازه شست و به نزدش در کاسه شیر گذاشت. سگچه با اشتهای تام شیر را خورد و با نشان مینداری سرش را به بغل سلیم در آورده ارکگی کرد. سلیم دو سینوش را بالای یک پارمتا گذاشته بالایش را پوشاند که گرم شده خوابش برد و به او گفت من به تو چینا مانم؟ بعدی کمی فکر کردن ها یافتم، میدونی به تو من جورجان نامی گذارم، این بهترین نام است به نظرم، گفت و به کارهای خودش مشغول شد.

از همان رو سر کرده در دل سلیم یک شادی علنگه می زد که او دیگر تنها نیست. او رو کسی در خانه انتظار است. همین که سلیم از کار می آمد، جوره جان دمچهش رو لکانده لکانده دویده به پیش او می آمد و او او گفته او رو بوی می کشید و شادمانی می کرد. مثل که می گفت خانه و درت رو خوب نگاه کردم، همه چیز در جایش. جوره جان روز به روز کلان می شد و مویهای بدنش درخشان و زیبا می شدن. خودش باشد شوخ و بیباگ بود و مثل کودک ارکه سلیم را دیدن برابر به دو تاز می در آمد و تنها از دست او خوراک می خورد. اگر کسی دیگر به او چیز دادنی شود، رویش را به دیگر طرف تاب می داد. سلیم برای جوره جان دوست خوبش چند بازیچه خریده بود که یک تای آن توپچه نیز بود. جوره جان با آن توپچه بازی کردن را بسیار دوست می داشت. سلیم هم ساعتها با جوره جان بازی می کرد و احساس می کرد که بعد این خوشحال می شود و اگر یکون ناراحتی داشته باشد آن را فراموش می کند. بار کروده سلیم سخت به درد آمد و در جای خوابش به خود پیچیده نالیش میکرد. از این حال پدر سلیم و دادر و خواهرانش خبر نداشتند. جوره جان که کمی کلانتر شده بود، از آب دوستش رو دیده، انگ کرده صدا میبراورد و جانب حولی پدر سلیم با چشمانی پر امید نگاه میکرد. دید که کسی نمی آید، دری حولی رو با ناخونهایش کندن گرفت. همین وقت در باز شد. جوره جان دویده از حولی دوستش برآمده به در حولی پدر سلیم رسیده سخت انگاز زدن گرفت. همین وقت در روی حولی پدر سلیم را دیده دویده با دندانهایش از آستین او گرفته کشیدن گرفت. پدر سلیم حیران بود که این حیوان بی زبان با او چیکار داشته باشد. همین وقت دادر از مایندر سلیم این حالت را دیده گفت: پدر، چی بلای به سر اکای سلیم آمده است که سگش به اینجا آمده است؟ بیایید رویم به خانه او. آنها دویده آمدند که احوال سلیم بد است. زود یاری تعجیلی را دعوت کردند. سلیم را به بیمارخانه برده زود جراحی کردند و بعد دو سه روز صحت شده به خانه برگشت و از دهان پدر و دادرش کارنامه جوره جان را فهمیده شاد شد و او را به آغوش گرفته مهربانی کرد و گفت: دیدید این دوستی من از بعضی آدمان دیده غمخوارتر و مهربانتر است. با او یک بردنانده یک عمر از در خانه ات نمی رود. من او را به هیچ یک رفیق و همنشین تصادفی و دروغین ایواز نمی کنم. جوره جان عادت داشت که اگر ما بود و یکون نفر به نزدی دروازه یا حولی آنها نزدیک شود، به توبانه و به طاقتانه به انگاز زدن می در آمد تا وقتی که آن راه گذر از نزد حولی آنها دور نشود. صداقتمندانه و بی‌غرضانه به دوستش خدمت می کرد. هر بردنانی از دست او می خوردهش رو حلال کرده می خورد. همسری آینده دوستش رو هم جوره جان شناخته و انتخاب کرده بود. می دانه چگونه؟ حالا خواهم گفت. در نزد حولی سلیم، انیخترش در نزد دروازه او بلور آب نوشاکی می رفت که اکثر همسایه ها و سطیل هایشان از آنجا آب می کشندن. یک روز استراحتی وقت سلیم در خانه بود و مشغول تعمیر و ترمیم خانه اش، چون پدر هر زمان می گفت: کی زن می گیری؟ آخر من پیر شدم، زن و بچه های تو را بینم آخر. سلیم از این رو قرار داده بود که ایرد و گوشه حولی و خانه اش را به ترتیب می درارد و بعدم به جستجوی عروس می افتد. آن روز یک گروه دختران محله ستیل هایشان در دست در نزد دروازه سلیم جمع آمده بودند. از هر باب صحبت ها می کردند، شوخی کرده می خندیدند دخترها. یکی از دختران محله که بس و گرم چهره و خوش قد و قامت بود ولی خیلی عادی و خوکسار، دورتر بالای کنده نشسته بود. همین وقت سلیم دروازه‌اش را کشوده خواست آمده با ستیل آب برد که همه دختران یک لحظه خاموش شده و با قیره چشم به سلیم نگاه کردند. ولی دختری بالای کنده نشسته بی پروا بود و جانب او نگاه هم نمی کرد. جوره جان که پیشا پیش سلیم و بیرون بر آمده بود
به دختران دیگر اهمیت نداده دویده به نزد همان دختری بالای کنده نشسته رفت و با او بازی کردن گرفت. وقتی چشم سلیم به دختر افتاد، دختر پسندش گشت و لبخند زد و به حولی در آمد. روز دیگر به سراغ آن دختر برآمد سلیم و چند معلومات لازمه را درباره آن دختر به دست آورد و با او شناس شد. دختر هم راضی بود که با او هم خانه باشد. پدر از نیت پسرش آگاه شده شاد گشت و خواستگاری کرده آنها را هم خانه کردند. همسر سلیم بسا دختری به آداب و خوش رفتار بود و دوست سلیم جورجان را بسیار دوست می داشت. برایش خوراک سرغیزا تیار کرده می داد و ساعتها در حولی با جورجان بازی می کرد. اکنون جورجان یک تا نه دو تا دوست خوب داشت و دیگر در نمودن سلیم زیق نمی شد. چند سالی از میان گذشت. آنها دو فرزند به دنیا آوردند. سلیم اکنون از لحاظ دارایی و ثروت از پیشینه یک سر و گردن بالاتر شده بود. اکنون رفیقان و همنشینان زیاد به خانه او رفت و آمد می کردند. ولی افسوس که سلیم دوست صادق خود جورجان را فراموش کرده بود. با او بازی نمی کرد. اگر در روی راهش پیدا شود جورجان، ادف شود از اینجا بیزارم کردی می گفت. جورجان که چنین رنگ گرفتن کار را و خدشدار شدن دوستی میان خود و سلیم را هرگز انتظار نبود، با چشمان مایوس و نگاه قریب که آدمی جانب سلیم نگاه میکرد و آرام و ناراحت و گوشه میخزید تا به چشم دوستش ننماید. با وقت خوش خوراک نمیخورد. این رفتار ناشایم سلیم همسر او گلستان را هم ناراحت میکرد و کوشش میکرد به او فهماند که این کارش خوب نیست. آدم با دوست اصیلش چنین رفتار نمیکند. اما با گوش سلیم مثل که این گونه سخنان نمیدر آمدند. از کار برمیگشت و با سر و صداهای برزیاده و حتی تحقیر با همسرش و فرزندانش مراجعت میکرد. جورجان قهر و غضب نالایق دوستش را از دور ایستاده سرش را بالای دستانش گذاشته تماشا میکرد و مثل که او را نمیشناخته باشد به نزدش نمیرفت. تنها همسر دوستش گلستان بود که وقت یافته جورجان را آغوش کرده سیله میکرد، خوراک خوشمزه پیشش میگذاشت و میگفت هیچ گونه عزیزم، فربهی را گوسفند میبردارد میگویند، این حق بوده است راست. تو غم نخور، من تو را هرگز نمیگذارم که کسی آزار دهد، گفته از بالای سر جورجان میبوسید. جورجان دمدم گلستان میگشت و هر فرمانی که او دهد با جان و دل اجرا میکرد، ولی از سلیم دوری می جست.

روزی از روزها به خانه آنها مهمان آمد. این مهمان ها اهل خاندان همان نفری بود که باعث کاری بهتر و سردرآمد یافتن سلیم گشته بود. سلیم چهار طرف دویده دسترخوان آراسته بود که به مهمان و اهل آیله اش پسند آید. همین وقت کودک تقریبا چهار ساله مهمان به روی حوالی رفت. جورجان شاید فکر کرد که این کودک با او بازی کردن می خواهد. از این رو دویده به پیشواز کودک مهمان آمده بود که کودک ترسیده فریاد کشید. سر و صدای مهمانان و میزبانان بلند شد و ناراضیانه مهمان اساسی به روی سلیم نگاه کرد. سلیم ایست و بیست نکرده جورجان رو این نگفتم که به چشمم ننم و لعنتی گفته از پوست گردن و سرش سخت داشته شپاتی برویش زد و از دروازه بیرون پرتفت. آن روز مهمانان رفتند، روز دیگر و چند روز دیگر پیش آمد، ولی کس جورجان رو در پشت دروازه یا خمی کوچه و پس کوچه ندید. همسر سلیم گلستان که با جورجان سخت اونس گرفته بود و مثل فرزندان خود او را دوست می داشت همه جا را کفت و سراخ کرد، ولی از جورجان درکی نبود. جورجان سخت رنجیده بود از دوست خود، نه از کسی دیگر بلکه از دوست خود که دولت و ثروت و دارایی چشمانش را کور کرده بود و صداقت و محبتی او را همچون یک دوست صادق نادیده می گرفت. اگر او زبان می داشت چیزهای می گفت و چی گلگزاری های می کرد. جورجان دور از محله رفت. چندی در حوالی مردی با رحم و شفقت زندگی کرد و خانه و دری او را بانی کرد. اما دلش کشال خانه و منزل دوستش بود.

در این میان بعد خانه او را ترک کردن دوست صادقش چندین مشکلی ها و ناآمد کارها در روزگار سلیم رخ داد. صاحب کارخانه خیش خود را به جای او آورده سلیم را از این کاری سر در آمد پیش کرد. سلیم اکنون اشتباه خود را فهمیده بود اما سودش نداشت. بالای این هر بار گلستان با عشق چشمان از جورجان یاد کرده شوهرش را برای این گستاخی های چشم نادید و گوش ناشنید که نسبت نزدیکان و دوست اصیلش جورجان کرده بود به یاد او می آورد، او را کاهش می کرد و قریب روز در میان گلستان گرد و اطراف محله می رفت و دوست وفادار آیله خود را جستجو می کرد. سلیم هم قریب هر روز از آدمان پرسیده می گشت تا سراغ جورجان را از جای پیدا کند.

گلستان به همسرش می گفت کی می داند شاید برکت و نصرت روزگار ما به توفیل صداقت جورجان بود که بعد او را پیش کردند همراه او همه داراییت از دست رفت. سلیم چیزی نمی گفت چون راضی بود با این حرف های راست همسرش. چندی از میان گذشت و فصل سرما هم رسید. سلیم آن روز با تاب و تبی بلند از کار برگشت و زنش جایگاه پرتفته و او داروی تب داد و او به خود پیچیده می خوابید که از پشت دروازه صدای اک اکی سگ شنیده شد. سلیم هرچند بیمار بود ولی صدای سگ را شنیده از جایش یک قد پرید و زنش را صدا کرد. گلستان، گلستان، به فکرم جورجان برگشته است، رو بین. گلستان دویده دروازه را کشاده بود که جورجان خود را به بالای کتفان او پرتفته او را بویدن گرفت. سلیم، سلیم، جورجان برگشته است. دیدی، دلش گواهی داده است که تو بیمار شده ای آمده است، میگفت گلستان و در برابر این عشق میریخت. جورجان خوب به گلستان اظهار محبت کرد و به دمی در حجره که سلیم آنجا خوابیده بود نزدیک شد، ولی جرأتی به آغوشش در آمدن را نمی کرد و دو دیله به او نگاه می کرد. همین وقت سلیم گفت جورجان دوستی عزیزم مرا ببخش، منی ابله را ببخش که به قدر صداقتت نرسیدم، مرا ببخش، گفته دستانش را پیش آورده بود که جورجان شادان دویده به آغوش سلیم در آمد.